0: ju e cila radio jeni? Okay. Të të të pjoj jetë në Albania.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Të të të pjoj jetë në Albania.

që në radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është martë 9 qershor 2026, dita e 160 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:02 minuta dhe përndon në orën 20:19 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i alternuar me kthjellime vranësira e rreshëshiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 13 deri në 25 gradë Celsius, në zonat ulta 19 deri në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 deri në 25 gradë Celsius.

0: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
1: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Un, po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra, varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
0: Besa Kokdima.
2: Dani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do mbindesh shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës.

Në vitin 68, perandori romak Neroni vret veten, duke i dhënë fund dinastis Julio Claudian. Ngjarja shënon fillimin e vitit të luftës civile ose vitin e 4 të perandorve. 1311, Maesta e Duzios, veprart i rilindjes e hershme italiane, prurohet në katedralin e Sienas, Itali. 1650, themelohet korporata Harvard dhe para firmë ligjore në Amerikë. 1870, ndron jetë Charles Dickens, 58 vjeç, një nga gjigandët e letërsisë angleze. 1940, Norvegjia ju dorëzua nazistëve gjatë luftës së dytë botërore. 1958, mbretëresha hapi aeroportin e rregulluar në Gatwick, në jug të Londrës, që ishte modernizuar me një kosto prej 7 milion sterlinash. 1969, Senati Amerikan konfirmoi Warren Burger në krye të drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke pasuar Earl Warrenin. 1970, mbreti Hussein i Jordanis i shpëtoi një atentat i vrasje, pasi personat armatosur kishin hapur zjarr mbi automjetin e tij zyrtar rrugës për në pallat. 1974, ka ndëruar jetë Miguel Angel Asturias, shkrimtar guatemalez, nobelist. 1978, liderët e Kishës së Jezu Krishtit hodhën poshtë politikën 148 vjeçare të moslejimit të njerëzve me ngjyrë që të bëhen pritësëri mormon. 1990, u mbajt në Zagreb simpozium për helmimet në Kosovë, Kosovas provë ndërgjegjes mjekësore. 1993, princi japonez në fron, Naruhito, u martua me qytetaren Masako Wada. 1995, Andrew Richard dënohet në burgim të përjetshëm për tentativë dhunimi të një burri tjetër, rastin e parë të këtij lloji në Britani të Madhe. 1999, u nënshkrua marrëveshja ushtarako-teknike Kumanovës, që i dha fund dhunës serbe mbi popullsinë shqiptare të Kosovës. 2018, ndroi jetë në Prishtinë Fadil Vokri, i cili njihet si legjenda e futbollit shqiptar në Kosovë.

1672 lindi Pietri i Madh, car i Rusisë që pati një jetë të trazuar nga problemet të shëndetit mendor. 1781 lindi George Stephenson, inxhinier anglez, cilësohet si babai i kurudhave, ishte ai që ndërtoi linjën e parë kurudhore. 1891 lindi Cole Porter, kompozitori amerikan i famshëm për këngët Anything Goes apo Kiss Me Kate. 1930 lindi në Tiranë poeti e publicisti Drago Siliqi. 1931 ka lindur komediani amerikan Jackie Mason, ka interpretuar The World According to Me apo Chicken Soup. 1961 sot është edhe ditëlindja e aktorit të njohur kanadez Michael Fox. 1963 ka lindur pirati i famshëm i Karaibeve Johnny Depp, bursot 63 vjeç. 1981 lindi në Izrael Natalie Portman, aktoreja izraelito-amerikane mjelmësuzes. 1986 është ditëlindja e futbollistit të kombëtarës kuqezi Mërgim Mavraj, ai feston sot 40 vjet.

0: Rrugët janë më të ndershme se shumica e njerëzve. Ato të çojnë gjithmonë aty ku e meriton të shkosh. Jack Kerouac.
1: Thënia e ditës.
2: He's a really cool guy. He's got a cool shirt. He's got cool shoes. Did I mention the shirt?

fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është rrapshtenjtë. I rrapshtenjtë, e rrapshtenjtë, mbiemër, i fishkur.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi,
2: energia juaj do t'jetë lartë dhe do t'ndjeni të motivuar për të çuar përpara planet që keni lënë pezull. Në punë mund të paraqiten mundësi të reja bashkëpunimi, ndaj tregoni të hapur ndaj ideve të tjerëve. Në jetën sentimentale, sinqeriteti do t'jetë çelësi për të shmangur keqkuptimet. Një bisedë e rëndësishme mund t'ju japë qartësi për hapat e ardhshëm.
1: Demi,
2: kjo periudhë ju fton të përqendroheni te stabiliteti dhe siguria personale. Çështjet financiare mund të kërkojnë vëmendje shtesë, por me durimin tuaj karakteristik do të arrini të merrni vendime të mençura. Në marrëdhënie do të vlerësoni gjestet e vogla, dafërsinë emocionale. Është një moment i mirë për të organizuar planet afatgjata dhe për të vendosur prioritete të qarta.
1: Binjakët,
2: sot do të keni mundësi të shprehni mendimet dhe idetë tuaja me lehtësi, duke fituar vëmendjen e njerëzve përreth. Në aspektin sentimental, një njohje e re ose një bisedë interesante mund të sjellë emocione pozitive. Kujdes vetëm që të mos shpërndani energjinë në shumë drejtime njëherësh.
1: Gaforia,
2: ndjeshmëria juaj do të jetë më e theksuar se zakonisht. Kjo do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë nevojat e njerëzve të afërt, por edhe të reflektoni mbi dëshirat tuaja. Në punë, intuita mund t'ju udhëheq drejt një zgjedhjeje të rëndësishme. Koha e kaluar me familjen ose me njerëzit t'ju japi siguri emocionale, do të jetë veçanërisht e vlefshme.
1: Luani,
2: energjia pozitive dhe dëshira për të qenë në qendër të vëmendjes do t'ju shoqërojnë gjatë gjithë ditës. Do të ndjeni të sigurt në afërsitë tuaja dhe mund të merrni iniciativa që të tjerët hezitojnë të ndërmarrin. Në dashuri, karizma juaj do të tërheqë interes dhe admirim. Dëgjoni edhe mendimet e të tjerëve për të ruajtur harmoninë.
1: Virgjëresha,
2: kjo është një periudhë e favorshme për organizim dhe planifikim. Do të keni mundësinë

0: muaj të dalloni të vërtetën pas fjalëve të të tjerëve. Në punë, këmbgulja do të jap rezultate konkrete. Në marrëdhënie, shmangni dyshimet e panevojshme dhe fokusoni te besimi.
1: Shigjetari.
0: Optimizmi dhe dëshira për aventura do të jenë të pranishme. Mund të merrni lajme interesante ose të mendoni për një udhëtim, trajnim apo projekt të ri. Në dashuri, spontaniteti do të sjellë momente të bukura dhe të papritura. Është një kohë e mirë për të zgjeruar horizontet dhe për të ndjekur frymëzimin tuaj.
1: Britjapi.
0: Përgjegjësit do të kërkojnë vëmendjen tuaj, por aftësia për të qëndruar i fokusuar do t'ju ndihmojë të arrini rezultate të mira. Në aspektin financiar mund të bëni hapa të rëndësishëm drejt stabilitetit. Një person i afërt mund të kërkojë mbështetjen tuaj, ndaj tregoni mirë kuptim pa lënë pas dore nevojat personale.
1: Ujori.
0: Kreativiteti dhe mendimi origjinal do të jenë pika tuaja më të forta. Mund të gjeni zgjidhje të pazakonta për probleme që kanë mbetur pezull. Marrëdhëniet shoqërore do të jenë aktive dhe mund të takoni njerëz që ju frymëzojnë. Në dashuri, sinqeriteti do të krijojë afërsi dhe mirëkuptim.
1: Peshqit.
0: Intuita juaj do të jetë veçanërisht e fortë. Do të ndjeni më të lidhur me emocionet dhe mund të kuptoni më qartë se çfarë dëshironi nga një marrëdhënie ose projekt personal. Në punë, besojini instinktit tuaj, por mos neglizhoni detajet praktike. Çastet e qeta do të ndihmojnë të rigjeni ekuilibrin dhe frymëzimin.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet. Jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: Wake me up.
1: Wake me up.
2: Wake me up.
0: Horoskopi. Kursi i këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
1: Rise and shine. Wake me up. Nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e martë, 9 qershor 2026, dita e 160 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:02 minuta dhe prëndon në orën 20:19 minuta.
0: Moti, moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Ditën e sotme moti i parashikohet të jetë i alternuar me kthjellime vranësira e rreshëshiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 13 deri në 25 gradë Celsius, në zonat ulta 19 deri në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 deri në 25 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Në Top Albania Radio.
2: Në vitin 68, perandori romak Neroni vret veten, duke i dhënë fund dinastisë Julio-Claudian. Ngjarja shënon fillimin e vitit të luftës civile ose vitin e katërt perandorëve. 1311, Maesta e Duzios, veprart i rilindjes së hershme italiane, prurohet në Katedralin e Sienas, Itali. 1650, themelohet korporata Harvard dhe para firmë ligjore në Amerikë. 1870, ndron jetë Charles Dickens, 58 vjeç, një nga gjigantët e letërsisë angleze. 1940, Norvegjia ju dorëzua nazistëve gjatë luftës së dytë botërore. 1958, mbretëresha hapi aeroportin e rregulluar në Gatwick, në jug të Londrës, që ishte modernizuar me një kosto prej 7 milion sterlinash. 1969, Senati Amerikan konfirmoi Warren Burger në krye të drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke pasuar Earl Warrenin. 1970, mbreti Hussein i Jordanisë i shpëtoi një atentat i vrasje, pasi personat armatosur kishin hapur zjarr mbi automjetin e tij zyrtar rrugës për në pallat. 1974, ka ndëruar jetë Miguel Angel Asturias, shkrimtar guatemalez, nobelist. 1978, liderët e Kishës së Jezu Krishtit hodhën poshtë politikën 148 vjeçare të muslimit të njerëzve me ngjyrë që të bëhen pritësëri mormon. 1990, u mbajt në Zagreb simpoziumi për helmimet në Kosovë, Kosovas provë ndërgjegjes mjekësore. 1993, princi japonez në fron, Naruhito, u martua me qytetaren Masako Wada. 1995, Andrew Richard dënohet në burgim të përjetshëm për tentativë dhunimi të një burri tjetër, rastin e parë të këtij lloji në Britani të Madhe. 1999, u nënshkrua marrëveshja ushtarako-teknike e Kumanovës, që i dha fund dhunës serbe mbi popullsinë shqiptare të Kosovës. 2018, ndroi jetë në Prishtinë Fadil Vokri, i cili njihet si legjenda e futbollit shqiptar në Kosovë.

1672 lindi Pietri i Madh, car i Rusisë që pati një jetë të trazuar nga problemet e shëndetit mendor. 1781 lindi George Stephenson, inxhinier anglez, cilësohet si babai i kurudhave, ishte ai që ndërtoi linjën e parë kurudhore. 1891 lindi Cole Porter, kompozitori amerikan i famshëm për këngët Anything Goes apo Kiss Me Kate. 1930 lindi në Tiranë poeti e publicisti Drago Siliqi. 1931 ka lindur komediani amerikan Jackie Mason, ka interpretuar The World According to Me apo Chicken Soup. 1961 sot është edhe ditëlindja e aktorit të njohur kanadez Michael Fox. 1963 ka lindur pirati i famshëm i Karaibeve Johnny Depp, vursot 63 vjeç. 1981 lindi në Izrael Natalie Portman, aktoreja izraelito-amerikane e miel më së zezë. 1986 është ditëlindja e futbollistit të kombëtarës kuqe zi Mërgim Mavraj, ai feston sot 40.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është rrapshtenjtë. I rrapshtenjtë, e rrapshtenjtë, mbiemër, i fishkur. Fjala e ditës. Exchange. Në çelët tregut valutor

0: Topi në Top Albania Radio. Dashi,
1: energjia juaj do të jetë e lartë dhe do të ndjeni të motivuar për të çuar përpara planet që keni lënë pesdull. Në punë mund të paraqiten mundësi të reja bashkëpunimi, ndaj tregoni të hapur ndaj ideve të të tjerëve. Në jetën sentimentale, sinqeriteti do të jetë çelësi për të shmangur keqkuptimet. Një bisedë e rëndësishme mund t'ju japë qartësi për hapat e ardhshëm.
0: Demi,
1: kjo periudhë ju fton të përqendroheni te stabiliteti dhe siguria personale. Çështjet financiare mund të kërkojnë vëmendje shtesë, por me durimin tuaj karakteristik do të arrini të merrni vendime të mençura. Në marrëdhënie do të vlerësoni gjestet e vogla, dafërsinë emocionale. Është një moment i mirë për të organizuar planet afatgjata dhe për të vendosur prioritete të qarta.
0: Binjakët,
1: sot do të keni mundësi të shprehni mendime dhe ide tuaja me lehtësi, duke fituar vëmendjen e njerëzve përreth. Në aspektin sentimental, një njohje e re ose një bisedë interesante mund të sjellë emocione pozitive. Kujdes vetëm që të mos shpërndani energjinë në shumë drejtime njëherësh.
0: Gaforia,
1: ndjeshmëria juaj do të jetë më e theksuar se zakonisht. Kjo do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë nevojat e njerëzve të afërt, por edhe të reflektoni mbi dëshirat tuaja. Në punë, intuita mund t'ju udhëheqë drejt një zgjedhjeje të rëndësishme. Koha e kaluar me familjen ose me njerëzit t'ju japi siguri emocionale, do t'jetë veçanërisht e vlefshme.
0: Luani,
1: energjia pozitive dhe dëshira për të qenë në qendër të vëmendjes do t'ju shoqërojnë gjatë gjithë ditës. Do të ndjeni të sigurt në afërsitë tuaja dhe mund të merrni iniciativa që të tjerët hezitojnë t'i ndërmarrin. Në dashuri, karizma juaj do të tërheqë interes dhe admirim. Dëgjoni edhe mendimet e të tjerëve për të ruajtur harmoninë.
0: Virgjëresha,
1: kjo është një periudhë e favorshme për organizim dhe planifikim. Do të keni mundësinë të zgjidhni disa çështje që ju kanë shqetësuar prej kohësh. Në punë, përkushtimi juaj do të vlerësohet, ndërsa në jetën personale mund të ndjeni më të qetë pasi të vendosni rregull në disa situata të paqarta. Kujdesuni edhe për mirëqenien tuaj fizike.
0: Peshorja,
1: harmonia dhe ekuilibri do të jenë temat kryesore. Marrëdhëniet me të tjerë do të ecin mirë nëse tregoni fleksibilitet dhe mirëkuptim. Në aspektin profesional, mund të lind një mundësi që kërkon bashkëpunim ose negociata. Në dashuri, romanticiteti do të jetë i pranishëm dhe do të ndiheni më afër personit të zemrës.
0: Akrepi,
1: kjo ditë mund t'ju sjellë reflektime të thella dhe dëshirë për të kuptuar më mirë një situatë që ju shqetëson. Instinkti juaj do të jetë i fortë dhe mund t'ju ndihmojë të dalloni të vërtetën pas fjalëve të të tjerëve. Në punë, këmbëngulja do të japë rezultate konkrete. Në marrëdhënie, shmangni dyshimet e panevojshme dhe fokusoni te besimi.
0: Shigjetari,
1: optimizmi dhe dëshira për aventura do të jenë të pranishme. Mund të merrni lajme interesante ose të mendoni për një udhëtim, trajnim apo projekt të ri. Në dashuri, spontaniteti do të sjellë momente të bukura dhe të papritura. Është një kohë e mirë për të zgjeruar horizontet dhe për të ndjekur frymëzimin tuaj.
0: Britjapi,
1: përgjithsisht do të kërkojnë vëmendjen tuaj, por aftësia për të qëndruar i fokusuar do t'ju ndihmojë të arrini rezultate të mira. Në aspektin financiar mund të bëni hapa të rëndësishëm drejt stabilitetit. Një person i afërt mund të kërkojë mbështetjen tuaj, ndaj tregoni mirëkuptim pa lënë pas dore nevojat personale.
0: Ujori,
1: kreativiteti dhe mendimi origjinal do të jenë pika tuaja më të forta. Mund të gjeni zgjidhje të pazakonta për probleme që kanë mbetur pesdull. Marrëdhëniet shoqërore do të jenë aktive dhe mund të takoni njerëz që ju frymëzojnë. Në dashuri, sinqeriteti do të krijojë afërsi dhe mirëkuptim.
0: Peshqit,
1: intuita juaj do të jetë veçanërisht e fortë. Do të ndjeni më të lidhur me emocionet dhe mund të kuptoni më qartë se çfarë dëshironi nga një marrëdhënie ose projekt personal. Në punë, besojini instinktit tuaj, por mos neglizhoni detajet praktike. Çastet e qeta do të ndihmojnë të rigjeni ekuilibrin dhe frymëzimin.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Ose artichoke.
1: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymt, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
2: Trip Talk, çdo të diel, ora 18.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë. As me çdo abonim.
5: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, një qenë të fejuar, mos
6: po,
5: gaboj.
6: Kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, okay. Se...
5: Kemë kontakte?
6: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë unë timë.
5: Pse jeni nda?
6: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për mu. Pastaj
5: mbarime.
2: Ka vendit karma të çunin? Po. She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
8: Bo, prap nuk fjeta mbrëmun.
9: Se mo prap të gjënde të përbërbërnja një këmëshiu jo?
8: Jo, mo burë bënd të dashurir. Me gruan, me gruan.

0: E po, kjo nuk ishte bërë vakit në njëherë, po... Të gjitha mund të ndodhin, jemi në Wake Up, mirë mëgjesi, kudo që t'jeni, wow...
1: mirë mëgjes, Blendi, jemi në Wake Up, kjo është Blendi Salaj,
0: unë jam Blendi Salaj, po, unë jam...
1: Bacaj...
0: Unë jam Hedi Bacaj...
1: Hedi Bacaj...
0: Unë jam Blendi Sali, mirë mëgjesi, si e...
1: Mirë, si e...
0: Hutovet, hutu në qunat...
1: Na utuan.
0: Kemi dy çuna këtu që po lajn stadiumin. Po lajn qelçet e stadiumit nga jashtë dhe e kam marrë që e bëjnë të rregullisht. Ngjisin këto kovat kështu edhe e pastaj lajn xhamat, e ku është? Ja këtu shikoj.
1: I përshëndesim.
0: Punë. Gjithmonë kam pasur frikë të punën, se kam parë stadiumi nuk është aq i lartë fundja, po kam parë nga këta. Do të shpërë parë ti se nxjerrën në televizor që varen për gradacela shumë të larta edhe
1: me këtë. Unë kisha maçogun fiksin ato video që she nuk do të ketë qelluar edhe ty që çdo ditë në Dubai luante me ato që pastronin
0: gradë.
1: Po, dhe ne ishim ka 30.
0: Ka 30.
1: Okej.
0: Okay, po, këtë po them.
1: Shumë gradacela larta. Do të
0: lindur një farë mënyre që të jesh në gjendje ta bësh atë, se un po pash poshtë, për shkakun kam atë fobin nga lartësitë edhe
1: fobia lartësia, pasaj atje shumë babë më dhimsin shumë, kur ishin nga ana këtej e balkonit, që kishe një apsir, i bëj i përgatisje gjithmonë uj, limonad, po, dhe ja kaloj atë, po.
0: A i të kërkon dhe, tani se bëndoti, se a i po lande gjama dhe mund t'ishte kunder veprusa, jo, po t'in cilin një zorë këshu ta lagit.
1: Jo, po, realisht një babë aty të reflekton, të unë nuk e di punë shumë e rëndë.
0: E, kështu, gjithsesi, prandaj po them, shiko qa pune.
1: Qa pune, po.
0: je rahat këtu. Zoja zotrin, sot është ditë e martë, data është nëntë qershor. Dhe kemi një tjetër program përgatitur për ju me lojra, kuice të ftuar, tema, pyetje e gjëra të tjera, kështu që shpresojmë kudo që t'jeni, atje ku jeni, brenda apo jashtë Shqipërisë, t'i kaloni mirë, t'jeni zgjuar shëndetshëm këtë të martë, kështu pa halle, pa probleme.
1: Absolutisht keni bërë gjumin e mirë dhe të kujtoni që sa do probleme të keni, ka gjithmonë dritë fund tunelit, gjëra do shkojnë mirë, ta filloni ditën me pozitivitet.
0: Po, se fundi është Hedi Bacaj
1: që... dhe Blendi Sali. Por që po, t'japim frymë të mirë ditës gjithmonë, sa do probleme.
0: Kështu, ke filluar këtë numër është ditët mbrapsht? Deri në ditën e fundit të programit këtë verë para pushimeve?
1: Po Blendi, nuk e di, unë në gjithsesi e shijoj këtu, kështu që kota ankohem.
0: Jo, po thosha.
1: Kota, i ka sa me, po pastaj kënaqem. Jo,
0: unë ankohem fare, po prap ditët i numërojmë brapsht.
1: I numërojmë.
0: Po u ankuar, po. Edhi, po shikoj se është kjo vera tani edhe dorëmi pak.
1: Di, janë kanë kaluar dhe shumë muaj, normal që tani fillon dihet pak ajo.
0: Kështu që për ata që vrasin mendjen, ne do jemi këtu deri në datën 31 korrik.
1: Domethënë
0: të gjithë muajin korrik, këtë vit korriku.
1: Por pastaj vetëm një muaj kemi pushim. Apo jo?
0: Mos u ankohet.
1: Jo, nuk
0: e këngën e parë pastaj ankoh.
1: Mirë.
0: Atëre, Billie Eilish.
1: Nuk do jemi larg për shumë.
0: Ja. E para këngë. Billie Eilish me këngën Birds of a Feather. Birds of a feather, they should stay together. Shumë bukur kjo, mirëmëngjes që të gjithëve, mirë se keni ardhur në program, është Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel dhe ju jeni këtu.

0: sa embelesh.
1: Është shumë mirë.
0: Shumë artiste,
1: mirë. Artiste.
0: Por ne kemi gjëra shumë të rëndësishme tani.
1: Okay.
0: Se ora 7:07 minuta këtu në Wake Up.
1: Oh, fukja kot.
0: Është pyetja e ditës Blendi.
1: Paska ecë ora.
0: Çfarë është për ty një ditë e kaluar bukur?
1: 069-442-883 kur dis pakorën.
0: Mhm.
1: Bësh aka se kjo
0: është. Ke automatik? Nuk e ke automatike?
1: Automatikam.
0: Automatik.
1: Ashtu e kam. Automatike. E kam po, e kam automatike, por këto ngelin pak, domethënë bien pak mbrapa, nuk e di on këtë, s'kisha mbrapa.
0: Lëvizjen e dorës, ajo karikohet për gjithë ata që duan të dinë pak nga lëvizjet e orës brenda.
1: Vetëm se një herë në javë e shikon që ka humbur në 1 minutë apo 2, edhe duhet që ta shohësh.
0: Je shumë statik ti si duket je kështu.
1: Jo, jo, pse ashtu është? Jo, s'ka lidhje me atë. Kam përshtypjen që e bën vetë gjithmonë atë. Apo e kam mund të prishur, më thoni juaj që merrni vesh. Ku janë këta tufinat, këta që marrin vesh nga orat? Etjer.
0: Pra, një ditë e bukur është kur ora funksionon.
1: Kur ora është fiksuar, ajo është hata e madhe pastaj, por ti të mos dish për shkakun që të ka mbetur ora dhe je këtu në Terezi.
0: Po, je rahat.
1: Edhe kur merr vesh pastaj që është sot ora e dur, Si është një ditë e bukur, një ditë e kaluar mirë, një ditë e kaluar bukur për ty, Heidi Bac.
0: Po një ditë që të ka mbushur plot, për shembull edhe që nuk e pas probleme dhe ajo është
1: ditë e mirë. Patmirësisht çdo ditë
0: çohesh në mëngjes, vjen në wake up, njerëzit janë të kënaqur, Blendi është i kënaqur, kolegët po ashtu, Akademia e Shkencave han një gjë të mirë pastaj.
1: Profesorët e ke fjalën
0: po. Po profesorat tan, pastaj un kam prindërit sot të ditë në shtëpi me vete, kështu që kam gjëra të gati. Shoqëria është në rregull, janë të gjithë të lumtur. Kjo është një super ditë.
1: Po në një gjë për shembull janë aktivitet. Vetë që do janë aktivitet që të pëlqen ta bësh në një çfarë shikon edhe për mua, po një ditë e kaluar bukur është mund të ketë edhe një element të natyrës për shkakun ose një xhiro buzdetit apo
0: po.
1: Apo për shkakun mua m'pëlqen që të bjerë mbrëmje atje në një verandë, fjala vjen, domethënë ti je jashtë në një balkon të bukur me ndonjë farpami,
0: me ndonjë gjë.
1: Po, ditë pushim, bah, normale.
0: Super ditë do ishte.
1: Ditë e bukur është ose kur zbulon një vend të ri. Mua ato gjithmonë më kalon koha shpejt në kuptimin që janë as pak mërzitshme, pavarësisht që vendi mund mos jetë më i bukur në botë, nuk ka rëndësi, por që është diçka e re që ti eksploron, shikon një vend që s'e ke parë, ecën rrugëve të një qyteti që nuk e njeh, për shembull, edhe gjithçka është e re për ty, kjo mua më pëlqen shumë si gjë, se asgjë s'është bërë mërzitshme akoma.
0: Edhe gjërat kanë shkuar mbar për shembull atë ditë, i ke zbuluar, por nuk e pas asnjë problem, nuk e humbur një autobus, nuk e humbur nuk e di atë tramonto.
1: Atë perëndimin
0: nuk e ke humbur, e ke parë, e ke shijuar, të gjithë janë të qeshur.
1: Janë
0: këto ditët.
1: E bukur është. Edhe kur kthehesh në shtëpi është bukur. Për shembull për dikë që ka qenë larg për një kohë të gjatë, qoftë kur ikën për pushime dhe të merr malli për shtëpinë tënde, edhe kthehesh aty dhe e ke rregulluar ose e ke lënë të rregulluar
0: për shembull. Po, para se dikësh i bën punën në shtëpi.
1: Po, për shembull, kur kthehemi në shtëpi, shtëpia është kështu xixë edhe
0: që kthehesh edhe është
1: çdo gjë nëpër vend, macja është shumë e malluar, se dikush ka shkuar e ka ushqyer atje, por që edhe kthimi, po këtë se e mbaj mend kur jam kthyer në Tiranë pas shumë vjetësh që mungoja, shumë vjetësh. Edhe ishte
0: si ishte ndjesia Blendi, me vërtet.
1: Mezi gjitha shtëpinë, me thënë drejtën, se kishte ndryshuar shumë ndërtime që unë si kisha përjetuar, se unë kam ikë që në vitet 90, po e themi. Edhe po ishte një ndjesie jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme. Që në Rom madje, kur ndruam avionin atje, sepse zbritëm në Rom, edhe ishte me zë. Pash pishat, ato pishat e buta që si kisha parë prej shumë kohësh, domethënë.
0: Ja, për shembull, këtë gjë që theti tani unë atë po mendoja që ja uroj sa më shumë njerëzve që të arrin të kthehen në atë.
1: Shumë e bukur.
0: Vendin e tyre.
1: Pash një Ford Ka. Kanë qenë ca Ford Ka? Që s'kisha parë kur në Amerikë një Ford Ka. Ishte një makinë që jo më e bukra, me thënë drejtën, as pak e bukur, ose në gustot e mia. Po thashë që kjo makina e çuditshme dhe kaq e vogël. E gjithsesi, kështu që na tregoni juve se çfarë është një ditë e kaluar bukur për ju.
0: 069-442-883
1: 9 qershor, 1986 Genesis nxjerrin albumin e tyre të quajtur Invisible Touch. Ky është edhe albumi i tyre më i suksesshëm, Djem dhe Vajza, dhe ne do të luajmë nga ky album këngën e cila i jep titullin. Pra, këngën Invisible Touch, nga Genesis, nga albumi Invisible Touch, i dalë pikërisht në datën 9 qershor të vitit 1986. E njeftë të këngën, jam i sigurt, se shumë e dëgjuar.
0: Ja, po presë të shkoj të ajo pjesa, por e shjojmë gjithë.

0: 10 vjetë. Prima, shia që s'ka kohë.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
2: Po hynë zonë, kalon ngrojtësin, godet, gol!
3: Shërno golin tëndë, vetëm në Globë, gjenë një televizor në ofertë, merë kupon me 50% ulje. Po po, gjenë një televizor në ofertë dhe merë me gjysë më shmimi të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Një blerje, dy

0: një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi kaqare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Emën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
8: Zimo, ha, të prish prape?
7: Leo, burë ma hoqi trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
7: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
8: O, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
7: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
9: Prëshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prëshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua mi, ti qofsh?
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
11: Oh, po si ka emrin, që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
12: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytjeje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
13: Mirë mëngjes, mirë se vini në program. 7:21 minuta dhe sipas Meteo Almoti, kthjellët dhe i nxehtë do dominojnë territorin shqiptar deri në mesditë, kur priten kalime vranësirash të lehta nëpër territor, ku më të theksuara vranësira do të jenë në gjysmën lindore të Shqipërisë, duke sjellë rrebeshe afatshkurt trashiu. Parashikohet që në mbrëmje dhe gjatë natës moti të përmirësohet ndjeshëm. Temperaturat e ajrit do të psojnë rritje në mëngjes, por vijojnë konstante në mesditë, duke u lehatur në vlera ditore nga 14 gradë Celsius, vlera vlera më e ulët e shënuar në qytetin e Pukës deri në 37 gradë Celsius, vlera maksimale e cila do të arrihet në Kuçovë. Vera do të fryjë me shpejtësi rreth 28 km/h nga drejtimi kryesor jug perëndimore, përpasojnë në brigjet.

0: Çmund bëj kali një muaj rresht.
1: Kjo nuk është dashë vështirë sot.
0: A vërtet?
1: Mendoj,
0: nuk i njoh fort mirë kuajt, kështu në për libra e kam parë. Se kam hipur në kal. Po nuk jam kështu.
1: Ekspert.
0: Jo, se kam parë Yellowstone-in, jam fanin e Yellowstone-in, dhe ata jetojnë me kuaj atje dhe thua, shi bo kalit kjo.
1: S'ke qenë për shembull ndonjëherë në Texas?
0: Jo, në Texas nuk kam qenë. Jo.
1: Këto rangët.
0: A di, pra.
1: Apo kam vetëm këto filmat Hollywoodian në mendje dhe atje nuk ka kuaj. Nuk e di, po të pyes.
0: Se ka dalë për...
1: Ti je amerikani situatës, Blindi.
0: Jam amerikani situatës, është vërtet.
1: Po.
0: Hello America. Rise up my people.
1: Me atë theksin që kanë ato në Texas, që unë i shoh nga filma.
0: Oh, Southern drawl,
1: This goddamn cancer, Neil Trent.
0: What you talking about?
1: Boys and cows and
0: things. What we got here is failure to communicate. Po shiko, ti nuk e diun se si ke parë, se në Itali juve dubloni çdo gjë. Ka dal vazhdimi për ta lidhur me këtë me Yellowstone, dhe për ata që se kanë marrë vesh, janë që tani te seria e 4 apo e 5. Ka një këta që uajnë, do më dhënë është si spin-off, pra një, një show që vazhdojnë basi një show.
1: Pa?
0: Sepse vajza e John Duttonit edhe Ripi, që jeshtë buri saj edhe djali që kjo e ka rritur, do më dhënë ka marrë në shpinë e vetë, ka rritë si djalin e vetë, janë martuar edhe kanë shkuar në Texas. Kjo ndodhë disa vite ndoshta mbas aty ku ndërpritet Yellowstone-i. Dhe që e Dutton Ranch. Kjo show i ri. Kan hapur, kan bler një ranch atje dhe i kanë vënë emrin Dutton Ranch, sipas mbiemrit të babait të kësaj, dhe tani ngjarjet janë shpërngulur nga Montana në Texas. Dhe vazhdon historia me intriga dhe luajn aktor shumë të mirë. Luajn aktor shumë të mirë, është se s'po mbien emrin tash, po dy prej tyre janë të shkëlqyer dhe janë shumë të mëdhenj.
1: Po.
0: Gjithsesi, dhe e gjeta dhe në italisht. Është në anglisht, është në italisht. Po ta shikosh në italisht. Do të thënë se pash një 10 minuta italisht. Ata basi e mësuar me gjithë atë lingon e tyre amerikane, e kupton? E andata tutta. Se ju dojnë ti.
1: Unë nuk digjoj
0: dot. Siamo finiti. Është Ripi që flet italisht, ai.
1: Wow, unë bledi, unë nuk e shoh dot ndryshe një film. Unë nuk e shoh. Nëse nuk është italisht, nuk u shjan. Sepse unë jam mësuar edhe me ato dubluesit dhe dublojnë shumë mirë. Po,
0: ndjen. Ja shojim rritën me dublimet italiane pastaj. Ndodhi një herë për shkakun që ishte një film ku luante De Niro dhe Al Pacino bashk. Më duket ka qenë filmi hit, edhe Val Kilmer është atë film i bukur 96-s. Dhe në Itali, De Niro dhe Pacino i kishte bërë për vite me radhë, për dekada, i kishte bërë i njëjti zë.
1: Po.
0: Kështu të tani këta janë në një skenë të dy. E kupton, edhe ky burri duhet të bëj edhe njërin edhe tjetrin. Ndërkohë që ai ka ruajtur gjithmonë të njëjtin zë, nuk është se ka bërë dallime kështu që.
1: Normal, vërtet, po.
0: Edhe tani çfarë do bëjmë? Na del duke folur me vete dhe gjetën një zgjidhje, pastaj morën një aktor tjetër për të bërë njërin prej tyre, se zëri duhet ndryshonte midis të dyve dhe u zhgënjyen audiencat italiane, sa thon, pa prindmos, Pacino si ndryshoi zëri. Në këtë film ka zë tjetër, është ajo që është. Po gjithsesi, kemi kohë, një minutë kohë, andër, për plasjen ndoshta s'është fjala e dur, por për ballja ndoshta një fjalë më mirë midis Dea Michelle dhe Zeqines. Se po shikoja faqen e topit sot mëngjes për lajmet e këto gjërat.
1: Po.
0: Dhe pastaj mësova që Dea Michelle ka postuar dje një reel ku ajo i drejtohet kryeministit të Shqipërisë që ka tallur influencerat duke i bërë disa argumenta gjithmonë me pozat.
1: Ja shëndisi, ja renditi.
0: Po, dhe ndër të tjera pastaj nga fundi i përmend se ndoshta disa influencera mund të jenë pa shkollë, i thotë sepse në këtë vend shkolla nuk është se të çon shumë përpara, por nëse bën diçka tjetër mund të futesh në parlament si ti që ke Zeqinen. Dhe përmend Zeqinen me emër që i thotë s'dit numëroj, s'dit shkruaj
1: dhe deri këtu është okay, se është mendim personal.
0: Po. Dhe pastaj Zeqineja.
1: Pastaj ç'ndodh, po.
0: Zeqineja i ka shkruar Dea Michelles, i ka dërguar një mesazh ku i ka vendosur një foto të saj para dhe pasi kjo, çkoj nëse e shkarkoj dot apo po e zmadhoj këtu. Ja se mund ta shkarkoj që ta shikojmë të mëmbë. I ka dërguar një foto ku duket Dea Michelle para se të drejtonte dhëmbët dhe i thotë ti shëmtir që tallesh me

0: mua diçka e tillë.
1: Po, shumë diplomate.
0: Të bësh ironit i shëmtir është fundi i botës, si shkruan Zeqine Caushi, Dea Michelës. Dhe kjo i thot o ylli, e fiks çfarë pres nga një analfabete funksionale. Unë dhëmbët i drejtova, prandaj s'po e marr personale. Ti si ke planin? Do mësosh shqip? Kështu që ka plasur midis vajzave.
1: Që nuk duhet plasë kështu nga ana
0: dhe vajzës influencer.
1: Nuk duhet plasë kështu nga ana e deputetes.
0: E po tani, si janë gjithë deputetet
1: nuk e di, se të është tjetrin nga ana fizik, është ka shumë probleme aty.
0: A mendon? Po.
1: Thjesht, nuk e di, e dha i konfirmim më rillët si të des.
0: Shiko, disa njerëz, nëse do ishin në vendin e dikujt i cili jepet vazhdimisht si shembulli i ignorancës, do ta vuanin këtë gjë. Po ka njerëz të tjerë që nuk e vuajnë fare këtë gjë, se nuk arrin ta, nuk e ndjejnë ashtu. Le të thonë ç'të dua për mua. Ja ku jam unë, ja ku je ti. Edhe kaq, domethënë. Nuk, nejse. Është kjo që është. Jemi këta që jemi, kemi.
1: Ne jemi ajo që jemi.
0: Parlamentarët që kemi.
1: Absolutisht, absolutisht, kemi harruar, kisha harruar këtë thënie.
0: Mund të thoja gjithmonë.
1: Po.
0: Njëra nga gjërat që i nevrikos njerëzit, me të drejtë, i revolton edhe i mërzit.
1: Po.
0: Është edhe cilësia e parlamentit. Ndër se lista është shumë e gjatë. Është ai çarçafi që ushtrua atje në bulevard
1: Pusicili. Është hapur si aperto il vaso di Pandora, thon italianët. Është hapur vazo i Pandorës, pra kur hapet një gjë që ka gjithë gjërat e akumuluara dhe hapet ky.
0: Plus që Zeqinea nuk fitoi në fier. Të mos harrojmë një fakt që fitoi një zonjë tjetër atje, që ishte një zonjë farmaciste dhe pastaj nuk e di se si, por votat e asaj zonjës që ishte e fundit fituese në listë, u bë që Zeqinea ajo dha dorëheqjen, tha që jo, s'ka gjë, tha nuk dua unë të veten në parlament, edhe duke lënë ajo vendin bosh, unë gjit Zeqinea që u fut atje. Ky është fakt, ka ndodhur.
1: Ka ndodhur edhe kjo.
0: Domethënë Zeqinea teknikisht as nuk ka fituar, por dikush e donte me patjetër atje për të shpalosur ChatGPT edhe edhe nëse. Kështu. Ikim, shkojmë tutje. Mirëmëngjesi që gjithëve. Mirë se mos u mërzisni. Mos shikoj gjithçka mbaron. Gjithçka mbaron. Vjen një moment edhe gjithçka mbaron. Është 7:30. Mbaroj ky segment.
1: 7:30. A qëndron me ne?
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Entuziazmi i botrorit përkon me super uljet në Pajtoni Ceramica. I gjithë showroomi me 45% ulje. Plak 30 me 60 për 590 lek. Plak 60 me 60 për 690 lek. Plak 60 me 120 për 790 lek. Parket ACP 8 mm për 790 lek. Ofertat vlejnë nga data 5 deri me 15 qershor. Ky është momenti të bësh golin tënd. Pajtoni Ceramica. Jetojmë në breza.
2: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Merë biletën të ndetani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Tani goditje dënimi.
4: Oh, çfarë goli! Spektakolare!
5: Ballada. Një vend ku drita naturale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Largë zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.
6: Nisi me një vizion. U ritëm bashkë me besim dhe përkushtim. Me eksperiencë, teknologji dhe precizion, sot prodhojmë zgjidhje të shpejta. Me performancë të lartë, ne ndërtojmë më shumë se strukturë. Ndërtojmë besim dhe partneritet. Sfidat i kthejmë në rezultate. Ne jemi Emante. Ne ndërtojmë vizionin tuaj.
7: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
8: Besoni ende në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur bota ka arruar si të ndëroj, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.
9: Kjo verë sjell emocione që na bashkojnë. E kurrejtë dhe botrorit hyjnë në çdo bisedë, shtëpia bëhet vendi ynë i preferuar. Prandaj, bëje shtëpinë gati për sezonin më emocionues të vitit. Në Pajtoni Center ju presin ofertat e verës me zbritje nga 60% nga data 5 deri me 15 qershor. Për mobilim, elektroshtëpiake, dekor, tekstile dhe gjithçka i jep shtëpisë stilin dhe komoditetin që meriton. Kjo verë luhet në fushë, por përjetohet më bukur në shtëpi. Pajtoni Center, loving living home.
10: Larg zhurmës e qytetit me punët e fshatit.
11: Mirëseerdët në ferm.
1: A mund të shmanget kjo?
10: Të rinjt zbulojnë profesionin në shtukje. Të jesh estetist i lopëve.
12: Bravo!
13: Adisë e nana po ju për, e nana ju për tjep.
10: Punë pateka, të martën, ora 21 në Top Channel.

0: mëngjes të gjithëve.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Gjithmonë muzikë shumë të mirë këtu në Wake Up, në Top Albania Radio, muzika më e mirë se kemi Binin, kemi Akademinë e Shkencave.
0: Është është një, nuk e di, domethënë kur hapen ato letrat mbas emisionit që fillojnë përgatitjet, studimet kërkimore për playlistën e ditës tjetër, bëhet aty debati i madh. Jo, Billie Eilish e para.
1: Dëgjoj Billie Eilish për tingujt të zgjimit edhe temën, pra, fantastike. Muzika është ora 7:38.
0: Po, vetëm që do i kërkoja diçka jashtë radhe. Mundesh edhe një herë, maestro Wizzy, atë siglën e pyetjes së pamundur? Ja, se për nëzjerë gërnetën, t'i gjohet se si bie gërnetës aji. Ashtë, do më dhe një janë të gjithanëshëm. Një sekundë, se e pas ka fute, e ka mbjullur në kuti.
2: Dhe tani, pyetja e pamundur. Pyetja e pamundur.
1: Shumë për i bje.
2: Në Wake Up.
1: Super.
0: I kemi të gjithanshëm atje.
1: I kemi dhe tani siglën e lojës së re.
0: Po, loja e re.
2: Loja e re.
3: Loja e re.
1: Ti ti ti ti.
0: A der.
1: Ju e dini tash për lojën më të famshme në vend. E dyta më e famshme në vend, se e para është Trakstruku.
0: Po.
1: Kemi lojën e re. Duhet të dërgoni një numër që sot është nga 90-ta te 100-ta.
0: Okay.
1: 90-ta dhe 100-ta në 069-442-8873 duhet të dërgoni numrin tuaj që mendoni që kemi zgjedhur sot. Një pyetje shumë të lehtë nga Blendi, një bisedë këndshme dhe një dhuratë të bukur. Ja ku po vinë edhe mesazhet, po i shikoj me sytë e mi që nuk është se funksionojnë dhe ishë mirë nga larg.
0: Vërtet e ke? Fillove ti?
1: E kanë dërguar.
0: Okay. Atëherë, para se të marrim një telefonat dhe të bëjmë atë quizin ton shumë të lehtë për t'ju dhënë juve një dhuratë që do të jetë nga Max Optica mëngjesin e sotëm, unë dua që t'ju pyes çfarë kam në xhep.
1: Çaça?
0: Çfarë kam në xhep? Është një lojë edhe kjo.
1: Po, e di, shumë lojë e bukur kjo.
0: Kjo është loja e Akademisë së Shkencave, por kam një gjë në xhep.
1: Asgjë.
0: Jo, kam diçka. Kam diçka. Nëse gjeni çfarë kam në xhep, provoni. Futjani kod, atëherë do t'ju japim një dhuratë nga Alba Game. Alba Game, duart ja ku i kam, që baba okay. Durët, si thon. Nga Alba Game do ju japim një dhuratë, një kupon prej 5000 lekësh të reja për t'i shpenzuar te Alba Game. Ata kanë festuar 14 vjetorin e gjithçka tjetër, vend shumë i mirë për lojrat elektronike dhe shumë çka, edhe këta aksesorët, këta gjërat që pëlqejnë këta çunat edhe gocat e reja që luajnë. Kështu që çfarë kam në xhep? 069-442-8873. Një hurdër.
1: Një spec-djek.
0: Jo, as hurdër, as spec-djek.
1: Një unaz.
0: Karamele, jo, nuk ka karamele. Kujdes, do t'ju ndihmoj pak më vonë.
1: Okay. Ndoshta,
0: okay,
1: edhe unë duat luaj bendi me njerëzit.
0: Mund të luash. Ke xhepa sot?
1: Jo, nuk kam.
0: Atëherë,
1: do të jesh ke ti.
0: Atëherë, po pra, luaj.
1: Mund të luaj.
0: Luaj. Atëherë, le të bëjmë një lexim të shpejtë.
1: Po.
0: Të shkurtër.
1: Gjendja, ju lutem. Sa qef.
0: Është
1: sa qef.
0: Shmjeshtër. Shpesh herë vetë kuptimi i jetës është të mos diturit e rrugës që ke përpara teje. Ti do siguri. Kërkon të shohësh hartën. Kërkon ta dish se ku do të shkosh ende pa hedhur hapin e parë. Por jeta nuk funksionon ashtu. Njeriu duhet humbas ndonjëherë. Të endet në kërkim. Të marrë shtigje që duken të gabuara e që megjithatë, në një mënyrë të pashpjegueshme, në fund e çojnë pikërisht atje ku duhej të shkonte. Mos u mundo ta shtrëngosh fort timonin e fatit. Mos kërko ti dish të gjitha përpara se të bësh lëvizjen. Beso se do të përfundosh aty ku të takon të jesh. Bëj gjëra që nuk mendon se je ende gati ti bësh. Mos prano të rrish në vend edhe nëse ende nuk e sheh qartë se ku po shkon. Sepse ka shtigje që shfaqen para teje vetëm pasi e nisur. Dhe kaq.
1: Kjo është shumë e bukur, Blendi.
0: Është shumë e bukur.
1: Është vërtet. Rruga bëhet ndërkohë që e ke filluar dhe ti nuk e din kur çfarë ndodh.
0: Po.
1: Hapen dyert të tjera, shesh shtigje të tjera.
0: Shumë e bukur. Frika, rehatia, duhet siguria.
1: Duhet guximi, bëje hapin, vazhdo, hidho. Se, se din.
0: Edhe, exakt. Kemi një telefonat.
1: Mirëmëngjes.
0: Ah, shenja ishte një. Okej, duhet edhe një minutë sa të, sa të bëjmë telefonatën gati. Atëherë, ndërkohë që bëjmë telefonatën gati, po ndihmoj pak. E kemi, okej.
1: E kemi.
0: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
0: Kush je, ku je?
3: Jam Gjoni. Jam duke ja sot nuk jam duke shkuar në punë, sot jam pushim. E mora pushim, po po stresam nga trafiku.
0: E mora pushim nga trafiku. Domethën,
1: domethën
0: do punosh nga shtëpia apo çfarë? Apo s'do punosh fare?
3: Jo, e mora pushim për një diçka tjetër dhe kam ngelur në trafik.
0: Ah, kuptova.
1: Gjithsesi nuk i, nuk jesh mangë trafikut edhe sot, sa do nuk ishe në punë. Po çfarë punë bën?
3: Jam oficer ushtarak në ushtri.
0: Ah, shumë mirë.
1: Shumë mirë.
0: Po sot plazh?
3: Jo, jo, s'pa plazh, nuk ka.
0: E mirë, okay. Dakord, zoti oficer, po çfarë grade mban?
3: Un kapiten, jam kapiten për momentin.
0: Kapiten për momentin edhe me ambicien për përpara, për më lart. Si thoshin dikur, la e më la. Shumë mirë. Dgjoj, cili numër dërgove?
3: Numri 99.
0: 99.
1: Pse dërgove 99-ën?
3: Po gjithmonë që marr pjesë loja, që gjithmonë numrat, domethënë që janë 2-1.
0: A dërgon gjithmonë 2-1.
1: Okej, mirë, se doja të thotë të kuptoja diçka.
0: 77, 66, 55, çu gjërash. Shumë mirë. Okej, 99 është numri. E më mirë. Tash të bëja një gjë të vogël. Kështu, atëre, Johnny, pyetja është shumë e thjeshtë dhe ne duam thjesht të japim këtë kupon nga Max Optica, miqtan tek Max Optica, që kanë syze shumë të bukura të gjitha markat e gjithçka. Tani, në cilin qytet jemi? Në Shqipëri bëhet fjalë, nëse ndodhemi në lagjen Gorritës.
3: Në Berat, në Berat. A lagja Gorritës,
0: oja. Që patë fatë dhe operatore. Është sakt, është sakt.
1: Bravo, super, super.
0: Shumë mirë, shumë mirë. Thjesht ishte, lehtë ishte. Gorritës përballë Mangalemit dhe lumi në mes që kalon atje, pamja e Beratit, shumë e bukur, qyteti.
3: Ne kalojmë gjithmonë se nga Skafari jam edhe kaloj gjithmonë ande.
0: Po ti ta kisha ditur, kisha bërë një pyetje.
1: Po pra, atëherë
3: po një ande nga Dibra.
0: Po, thosha për shkakun, nëse jemi në lagjen Gurra. Ku ndodhemi edhe jemi në Lezhë në atë rast. Po gjithsesi, okay. Faleminderit Johnny.
1: Faleminderit Johnny.
0: Faleminderit shumë. Faleminderit,
1: të urojmë një ditë shumë të bukur.
0: Johnny, zonja e zotrin, oficer, kapiten, do të bëjmë rekrutimin në këto momente dhe pastaj shkojmë te kënga e dekadës.
1: Rekrutimi i Shtrakshtrukut.
2: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, Shtrakshtruk.
4: Shtrakshtruk. Në Wake Up.
0: Tiririm, ririm, ririm.
1: Ana, jam bathi nga syt Shtrakshtruk.
0: Moja Ana. Ana jam bathi nga syt Shtrakshtruk.
1: Ana 0, jam 6, bathi 9, nga syt Shtrakshtruk. Po,
0: 442
1: 88 73.
0: Okej. Okay. 069
1: 442
0: 88 73.
1: Dërgoni
0: mesazhet tuaja, dy prej jush do të luajmë ne. Loja quhet Shtrakshtruk, do të luajmë në orën 8:30, siç bëjmë çdo mëngjes. Dhe tani do të shkojmë tek kënga e dekadës. Kënga e dekadës të martave i përket dekadës së viteve 80. Dhe kjo është një këngë nga më sensualet, nëse mund të shprehemi kështu, këngë shumë e bukur. Çiftet e dashuruar avdesin për këtë këngë, pasi kanë dalë, kanë ngrënë diçka, kanë pirë diçka, janë kthyer në shtëpi. Edhe
1: sorry, kështu po.
0: Shishe verë, dashur, hajmë shishe verë. Edhe fillon kjo kënga, dëgjoj se do të filloj kjo kënga ndërkohë që
1: ai po i heq tapën. Need you tonight.
0: I need you tonight.
1: Po. Duhem atë zërin, need you tonight.
0: Need you tonight nga In Excess, Top Albania Radio.

0: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
8: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
9: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
10: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jete skandinave.
11: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
12: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
13: Hola!
14: Popo, hola!
15: Mamma mia, che favola!
14: Favola, hola!
13: Hola, hola!
14: Oui, hola!
16: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
17: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
18: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
19: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
20: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
19: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
20: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
19: Po vishet, kaq të bukur dhe të vegjël?
20: E, Mimi ka qare dhe veshët.
19: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
21: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
22: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu
23: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
24: Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Vazhdojnë protestat kundër investimit të resortit në Zvërnetës. Ajo e nënte e qytetarëve rezultoi më e madhja deri më tani në kryeqytet për mbrojtjen e flamingove dhe janë shndruar në një protestë masive që kërkon dorëheqjen e qeverisë aktuale, një Shqipëri të re dhe revolucion politik. Mira të rinj dhan një mesazh të qartë se ai takon kastës politike aktuale dhe se nuk pranojnë përfaqësues të partive të jenë pjesë të tubimeve. Nga Shkodra ku shfaq në takimin e 35 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste me një plus me flamingo, kryeministri Edi Rama u shpreh se nuk mund të lejohet që të largohet nga Shqipëria një tjetër investitor i madh, duke sjellë si shembull rastin e një investitori që sipas tij iku nga Shqipëria dhe zgjodhi Malin e Zi.
0: Top Albania Radio.
1: Ish-presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka reaguar pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve parlamentare në një status. Osmani thotë se konkuroi nën siglën e LDK-s për të kontribuar në ringritjen e partisë dhe theksoi se emri i saj nuk do të jetë pengesë për krijimin e institucioneve. Ky rezultat nuk është fundi i një gare, është vazhdimi i një misioni, një mision për të shërbyer Kosovës me përkushtim, me ndershmëri dhe me respekt për secilin qytetar pa dallim, shkruan Vjosa Osmani. Shtëpia e Bardhë konfirmoi se u zhvillua një bisedë telefonike mes presidentit Donald Trump dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Kjo është biseda e dytë telefonike në rreth 24 orë, teksa vijojnë sulmet mes Izraelit dhe Iranit. Biseda u ndërprer për shkak të presionit nga presidenti amerikan, siç bëri të ditur një zyrtar i administratës së Shteteve të Bashkuara për AFP-n.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
6: Kudo ku jeni. Në çdo moment. Me çdo emocion që rritet. Jemi pranë jush. Që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh. Filma të rinj. Botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premi. Digital, pjesë e familjes.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Prit, a mund ta shihni këtë shkëlqim në flokët e mi? Erel Safe Glycolic Gloss, formulë e pasur me acid glikolik, zbut flokët për 2 herë më shumë shkëlqim dhe 48 orë kundër elektrizimit. Kur flokët e mi shkëlqejnë, edhe unë shkëlqej. El Safe Glycolic Gloss, L'Oréal Paris, ju vleni.
9: E dini, nuk kam qenë gjithmonë një krijesë kaq elegante. Vrapoja pas emocioneve dhe ndiqja trendet. Por me kalimin e viteve, e kupton se çfarë është shija e vërtet.
10: Të duhet të tërheqësh para? Me e-para tashmë më lehtë. Tërheq në ATM të çdo banke në Shqipëri. Shpejt dhe thjesht, pa asnjë komision. Shkarko e-para dhe merr kartën tënde e-para Mastercard. E-para, më mirë se para.
11: Paguan çdo muaj, po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.
12: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gold dhe përfito. 10 euro cashback për blerjen e parë. Credence online pa komision. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisën me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
13: Një tjetër yll ju shtua murit të kujtesës së dëshmorëve të policisë së shtetit me vrasjen e detyrë të efektivit të shqiponjave Enea Mekolli. Cila është dinamika e krimit që i mori jetën një të riu kurajoz dhe latë plagosur një tjetër punonjës policie? Pse dështuan disa operacione të forcave speciale për arrestimin e Violand Braçellarit dhe Auland të zbuluar efektivët në terren? Cilat janë drithijet e aksionit tragjik dhe e shkuara e vrasësit? Inside Story, uniforme për gjakur, të mërkurën, ora 21 në Top Channel.

0: Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up, ora 8:08 minuta në këtë moment. Do të flasim për një çështje shumë aktuale. Tashmë prej më shumë se një jave, me qindra protestues marshojnë çdo pasdite nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit Dëshmorët e Këmbit. Ndërsa nisi si një kaos mjedisore, në fakt protesta ka evoluar. Organizatorët kanë paraqitur zyrtarisht një listë me 10 kërkesa ku përveç anullimit të projektit dhe ligjeve mjedisore, janë përfshirë çështje jetike si arsimi, shëndetësia, pensionet dhe lufta ndaj korrupsionit. Kërkohet në mënyrë të vazhdueshme dorëheqja edhe kryeministrit Edi Rama, ndërkohë që protesta mbetet e udhëhequr nga shoqëria civile. Flasim këtë mëngjes për këtë çështje shumë të rëndësishme me Gjergj Bojaxhi, që është një sipërmarrës edhe miku i këtij programi. Mirëmëngjes edhe mirë se erdhe në Wake Up përsëri.
1: Mirëmëngjes edhe faleminderit për ftesën.
2: Është kënaqësi.
0: Është një kënaqësi. Një nga elementet e protestës që është vënë natyrisht bëhet fjalë për rini, për gjeneratën e re, ne gjithmonë kemi përgëzuar dhe jemi lumturuar që janë zgjuar dhe kanë ngritur zërin për kërkesat e tyre me drejtësi. Dhe është vënë re mënyra se si është bërë protesta në mënyrë paqësore, dhe është vënë re dhe që është bërë me një farë ironie. Si e shikon ti këtë lloj proteste, këtë lloj komunikimi?
1: Po mendoj që është komunikim shumë bashkohor, mendoj që është një komunikim që i bën qytetarët në përgjithësi që ta ndjekin me interes, pasi nuk është, do ne kemi gjithmonë kemi pas traditën e një, si thua, protestave të dhunshme, protestave si thua, maskullore le të quajmë, që nuk ka asnjë gjë të keqe që të kenë qenë të tillë ose të tjetër, edhe kjo një pjesë e protestës, por në fakt protestat duhet të përfaqësojnë sidoqoftë gjithë segmentet që ka shoqëria. Domthonë për këtë arsye, mendoj që është një zhvillim pozitiv në këtë pjesë. Por padyshim që mendoj që dhe një arsye më shumë se duhet jenë të tilla, është sepse po ta shikojmë, unë të paktën e kam parë me vëmendje dhe me shqetësim, është që kryeministri Rama në vend që të merret me çështjen, merret me protestuesin, përpiqet të karakterizojë, domethënë është shumë tipike, Berisha e ka pas këtë dikur dhe e ka nisur, që i vë emra, i vë etiketë individëve, dikur domethënë etiketonin një individ që i dilte kundër kryetarit të partisë apo kryeministrit. Tani e kanë kaluar stadin e individit dhe tani fillojnë të bëjnë karakterizime të njerëzve të popullit, qytetarëve që dalin protesta. Se çfarë duhet një kryeministri që të vëri etiketa protestuesve, ku që në fakt ato janë me grupime shumë të gjëra, njerëz me shumë ndryshim, unë mund të shkojmë protestë dhe me siguri ka shumë njerëz aty me cilët unë mos bie dakord me 99% gjërave, por unë bie dakord me çështjen e transparencës për zhvillimin e bregdetit, për ndërtimet masive betonit buz bregdetit, dhe mjafton kjo pikë që unë bie dakord me shumë protestues, do ta ta mbështes. Kështu që përpjekja për të etiketuar protestuesit, për t'i bërë sikur këta nuk dinë, këta janë shtresë ignorante, këta janë shtresë e budallëkut, domethënë këta janë Haxhi Xhamilët, vetëm se nuk e ka thënë me fjalë që janë Haxhi Xhamilët, por e ka thënë në mënyra të tjera, në forma të tjera. Kjo është zgjënjyese sepse dhe tregon që qeveria në fakt nuk ka argumenta se tu është të cilat mund të bëj publike dhe transparente, dhe përpiqet të etiketojë protestuesit dhe në këtë mënyrë të mos ketë debat. Thjesht të thotë, këta nuk janë ata që përfaqësojnë më të mirën dhe më elitaren e Shqipërisë shqiptare. Unë e di se çfarë është më elitarja dhe unë e di çfarë është zhvillimi elitar i turizmit sipas kryeministit. Kështu që unë duke protestuesit duke mbajtur me sportivitet le ta quajmë atmosferën e protestës,
2: me kreativitet,
1: e rrëzojnë ose e bëjnë të vështirë për kryeministin që të bëjë që këto etiketime që ai ka përpjekur të bëjë të ngjisin situatën.
2: Gjergji, nëse do ishim në këtë studio para 15 ditësh, dhe do të thoshim që shikon se mbas 15 ditësh në Shqipëri do jetë dita e 10 e protestave masive të rinjve shqiptar, cilët janë paraqyquar, me thënë të drejtën, vazhdimisht për neglizhencë, për apati e gjithë këto gjërat e tjera, dhe ti shikon tani që këta të rinj, shumë prej tyre, janë atje çdo natë, dalin, kanë kthyer në një mod, po e quajnë në një trend, në një gjë të bukur dhe moderne për të bërë, jo si diçka që bënin gjyshri dikur kur dilnin për filanin apo fistekun. do ta besoje që qirinia shqiptare e kishte brenda këtë shkëndi, këtë gen protestues?
1: Mund personalisht po, nuk për këtë gjë nuk jam e habitur. Ne kishim edhe protestat e studentëve përpara disa vitesh, pavarësisht motiveve pse dolën dhe si
2: edhe të armëve kimike të para asaj, po.
1: Kështu që unë mendoj që unë nuk i kam kështu, unë personalisht nuk i kam të prerë këto çështje që trinjt janë kështu, të vjetrit janë kështu. Mendoj që këto prerje dhe kategorizimet e thella midis të moshave, mendoj që janë të gabuara. Rinia ka energji, ai dy ata që janë më në moshë kanë dhe përvojë, kanë dhe eksperiencë. Mendoj që shoqëria i ka të gjitha elementet dhe kombinimi ose përzierje elementëve në moment caktuar në mënyrë caktuar jep ato rezultate pozitive që shoqëria teci përpara. Unë shikoj pozitive. Mendoj që protesta është pak më shumë personalisht, është mendimi, është pak më shumë e shpërndarë se ç'duhet. Mendoj që në vend që të kalojmë te kërkesa ekstremisht politike, mendoj që do ishte më mirë që të kishim një fitore të qartë për zvërnecin, të sidosh ta shpëtonim atë pjesë të bregdetit nga një zhvillim pa transparencë, i cili jo vetëm do bëjë ndërtime, po do bllokojë dhe vijën bregdetar aty ndaj sidosh publikut të gjerë. Dhe mendoj që fitoret
2: po ndryshimet e ndërpres, po sepse duaj që të bëj argumenti i zotit Rama praktikisht ka qenë që s'ka projekt. Kështu që ti s'ke nga ta dish që do të bllokohet vija bregdetare.
1: Shumë drejt argumenti zotit Rama, çështja që ndron që neve mund mos kemi dhe mund mos kemi parë akoma projektin e Svërnecit, por neve kemi parë çfarë projektesh ka miratuar zoti Rama deri më sot. Mjafton një qytetar shqiptar të shkojnë në palas edhe të shikojë se çfarë është bërë palas. Ai është zhvillimi elitar që njeh zoti Rama, sipas tij domosdoshmë zhvillimi elitar. Në palas ka një betonizim të jashtëzakonshëm, është e frikshme. Unë e njoh zonën sepse që fëmijë kemi pas shkuar atje.
2: Edhe unë, po s'kam qenë këto vitet e fundit.
1: Dhe do doja që të shikoja se si ne bëjmë një zhvillim në një zonë bregdetare ku ti i shton vlerë bukurisë së vendit, nuk ja heq. Dhe ajo që shikoj çdo gjë herë mas here, gjithmonë kur bëjnë gjëra të tilla, është ti shikon një, si thua, një zhvillim i cili e dëmton, e rëndon, e prish atë që ka natyra. Padyshim që kur zoti Rama merr shembull në zonat perëndimore, një element në këto zona është pikërisht kjo, që zhvillimi i jep vlerë natyrës, nuk ja prish vlerën natyrës, në kuptimin të paktën estetik të pamjes. Kështu që kjo është e parë. E dyta, përsërim palas, shëmbu, 650 metra është distanca, dikur një qytetar mund shkonte deri në rrëz të malit ku fillon Karaburuni nga krau palasës, aty ku mali bie në det.
2: Patjetër, ku mbaron, po themi, plazhin në pjesën e djathtë,
1: i rrë, i gurishteve. Sot është 650 metra larg distanca, 650 metra larg. Pse? Sepse dhënia që i ka dhënë privatit dhe ndërtimi që është bërë ka bllokuar që ti tani nuk shkon dot më, vetëm në këmbë mund të shkosh.
2: Aty ka pasur një rrugë publike.
1: Po aty ka pasur një rrugë dhe rruga tani është e bllokuar, është me një tradhë e kontrollon privati. Kështu që neve kemi betonizim të zonave më të bukura që ka Shqipëria. Betonizim do thosha i shëmtuar, se mund të ketë edhe gjëra të veçanta që njeriu bën, që kanë vlerë dhe të kap syri bukur, dhe kemi një bllokim që një qytetar deri dje mund shkonte me automjetin e tij deri në pjesën ku është fillon mali pusdetit dhe sot je 650 metra. 650 metra vije bllokuar kalimi. Kështu që
2: pra ti po thuan që çfarë ka ndodhur deri tani është një arsye për të qenë skeptik ndaj asaj që do ndodhi në të ardhmen.
1: Po jo një arsye, ky është themeli sepse shko kemi të bëjmë diçka. Neve kemi mungesë transparencë. Kemi që zonat e mbrojtura në mënyrë të vazhdueshme undrojnë kufit sepse duhet bërë diçka. Domthonë, ato zona që neve si shoqëri, jo si shtet, jo vetëm zoti Rama, ne si shoqëri ndër vite, ndër dekada, edhe në kohën e komunizmit kanë qenë disa prej tyre të mbrojtura. Kemi përcaktuar që për shkak të kombinimit të ujit, të detit, të malit, të lëvizjes ajrit, ka një veçori ekosistemi. Domthonë, këto zona duhen mbrojtur, janë më të veçanta se disa të tjera, se nuk është edhe gjithë gjeografia e njëjtë. Këtu ka një kombinim të shumë elementëve. I përcaktojmë, i vendosim me ligj, i vëmë si zonat mbrojtura dhe sot çfarë po bëjmë? Jemi duke çuar njerëz për të investuar. Tjetër, duhet kuptojmë diçka që cili është konteksti politik. pse ne dhën, duhet i besojmë kryeministit apo jo në fjalën e tij. Neve kemi të bëjmë me një qeveri, cili kryetari më i famshëm i bashkisë që kishte Partia Socialiste sot është në ndjekje penale. Zëvendës kryeministri është në ndjekje. Është shumë element, shumë ministra e tjerë e tjerë. Domthonë, nuk është që ne kemi të bëjmë me një qeveri pa skandale, pa korrupsione, dhe hajde t'i japim tani mirëbesimin absolut se si do ta bëjë një gjë. Kemi të zëm marim më afër në qytetarët që s'kan shkuar në palasës në Bregdet, liqenin e Farkës që kanë më afër, mund të shkojnë ta shikojnë. Kur u bë plani urbanistik i Tiranës në 2015, liqeni Farkës nuk do ishte zonë ndërtimi, do ishte zonë e gjelbërt. Është ndryshuar dy herë plani, është futur në zonë ndërtimi liqeni Farkës dhe mjafton një qytetar të marrë fëmijët e tij, marrë familjen, bëj një xhiro me makinë 10-15 minuta dhe shkon në Tiranë dhe shikoj se çfarë betoni është bërë te liqeni Farkës. Domthon, këto janë shembuj që kjo qeveri na ka dhënë ndër vite. Kështu që ne nuk mund të jemi tani që le të japim besimin, sepse ky ka bër ka ruetur mjedisin, ka ruetur parametrat, ndërtimet janë bërë në mënyrë të vazhdueshme, duke dhunuar ato gjëra që ne si shoqëri kemi quajtur me një simbolikë, kemi quajtur me një vlerë.
2: Un kam vërejë që protesta është shumë heterogjene dhe kjo është e kuptueshme dhe arsyeshme gjithashtu, sepse njerëzit kanë pak kënaqësi nga më të ndryshme dhe të thash që mund të jenë njerëz që s'kan qenë kur në Zvërnec dhe se kanë para të vendin, nuk kanë ndonjë ndjesi të theksuar të ambientit, megjithatë kanë dalë aty, dje pyesja disa njerëz se pse kishin dalë atje vetëm për të bërë gazetari në protest, dhe më thoshin për lirinë për të folur. Dua të flas e lirë, se kjo që llojt ishte vajzë. Dua të mos kem druajtjen për çfarë un bisedoj. Për spitalet, për arsimin, për 1 2 3 4 5 gjëra. Domethënë ka shumë gjëra që njerëzit janë lodhur edhe mendojnë se meritojnë më mirë. Ky është vendi ndër vendet më të varfëra në Evropë, pavarësisht se mund ta harrojmë her pas here këtë gjë. Pra këta janë shumë të rinj dhe të rinjt janë masa kryesore, të cilët nuk janë përfshirë ndonjëherë në politikë. Çfarë do të thotë kur këta, si thua, ajo pika që derdh kupën i nxjerr në shesh? Çfarë do të thotë kjo? Çfarë është ky akumulim i deri tanishëm që papritmas shpërthen?
1: Me sa e kuptoj unë modelin politik në Shqipëri, modeli politik në Shqipëri është gjithmonë të kapësh segmente shoqërisë, të kapësh njerëz, të fusësh, të integrosh në një lloj pazari, në një lloj kompromisi që nuk është pjesë e procesit normal ligjor apo të rregullore që ka të shoqëria që janë të miratuara. Sado që ta kesh sofistikuar këtë model, gjithmonë do dalin breza apo segmente të shoqërisë të cilët për një arsye tjetër nuk arrin dot të kapësh. Nuk arrin dot të fusësh në një sistem patronazhi, sistem favoresh, sistem përjashtimesh e tjera tjera. Kështu që e qartazi modeli ekonomik dhe politik që ka kryuar qeveria gjithë to vite, nuk arrin t'i kapi do të gjithë njerëzit, prandaj edhe ky është një model edhe shumë i fort, edhe shumë i brisht.
2: Po t'i kapë të gjithë, kemi mbaruar
0: punë pastaj.
1: Po t'i kapësh të gjithë, nuk e nevojë ta bësh korruptiv, mund ta bësh ta ligjërosh.
2: Është qartë.
1: Po them që modeli sado që të përpiqet, nuk i kap dot të gjithë. Gjithmonë do ketë njerëz që nuk për arsye parimore ose për arsye rastësore nuk janë dakord me modelin dhe me pazarin që kanë ndërtuar. Kështu që në këtë këndvështrim unë mendoj që është një gjë frymëzuese që po ndodh. Unë vetë kam mendimin që fitoret duhet vinë graduale. Nuk ka modeli që është ndërtuar, nuk është model serioz që ka ndërtuar Ramat. Flasim të vërtetën. Nuk rrëzohet kollaj. Është model korruptiv, është model që po ha nga burimet natyrore që ka ndërtuar Shqipëria, po i jep këto burime të hueve apo vendasve me modele pazare dhe me procese jo transparente. Dhe duhet kuptojmë diçka që Bregdeti ka një limit, është një vijë e caktuar e cila mbaron, është finita. Ne mund të kemi minerale, po sot për shembull ne mund të nxjerrim 1 milion fuçi nafte, sepse me

0: Ne duhet të bëjmë një sasi të kufizuar zhvillimit të brektetit, jo totale. Kjo duhet jetë me një standard caktuar dhe zonat më të veçanta ekologjike duhen ruajtur. Nuk mund të jetë që ato që janë zona që kanë më shumë vlerë, neve aty do bëjmë diçka. Unë për shembull marr prapë një shembull, do të marr Tiranën, se të kuptojmë që ky model që po ndjekim brektet nuk është rastësor. Këtë model kemi ndjekur edhe në Tiranë. Unë personalisht nuk kam asnjë problemi që të ndërtohen kulla dhe pallate të larta. Por do të ndërtosh diçka të lartë. Ke bulevardin e ri, shko bëj atje perlat e gradacelave, modeleve arkitektëve më të famshëm, në rregull, nuk ka problem. Është një pjesë e re e Tiranës që do zhvillohet dhe mund aty mund vendosësh gjurmën tënde, se tu është vizionin tënd se si duhet jetë urbanistika. Nëse e zëm kryeministri e ka kaq pasion këtë gjë. Por shesi Skënderbe, xhamia, kulla Sahatit janë diçka që kanë një simbolik për qytetin. Dhe pikërisht se ka një simbolik emocionale për ne që jemi rritur në Tiranë, po edhe vetëm ne, që edhe ata që jetojnë në përreth dhe kanë ardhur në Tiranë, ka edhe vlerë më të madhe. Çfarë ka bërë kryeministri? Aty ku ne kemi diçka simbolike dhe emocionale, aty ka shkuar ka vendosur një kullë mbrapa Sahatit. Domethënë, neve kemi të bëjmë me një kryeministër i cili dhunon atë që neve mendojmë dhe kemi lidhje emocionale me qytetin ku jetojmë, me vendin ku jetojmë, qytet apo Bregdet. Këtu është shqetësimi im, nuk është problemi të bëja kullës. Bëjmë kullën, ka vendet në për skecepa Tiranës që mund të bësh kulla të bukura, mund të krijosh hapësira më të mira midis nga kulla në kullë etj etj. Pse duhet shkosh të dhunosh ato gjëra që qyteti ka të ndërtuar më parë dhe ne kemi një si thosh një identitet me to. I miri i keq, nëse ai identitet do ndryshohet, duhet të jetë në mënyrë organike. Duhet të jetë në mënyrë natyrale nga popullata e qytetit apo e vendit. Jo vjen dikush dhe thotë unë këtu do bëj një kullë sepse këtu më pëlqen. Domthon, këto janë dhunime që i bën shoqërisë, nuk është zhvillim. Janë si thua është vizioni i dhunës ndaj çfarë shoqëria ka. Në vend që tihet, kjo shoqëri ka këtë gjë, unë ofroj këtë alternativë dhe alternativën do ta ofrosh paralel me të në një vend tjetër qytet, nuk mund ta vendosësh mbi atë që ka qyteti.
1: E kuptoj.
2: Jo, unë jam dakord, dhe me thënë, pa diskutim që mjedisi edhe pjesa arkitekturës edhe gjithë të gjërat janë shumë të rëndësishme, por mendoj që thilbi protestës në fakt është pak më ekspozuar në këtë pikë tani, ka një farë evolucioni, unë mendoj që nuk është problemi i zhvillimit, është problemi si ky zhvillim të mbushi xhepat e popullit, jo... Ma kupton që
1: Domethën,
2: duhet të mbushit, duhet të qarkullohet tek të gjithë nëse një gjë bëhet. Duhet, nuk duhet të zhvillohet vendi për vetëm disa njerëz të caktuar që kanë investuar dhe mua kjo më çorodit në fakt dhe nuk arrit dot të gjej Chelsea-n e kësaj gjës. Sepse nga një anë okay, ajo kulla që bën atë cepin e Tiranës jam dakord, po si ka mundësi që nuk si bëhet që projekti X, zhvillimi X të zhvilloj, të qarkulloj lek, ta them kështu në mënyrë shumë të varfër edhe te populli dhe te shoqëria, si ti marrim lekët asaj gjëse dhe ta çojmë te arsimi, tek spitali, tek shkolla, tek të rinjt. Si bëhet me thy këtë? Sepse un për shembull kam studiuar shumë tani këtë kohë. E kam parë dhe nuk arrit dot janë shumë elemente aty, janë shumë probleme, është problemi mjedisor, patjetër, pa diskutim, ka filluar ashtu. Por nuk më duket sikur është ashtu tani. Është problem tjetër, është kjo mbyllja vetëm tek disa njerëz, edhe un kam parë jashtë ku zhvillohet, zhvillohet edhe vendi. Ama pse në Shqipëri nuk po ndodh dhe me të drejtë dalin e thon, mua nuk po më ndihmon kjo gjëja. Mua jo vetëm nuk po përmirësohet jeta, por ti po më prish edhe mjedisin ku aty un mund të shkoj edhe un vetëm këtë vit e kam njohur. Un kam njohur Shqipërinë me palas. Dhe pa diskutim që kam shumë besim te njerëz më të rritur që të cilët janë shqiptarë, e din që ka pasion ajo rruga, e din që ka pasion ai gjelbrimi pa diskutim, por si bëhet që ky zhvillim që po të hynte në xhepat e të gjithë ndoshta do ishin edhe pro. Si bëhet?
0: Unë mendoj që padyshim që ajo që ti po ngrë është shumë e rëndësishme, por mendoj që është një tjetër element, nuk është çështje që është më e rëndësishëm apo më pak e rëndësishëm se ajo që çfarë po flisnim. Për të thënë, duhet të kemi parasysh diçka, ka dy mënyra se si mund ta ndash pasurinë ose të ardhurat ekonomike.
2: Po.
0: Dhe modele dhe duhet të jemi të kujdesshëm sepse e pash edhe në një emision lajmesh përpara disa ditësh, banorët e Zvërnecit

0: që thonë ne nuk kemi problem me zhvillimin, le të ndërtohet, mjafton që mua të njiftë drejta pronës dhe unë të përfitoj nga prona ime. Tani ka një gjë. Bregdeti në radhë parë është pasuri kombëtare.
1: Absolutisht, po.
0: Domethënë nëse Shqipëria ka dy gjëra pasuri kombëtare, të cilat janë kollajt konvertueshme, po dhe kollajt abuzueshme, janë hidrocentralet dhe via bregdetare.
1: Po.
0: Këto janë dy gjërat që ne si vend i kemi që mund të monetizohen, që mund të kthehen në vlerë ekonomike. Tani po të marrim se çfarë ka ndodhur në Tiranë, ata që mbajnë mend Tiranën si ka qenë në kuptimin e se këtu prap gjithmonë njerëzit gënjehen se kanë qenë trotuaret më të shëmtuara apo më të bukura. Nuk po flas si ka qenë Tirana në kuptimin e cilësisë trotuarëve dhe rrugëve, po flas si ka qenë Tirana në raportin njerëzor midis individit dhe hapësirave, midis individit, pallatit, hapësirave. Domthonë ka qenë njerëzore. Tani normal qyteti do zhvillohet, por në Tiranë çdo pronar ka marr diçka, ka ndërtuar diçka dhe Tirana sot është në situatën ku është.
1: Okej.
0: Okay. Dakor, domethënë, nuk mund të ketë ndarje të pasurisë apo të ardhurave pa një bazë morale dhe pa një standard se çfarë shoqëria do që të ecë përpara. Ndryshe, edhe në Afganistan, secili merr diçka, po shkon Kabul dhe ka rrotull rrumpallçike. Kështu që unë mendoj që modeli i parë është cili është duhet të jetë standardi me cilin neve e shikojmë veten tonë dhe të ardhmen tonë, në kuptimin e zhvillimit urban, të raportit midis mjedisit, detit, malit, njeriu dhe betonit. Dhe do ketë beton, nuk diskutohet që s'do ketë. Çështja është si. Momentin që vendoset standardi, pastaj shkojmë te pika e dytë. Si do ndahet kjo mirëqenie ekonomike që do krijohet?
1: Po.
0: Kjo është ajo që ju po flisnit dhe
1: po, si ti mush, si të përfitojnë të qytetarët?
0: Po, desha ta theksoj që kjo vjen vetëm pasi ne kemi vendosur standardin. Pa këtë standard, përfundojmë si Kabuli, secili bën nga i kiosk dhe secili merr diçka.
1: Po.
0: Dhe kjo nuk e bën më të mirë modelin, dhe nuk është një model për që ne të jemi të jemi, si thua, vend elit në Europë zëm për turizmin, për zhvillimin e turizmit.
2: Për shkak të kohës më duhet të ndërpres. Që
0: ky modeli, kjo pjesa e dytë e modelit, mendoj që vjen edhe nga mënyra se si ndërtohen, do jetë një resort i madh apo 10 njerëz në atë zonë do ndërtojnë diçka të vogël dhe kjo do e shpërndajë atë fitimin. Ky model mund të ndryshon se si qeveria i mbledh taksat.
1: Ma, po taksat.
0: Si përdoren këto taksa? Domethënë nuk është patjetër të thënë që të gjithë të ndërtojnë apo 20 veta të ndërtojnë zëm biznese turizmi. Mund të dhe një. Çështja qëndron, nëse neve do kishim besim të shtetin, të shtetin në mënyrën se si i mbledh taksat dhe mënyrën se si i përdor ato taksa, atëherë kjo do ishte një pikë më pak problematike. Fakti që ne nuk kemi besim të shteti ynë të abuzimit të taksave, të ardhurat, të mënyrës si i bën tenderat, se si i bën qokat me taksat tona që favorizon një grup dhe një tjetër, kjo e bën e ngrë çështën që ju ngritët dhe e ngrë nga një nivel normal bisede në një nivel tepër të rëndësishëm bisede.
1: Ka
2: diçka që ka një nivel mosbesimi tek protestuesit, unë në fund dua ta mbyll me të rinjt, sepse të rinjt janë aty, që edhe kulturalisht do ta theksoja këtë gjën. Ka ndodhur disa herë, ndërsa ai ka mbretur, që fëmijë kanë humbur, sepse ka shumë njerëz dhe fëmijët janë të vegjël dhe humbasin shumë kollaj, humben nga syri për 3-4 sekonda. Ajo që ndodh është që të gjithë ulen. Flet dikush në megafon të uluni dhe ulen 20.000 veta shesh aty në mënyrë që fëmia që është i shkurtër të dallohet dhe thuhet është me bluzën e jeshile, me kapelen e jeshile, siç ishte një rast, dhe pastaj fëmia gjehet dhe pastaj ka një përhapje të ngazëllimit që u gjet ky fëmijë. Domethënë kulturalisht kam rë që këta të rinj dhe jo të rinj që janë aty janë shumë të paqë. Domethënë hapin rrugën të thonë më fal, të lutem, edhe mbledhin ato plerat në fund fare, që bien ndesh shumë me agresivitetin jo normal, çmendarak që ne kemi parë në kuvendin e Shqipërisë gjatë gjithë këtyre viteve, me gjëra që digjen, e burra që rrihen, e që shahen, e që domethënë dhe shoqëria mendoi po kërkon nga politika, në fakt s'po i kërkon gjë, po i kërkon të hapi rrugën, sepse ka një mos përputhje standardesh midis qytetarëve dhe politikanëve. Dhe kjo është diçka për tu vënë re.
0: Mendoj se po, të paktën midis një pjesë të qytetarëve dhe politikanëve. Unë nëse mund të thoja, bëja vetëm një thirrje, do thoja që sa më shumë qytetarë Tiranës të inkurajoj që të dalin dhe të marrin pjesë në protestë, secili do marrë pjesë. Unë për shembull do shkoja merre pjesë për shkak të mungesës së transparencës se si qeveria po i jep këto territore ose do që t'i japi këto territore. Se si në nënshitet si një model elitar, kurse në fakt si thua është modeli dhe marrëdhënia shumë banale, sepse ne nuk kemi një plan zhvillimi të turizmit dhe qeveria shqiptare ka caktuar 10 zona që do që t'i zhvilloj, i ka ofruar këto zona në tregu ndërkombëtar që investitorët të huajt vinë, t'i shikojnë këto 10 zona.
2: Flet për transparencën.
0: Për transparencën, t'i shikojnë këto 10 zona, edhe të thonë që po, unë jam interesuar ta zhvilloj një nga këto 10 zona dhe pastaj hyn në biseda me qeverinë se si qysh të. Neve kemi,
2: më duhet vetëm për po, se kemi shumë.
0: Neve kemi që modeli që ta dinë qytetarët që pse duhet dalin protest. Nuk ka rëndësi ndërtohet apo s'ndërtohet, se secili ka mendin e vet. Duhet dalin proteste modeli është i tillë. Vjen Ivanka, shikon një cop toke dhe thot unë dua këtë gjë dhe kryeministri i Shqipërisë thot hajde s'ka problem se rregullohena. Ky nuk është modeli zhvillimit territorial, elitar dhe prandaj qytetarët e Tiranës duhet të dalin dhe të mbështesin këtë lloj proteste. Nuk ka nevojë që ti jesh dakord me çdo gjë që thuhet atje dhe me çdo njerëz që është atje. Nuk ka nevojë patjetër, mund të jetë një qytetar socialist që ka votuar për Partinë Socialiste dhe mund të jetë kundër zhvillimit dhe formës mungesë së transparencës për vijën bregdetare. Edhe këta qytetar unë do t'i inkurajoj që të dinë.
2: Qesh Bregji, shumë faleminderit për kohën sot në mëngjes.
1: Ne do të themi
2: shumë shpejt jeni me Wake Up.
3: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic. 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Abrakadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? Po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
2: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha? Tu prish prapë?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ore, taksi ratë, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
5: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
6: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme: set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.pl dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
9: A keni provuar gjithë shka, por për sëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
10: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
11: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
12: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
13: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
14: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
15: Okej, okay, rikthehemi edhe një herë tjetër në transmetim të drejtë për drejtë. Është 8:41 minuta në këto momente dhe jemi gati për të luajtur shtrak shtruk.
16: Detani. Loja e preferuar e shqiptarve, Shtrak Shtruk.
17: Shtrak Shtruk në Wake Up.
18: Tiririri, do luam Shtrak Shtruk sot, Blendi, me Fisnete nga Tirana dhe Bledi nga Tepelena. Mirë mëngjes.
15: Mirë mëngjes që të dyve. Atëherë, Fisnete apo Fitnete?
19: Me të
15: pra.
19: Po.
15: Akademia, qofse thon Fisnete ose e dëgjonin Fisnete, bëni llogari që emri është Fitnete. Se Fitnete Rexha është boll e famshme. Okej. Okay. Atëherë Fitnete, çfarë tregon ti për veten?
19: Ça tregoj? Jam në pension.
15: Mhm. Mm
19: kam 2 litra 2 mesha.
15: Si e harxhon pensionin? Si çaj bën që ato lek?
19: Oh, çe pyet.
15: A mos bëj kështu tash.
19: Po haj.
15: Nuk tregon.
19: Kalojm.
15: E kuptoj. Po Fitnete, nipër e mbesa, merresh me ta, luan me ta, i mban ti.
19: Patjetër.
15: Kan gëzuar.
19: Shumë.
15: Ne, shikon. Gjyshe. Thon Fitnete se un s'jam bër gjysh. Shpresoj një ditë. Po afrohet edhe ajo ditë. Por thon që fëmia i fëmis, mjalti i mjaltit duhet dhe më shumë. Si është kjo? E vlati e vlatit, mjalti i mjaltit, thosh e gjyshim.
19: Po, gjithë kështu e themi, duhet shumë.
15: Duhet shumë, ha?
19: Shumë.
15: Më shumë se ata të tut.
19: Tani janë të ndarë gjërat, po thon se janë të vendin tani.
15: Okej, të kërkojnë dje se po të ngacmoj. Takojmë dhe Bledin nga Tepelena.
18: Bledi, përshëndetje.
20: Përshëndetje, mirëmëngjes, si
15: jeni? Ne jemi shumë mirë, Bledi. Që nga tregon ti?
20: Jam një burri martuar, i lumtur, dhe kam një fëmi 3 vjeqe, një vajzë.
18: Ah, wow, sa mirë!
20: Po, dhe punoj si inxinjer.
18: Si inxinjer?
20: Po.
18: Shumë mirë, ndihesh, sa e vështirë është kjo puna? Un kam shumë miq në Itali që janë kanë studiuar dhe kanë qenë shkolla një tëmë.
15: Inxhinieria,
18: po, si e ke pas pasion, pse inxhinierin?
20: Është na pas shumë e bukur.
18: Mm-hmm.
20: Është pak e vështirë, po është shumë e bukur sepse ti mund të krijosh diçka që mund të përdorësh në vetë.
15: Është
20: një fesh për diçka që ke krijuar.
15: Sepse mund të krijosh, mund të ndërtosh, po lë një gjurm në inxhinieri, e vërtet. Howard Rourke ishte është një personazh i famshëm i Ayn Rand në Burimi i jetës që krijonte dhe kjo e bënte atë, nejse. Atëherë, fillojmë lojën?
18: Unë mendoj të fillojmë lojën.
15: Fitnetja e para dhe pas Fitnetës do të jetë Bledi. Kjo është fjalia, ju të tjerët jeni të gjithë të mirëpritur të luani në WhatsAppin ton.
18: Në shkollë, me shënë se po flisim për shkollën.
15: Pa.
18: Në shkollë, Vini i kishte patur të merë Shtrak Shtruk.
15: Fitnete.
19: Vini i kishte patur të merë. Pikturat.
18: Pikturat, artin pra. Ja. Nuk është sakt, nuk është, unë kisha të merr jo pikturat, por ato vizatimet teknike.
15: Ka vizatim teknik quhet,
18: po. Po, disenjo tekniko. A të merr 1 mm.
15: Fillon lezetshëm, por pastaj
18: është do ta fshish.
15: Edi, po ja, Bledi që është inxhinier, duhet ta ketë pas mirë me vizatimin teknik. Po gjithsesi, nuk është piktura.
18: Nuk është piktura. Në shkollë Vini i kishte patur të merr Shtrak Shtruk. Bledi.
20: Katrat në
18: mësime. Çfarë?
15: Katrat.
20: Katrat në mësime.
18: Jo, është gjithmonë vetëm një fjalë, që ta keni edhe më.
20: Është fjalë në një fjalë.
15: Një fjalë vetëm.
18: Një fjalë gjithmonë.
15: Kështu që katrat. Ose
20: rojet.
15: Cilat?
20: Rojet.
15: Rojet e shkollës, e ka fjalën.
18: Rojet. Vini. Por jo, nuk është saktë.
15: Okej, madje ishte mirë me rojet.
18: Nuk ka problem se në raundin e dytë do të zbulojmë numrin e shkronjave. Dhe në këtë rast janë 8 shkronja. Okej. Okay?
15: 8 shkronja. Wow.
18: 8 shkronja.
15: 8 shkronja.
19: Çi kanë shumë.
15: Janë ta.
18: Janë. Në shkollë Vini i kishte patur të merr Shtrak Shtruk. Fitnete. Një fjalë me 8 shkronja.
15: Pra, mund të bëjmë ca deduksione të vogla mendore. Bëhet fjalë për shkollë. Edhe bëhet fjalë për diçka që me sa duket është e vështirë, se po ti kishe pasur kollaj, nuk do e kishe pasur tmerr.
0: Po para.
15: Ja, Bledi është rradha e fitnendes dhe më një herë mbasaj ti.
0: Paralelet?
15: Paralelet.
18: Po hym në logjikën e saktë. Para le le. Jo, janë më shumë. Mo më dalin në 9, më
15: dalin. Po, sepse në shkollë të bënin që të bëje edhe paralele, duhet bëje pompat me lëkundje, siç i quanin ne këto. Është paralelet?
18: Jo, nuk është.
15: Okej, Bledi.
18: Në shkollë vini i kishte patur të merr shtrak shtruk. Tet shkolla.
15: Për R O V I M E T. Tet shkronja mbaje.
18: Por jo, nuk është sakt, nuk është sakt.
15: Si janë as provimet. Nëse në raundin e tretë ne do të zbulojmë njërin nga shkronjat, një nga tet shkronjat do zbulohet. Doni të dytën apo të tretën të zbulohet?
20: Të dytën.
18: Të dytën.
15: Okej, fitnendja është dakord, shkronja e dytë.
18: Okej, shkronja e dytë është një A si autobuzi.
15: Shkronja e dytë një A.
18: Një A si alkimisti. Duke dishë shqipër shumë.
15: Por...
18: Shumë që, tetë shkronja e dyta një A. Në shkollë vini i kishtë patur të merë shtrak shtruk fitnete.
0: Marshimet?
15: Marshimet.
18: Tetë janë fikë se dyta është një A, por jo nuk është e saktë.
15: As marshimet?
18: Ka të bëj me... Jo, se para se të më thonë në vesh.
15: Ha, më ndimosh pak.
18: Nuk e din, ka të bëj me... Kështu, logari. Me...
15: Ka të bëj me logari, okej.
18: Okay. Apo jo?
15: Po.
18: Unë ta them, nuk po. Është ndim shumë...
15: Jo, jo. Ka të bëj me logari. Kalkulimet.
18: Kalkulimet.
15: Okej.
18: Okay. I kalkuli. Qa?
20: Matematik?
15: Matematik.
18: Për lexoj edhe një herë. Në shkollë vini i kishte patur të merr shtrak shtruk. Tetë shkronja, e dyta është një A dhe ka të bëjë me kalkulimet.
15: Bledi.
20: Përveç matematikës po më vjen diçka tjetër.
15: Po, po është në shumës. Se pas edhe binde të hoshim matematikat.
18: Se është shumë e gjatë. Mate.
15: Po, është e gjatë, pa tjetër.
18: 10.
20: Gërmatit më fatë A.
15: A. Shkonja e parë është një bashkë tingëllore.
20: Më vjen.
15: Ki pra nështë që vini është DJ. I përqenë muzika.
18: Nuk është tip.
15: Nuk është inxhinier.
18: Kalkulimesh.
15: Është edhe regjisor, sigurisht.
18: Është artist.
15: Është artist.
20: Baterit.
15: Baterit.
20: Jo. Baterit është del me... Baterit.
15: Në shkollë. Ka të bëjë më shumë me mësimet, pra. Se sa me objekte. Është shumë e vështirë sot, mos u ndjeni të ligështuar, sepse unë ju them, po t'isha në vendin tuaj, nuk isha për ta gjetur.
18: Edhe unë mendoj.
15: Shumë faleminderit Fitnete, faleminderit
18: shumë
15: Bledi.
18: Shumë faleminderit, ju urojmë të dyve një super ditë, faleminderit që luajtët me ne.
15: Pra kjo është nga matematika.
18: Ti
15: e bëret qartë kur the ka të bëjmë me logaritjet. Dhe... Disa njerëz e kanë gjetur, dikush e ka gjetur kështu. Filli vetëm i pari fare me diferencë me të tjerët. Tani shikoj që kanë ardhur mesazhet sakta. Por ne do ta marrim telefon dhe ai ose ajo do të përgjigjet vetëm me fjalën që ka dërguar. Nëse thot alo apo mirëmëngjes,
18: është digjet dhurata.
15: Digjet dhurata.
20: Matricat.
15: Matricat.
18: Në shkollë vini kishte patur të merë matricat, le matrishi, no?
15: E...
18: Po kush je?
20: Qëm Leons.
15: Si, Leons?
20: Po, Leons.
15: Takzosh, Leons. E më shumë i veçantë, shumë i burë. Kumë ndodhesh ti, Leons?
1: Në Tiranë.
15: Në Tiranë, je i rritur, je çun?
1: Po po, 31 vjeç.
15: 31 vjeç, po çun i ri, okay. Në rregull. I ke pasur të merr matricat, Leons? Si të vajti mendja?
1: Për profesionale, kështu që matricat nuk është se kam.
15: E kuptoj.
1: Paske, po më erdhi në mendje.
15: Paske shpëtuar mirë, paske shpëtuar mirë. Bravo, të lumt, ke fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital. Bën të tuat. Mirëpafshim Leon.
18: Ciao.
15: Aty ku rre zemra e futbollit botror, aty është edhe Digital. Kupa e Botës do transmetohet live në SuperSport dhe falas me çdo paketë abonimi toksor satelitor dhe në aplikacionin Digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Vizitoni tani digital.al dhe abonohuni me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Kështu që Digital vjen bashkë me botrorin, paketa, çdo ndeshje është në Digital. Kemi një quiz muzikor shumë shpejt.
18: Le ta dëgjojmë. Një sekondë, është shumë e fa, një minutë.
15: Po, po.
18: Edhe një herë.
15: Tani, unë ju kam pyetur sot se çfarë kam në xhep, çfarë kam unë në xhep, nëse gjeni çfarë kam në xhep, 5000 lekë të reja nga Alba Game do të bëhen tuajat, po ju ndihmoj pak tani se nuk ndihmova herën e parë, nuk e kanë gjetur.
18: Nuk e kanë gjetur.
15: Jo, është përfaqësimi simbolik i një gjëje që jeton në natyrë. Por po ta kisha futur në xhep një gjë të gjallë nga këto të vërtetë dhe jo një, kjo është diçka
18: e vogël. Jo, nuk është mirë, nuk do
15: kishte. Do kishte ngordur tani.
18: Po.
15: Do kishte ngordur.
18: Jo, nuk është, domethënë është përfaqësim.
15: Ja, eksakt, eksakt. Si tu anësh, si tishte një bretkose vogël, apo diçka,
18: por nuk është
15: një bretkose. Kthehemi mbas pak, është 8:53.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
2: Po hynë zonë, kalon ngrojtësin, godet, gol!
3: Gati të shënosh golin tëndë

0: 90% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisën me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëm gjumi 800 lekë. Jysk, jetë skandinave.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në...
6: Vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën

0: e 50% për vetëm 56.990 lekë. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor, mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit, pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Në Vanto. Përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
5: Temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
6: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
7: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
8: Power
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Sot provimi radhës i maturës shtetërore i gjuhës shqipe dhe letërsisë. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro njoftoi se ka përfunduar procesi i hartimit të tezës dhe ka nisur shpërndarja e materialeve të provimit në bashkëpunim me postën shqiptare dhe policinë. Ministri a theksoi se është e rëndësishme që edhe ky provim të zhvillohet me të njëjtat standarde si javës së kaluar. Presidenti Trump tha se negociatorët janë në çastet e fundit të një marrëveshjeje paqe me Iranin dhe Izraelit pasi të dyja palët ndaluan përkohësisht armiqësitë që kishin rrezikuar të rindisnin luftën disa mujore. Trump u shpreh se marrëveshja është shumë e afërt dhe se mund të finalizohet brenda 2 ose 3 ditësh, megjithëse tensionet në terren mbeten të larta. Diplomacia vjen aktive me Pakistanin që luan në rol ndërmjetësues. Ministri i Brendshëm pakistanez Mohsin Naqvi i dërzoi një letër të veçantë udhëheqësit suprem iranian Mojtaba Kamenei, ndërsa presidenti i Iranit Pezeshkian konfirmoi se Teherani është ende në tryezën e negociatave. Konflikti ndikon në rënd transportin përmes ngushtisës së Hormuzit, ndërsa Amerika ka vendosur një bllokadë në portet iraniane. Çmimet e naftës ulohatën duke rënë sot pas një rritjeje të fortë një ditë më parë. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance theksoi se megjithëse Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë interesa të përbashkëta, qëndrimet e tyre nuk përputhen gjithmonë.
8: Parashikimi i motit.
10: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme prej mesditës deri pasdite në relievet malore priten shirat herpashershme intensitet të ulët. Në relievet malore në lindje dhe në malësitë e jugut rreshin në formën e shtrëngatave afat të shkurtra. Temperaturat variojnë nga 13 në 33 gradë Celsius.
9: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Udhroni.
2: Oh wow. Çfarë po ndodh?
3: Ja një bluzë me njollë aj të lashta, sa as një magjistar nuk ka mundur t'i heqë.
4: Njollë hequs!
5: Ere keqe shdukus! Sot bukus!
3: Ka gjishte. E po, nuk është aq keq.
6: Më falni, duhet të provoni kapsulën e re të Ariel The Big One. Është më e madhe, me dy herë më shumë fuqi pastrimi, për rezultate edhe më të mira. Ka gjishte. Nuk është magji, është Ariel The Big One. Mbajeni gjithmonë larg fëmijëve.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Red Bull Zero. A e ke provuar?
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group. Mbroj ajrin tënd. Mbroj ujin tënd. Mbroj të ardhmen tënde. Jam këtu, edhe kur nuk më sheh. Më mbroj, sa je në kohë.
2: Shqipëria është një nga thesaret natyrore të Europës. Ekosistemet tona na mbrojnë çdo ditë. Tani është rradha jonë të mbrojmë ato. Mëso më shumë në mbronatyren.al.
3: Të lutem, qetësi. E mbyllëm me sukses, po tani fillon më e vështira. Fillon botrori i botrorëve. Ti fakë e di çfarë do të thotë. 104 ndeshje, orar pa orar. Strapacimi frikshëm 40 ditë. Na duhet forcë dhe energji, forcë dhe energji. Ku e kemi? Tani po. Po na duhet dhe freskia, pa freski, ku shkojmë në këtë botror? Një botror nuk bëhet pa motivim. Kush e sjell motivimin një botror? Ma shpjegoni ju, dhe ky është ekipi ëndrave. Ama një gjë nuk e di. Kush e fiton këtë botror? Kush padhet kampion? Ma thoni dot.
4: Manush, atë e di vetëm unë.
5: Top Arena, nga 11 qershori në Top Channel.

0: Kupa e botës FIFA 2026 në edicionin e 23, turnej i cili do zhvillohet për herë të parë në 3 vende, në Kanada, Meksik dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga 11 qershori deri në datën 19 korrik 2026. Ky do të jetë edhe edicioni i parë i cili do të përfshijë 48 skuadra pjesëmarrëse në vend të 32 që kanë qenë deri në 98, ndërsa finalja pritet që të zhvillohet në stadiumin MetLife në New Jersey të Shteteve të Bashkuara. Kujtojmë këtu se ndeshja hapëse turneu do zhvillohet në datën 11 qershor në stadiumin Estadio Azteca në Mexico City, Ciudad de Mexico.
1: Mexico.
0: Si njëhet ndryshe ose Mexico DF. E për të folur për këtë botror të jashtëzakonshëm i cili është tek Pragu, Glentin Albani, kryeredaktori i Procesit Sportiv është me ne. Sot në studio, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur.
1: Mirëmëngjes, mirë se erdhe.
2: Mirëmëngjes. Mirë që jeni sot në humor, me energjinë.
0: Po patjetër,
1: u flas gjëra të bukura. Pra, botrori i parë siç po të pyesja edhe jashtë kamerave me 48 skuadra, e bën kjo garën më interesante apo ul cilësinë e ndeshjeve?
2: Shiko, ky është një eksperiment, nuk është se ka një provë që duke rritë ekipet do jetë botror më i bukur. Ne ndoshta jemi pak nostalgjik te botrori më pak skuadra, ku i mbani mend gjithë ekipet, mbani mend gjithë lojtarët, pak kur isha i vogël i dija të gjithë se kush do luanin, grumbulloja do letrat për fotografitë. Fotografitë lojtarëve, kështu sot për shembull, ngajherë më vjen dyshimi dhe them, për shembull, përmendet një skuadër, Danimarka, a është Danimarka se mbaj mend, a është apo s'është? Ai shumë skuadra marrin pjesë.
0: Po Italia është apo s'është?
2: Italia nuk e harron dot se.
0: Po jo, ai shumë që nuk do jetë, çfarë ndodhi se unë s'kam ndjekur atë. U fol që mos vinte në vend Tiranit.
2: Ja, ja, është Irani do marrë pjesë aty edhe pse pak i përgjysmuar sepse siç po raportojnë media janë 13 vetë të delegacionit që nuk janë pajisur dot me vizë. Imagjinoas presidenti i federatës që është kryetari i delegacionit, mund të themi, nuk është lejuar që të futet në Amerikë sepse nuk i kanë dhënë vizën për shkak se Trump mendon që ata janë të lidhur me
0: edhe mund të jenë në fakt edhe mund
2: të jenë regjimin atje dhe i quajnë terrorist edhe nuk i ka lejuar. Pak në fakt është bërë pak e bezdisur kjo situata sepse dje për shembull kombëtarja Uzbekistani kur zbriti nga autobusi ishte një pamish jo shumë e bukur, ja hoqën gjithë, ja nxorën gjithë valixhet jashtë edhe i kontrollonin edhe me qen aty duke i nuhatur ato hapnin duart ata me metal detector gjithë
0: si futbollistët që do
2: jo shumë mirë kur vjen një delegacion ai është po pra. Ti duhet i presësh mirë ata se në fund fundit është një event botërori, nuk jemi mësuar të shohim këto pami ose një arbitër për shembull nga Somalia që ishte një event. Në Somali ishte bërë një event gigant që një arbitër do përfaqësohej botror. Edhe presidenti i vendit e kishte quajtur krenari kombëtare, gjithë ato rituale. Ai shkon atje në kufi dhe jo nuk do kalosh, do kthehesh mbrapsht. U kthehen mbrapsht. Nuk do marr pjesë.
1: Shumë keq, ku gjithmonë çështje politike lidhen me sportin, që është një lidhës të shteteve, por këto janë momente paqe.
2: Kjo është situata që po kalojmë në botë, kështu që edhe një sulmues i Irakut ishte mbajtur 7 orë në kufi me pyetje, me ishin marrë celularin, kontroll celularit. Do ishin disa situata që para botërorit bëjmë pak lajm sepse nuk ka ndodhur ndonjëherë më përpara. Mm-hmm. Dhe situata në botë duhet të ambientohemi edhe me këtë gjë. Po kjo deri diku tregon që nuk do jetë një botëror si gjithë tjerët, sepse edhe tifozët do kem pak vështirësi në tre vende për të udhëtuar, të tre këto vende kanë procedura të ndryshme për vizat. Kështu që është pak e ndryshme situata në krahasim me botërorët e mëparshëm.
0: Tani, ndeshja e parë hapse pra do të jetë në stadiumin
2: Azteca, po është një stadium jashtëzakonshëm, stadium historik sepse është hera e parë që një stadium do presi tre ndeshje të para. Kan sepse Meksika ka pritur e dy botërorë të tjerë në 70-ën,
0: 86-ën
2: fitoi Brazili dhe në 86-ën fitoi Argentina. Kjo do jetë hera e tretë që ata presin një ndeshje të parë. Ndeshja e parë është gjithmonë një event shumë i rëndësishëm për botërorë. Gjithashtu, Azteca është një stadium 90.000 vendsh ku ka dhe një histori me dorën e Zotit, sepse aty në atë stadium është luajtur ndeshja e famshme e
0: Maradonës,
2: Anglia me Argentinën, ku Maradona bëri ato dy gola, njëri nga mesi i fushës që dribloi gjithë kundërshtarët edhe tjetri pastaj me dorë që ka ndryrë një histori. Kështu që ka një fakt historik ky stadium Azteca në Mexico City. Ndeshja hapse do jetë aty në orën 9, mos gaboj me orën e Meksikës duhet jetë ora 1 drekës, mos gaboj. Po do jem pak të
0: orarë. Çuçi do ora 9 në Evropë,
2: ora 9 në Evropë, ora 21 në Evropë kur do bëhet ndeshja e parë hapse.
0: Shumë mirë. Do thotë që sepse kjo ishte një problem, mbaj mend në 94-ën, ndeshjet u përshtatën me orarin evropian dhe kjo shkaktoi vështirësi për futbollistët, ato pushimet e ujit, sepse duhet luanin ditën në Amerikë për të rënë natë këtu tek ne, pra ishte parë se çfarë mund maksimizonte.
2: Finalja mos gaboj është luetur në orën 3 drekës. temperatura ishte 36 gradë, madje pak ditë
0: më parë. Sa është edhe mesi korrikut pasaj kur
2: dëgjoja një intervistë të Dungës, thoshte na dishnin këmbët nga poshtë, domethënë ke parasysh kur është ajo toka shumë e nxehtë.
0: Po patën ata kishin ndjesin të preva. Kan patur edhe në atë kohë, ata kanë patur edhe këto fushat sintetike, ndoshta apo nuk lejohet ajo në botror.
2: Nuk besoj që në atë kohë kanë qenë fusha sintetike, nuk më merr mendja që në atë kohë do ketë. Ai stadiumi ishte i hapur, edhe ai thoshte mirë lojtarët që kishin vap edhe ishte nxehtë se atmosfera, po tifozët tha si kanë ndejt aty 5 orë, erdhën më përpara, ndejtën dhe mbrapa, ishte se stadiumi ishte pa mbules komplet, Rose Bowl, Pasadena ishte një
1: gara kura te
2: finale, domethënë për nga situata dhe nga si gjithë ajo çan ndodhi aty,
0: po marrë me vete dhe krem dielli, ujë dhe krem dielli, po.
1: Sa pa thënë janë.
2: Edhe këtë radhë nuk është se do jetë shumë e lehtë, sepse do ketë disa orare që janë të papërshtatshme për të luajtur atje, por të përshtatshme për t'i parë ne. Ne e provuam dhe vitin e kaluar me botërorin e klubeve, ku disa ndeshje u luajtën në VAP, ishte betmeshme situata, po. Doja dalim, besoj, doja.
0: Më thënë është, kjo edhe sundon me sa kuptoj unë fuqia e paras në këtë rast, pra maksimizimi i fitimeve për FIFA-n, transmetimet edhe këto gjërat e tjera.
2: Imagjino në këtë vit në krahasim me botërorin e Katarit të 2022-shit, 4 vite më parë, shpërblimet që jep FIFA për kombëtarët bismarck janë 50% më shumë. Imagjino se çfarë fitimesh kanë arritur ata në 4 vite të gjenerojnë duke shtuar numrin e ekipeve, duke shtuar numrin e ndeshjeve. Gjenerohen dhe më shumë para nga drejt televizive, reklamat e shumë
1: dhe gjithë shka tjetër. Ekonomia, ç'bën. Po mirë, Glenn, ti shkojmë, i hym pak më thellë. Si pas teje, cilat janë kombe të favorizuara ose që mund të ngrenë trofeun këtë vit në 2026?
2: Po, gjithmonë bëhen këto studimet ose statistika në bazë të shifrave lojtarëve që kanë ekipet, lojtarët që do marrin pjesë në këtë botror, dhe për thënë vërtetën në këtë vit tre ekipe europiane janë në listën e parë të favoritëve, që është Spanja, Franca dhe Anglia, janë trenditura pikërisht kështu, po me pak diferencë me njëra tjetrën. Spanja që vjen si kampion e Evropës, Franca që është gjithmonë aty sepse vitet e fundit ka një dominim në arenën europiane dhe ka lojtarë të jashtëzakonshëm, edhe Anglia shtuar ndjeshëm, sidomos pas ardhjes së Tuchel ka marrë një bonus plus për të qenë mes tre favoritëve kryesor. Pastaj vin të zakonshmit Brazili, Argentina,
0: Gjermania, ja.
2: Gjermania, po pak më e spostuar është Portugalia, që unë mendoj që mund të jetë një nga skuadrat surprizë të vit.
0: A, vërtet?
2: Sepse është një kombëtar që nuk e ka fituar asnjëherë botërorin, po ka një brez futbollistësh me të vërtetë që bëjnë që të shpresojnë që mund të jetë viti i duhur, përveç Ronaldos që dihet që tani edhe është mosh pak më të vjetër, po pjesa tjetër janë lojtarë të ri, janë shumë mirë. Një pjesë e mirë luajnë te Paris Saint-Germain që fituan Champions League-n, kështu që kjo e bën që dha ata atje një kombëtare që mund të arrijë ta fitojë këtë vit, mund të ketë shanse më shumë në krahasim me vitet e mëparshme.
0: Do ndalishim pak edhe tek mënyra se si ndeshjet do të vinë tek publiku shqiptar, se shumica dërmuese se prenë
2: orar pa orar.
0: Po
2: shikojmë pa kalendarin dhe për shkakun ka ndeshje përveç orës 9 që është një orar i rëndësishëm dhe i shikueshëm nga të gjithë.
0: Super sport.
2: Do kemi pastaj në orën 22, shumë në orën 10, në orën 12, në orën 1, në orën 2, në orën 3, në orën 4, në orën 5 deri në orën 6 kishte ndeshje.
0: Në mëngjes. Të
2: gjithë oraret e mëngjesit janë të përfshira në këtë botror.
0: Si do ja bëni?
1: Si do ja bëni?
2: Do mundohemi.
0: Se kemi një pyetje këtu se sa vështirë është të organizosh nga FIFA 104 ndeshje, po sa vështirë është të transmetosh?
2: Besoj se ata i kanë marrë masat për këtë pjesë. Nuk diskutohet sepse eksperjenca
0: është
2: e madhe me eventin. Jo, unë nuk do komentoj këtë vit.
1: Do jenë
2: vetëm në Top Channel këtë vit. Digitalbi do t'i transmetoj në dy kanale të gjitha ndeshjet e botërorit, të 104 ndeshjet, kështu që për të gjithë ata mjafton që ti të kesh një abonim ekzistues dhe mund t'i shohësh ndeshjet free, kështu që është një
0: edhe kafe, duhet edhe kafe për këto ndeshje të orës 3 mëngjes
2: për shkak. Tani shiko, në ver përgjithsisht njerëzit edhe mund të rrim pak më gjatë, më vonë, pra po edhe mund të zgjohen pak më herët, nuk është një sakrificë e madhe,
0: por s'është, po mendoj, nuk është gjë e keqe, për shkakun që vë alarmin e zëm se
2: ai alarmi është pak i vështirë, pse pjesa tjetër.
0: Për të parë ndeshjen e orës 6 të mëngjesit. Vë alarmin çohesh edhe fillon dita me një ndeshje aty, atë janë ndrashtuar, atë janë brigadë.
2: Besoj këto ndeshje të rëndësishme, pra ku publiku është tifoz, është me ekipe dhe do t'i ndjeki Brazili, për shumë Gjermania, apo në Spanjë, në Angli, që Shqipëri ka shumë tifoz, besoj që do t'i ndjekin gjitha ndeshjet. Nuk besoj që do bëjnë sakrifica për të parë Kuraçaun apo Haitin apo Uzbekistanin.
0: Këto nuk besoj. Kuraçaun, një vend i vogël, një ishull i vogël në Karaibet atje, dhe hera e parë që Kuraçaun bëhet pjesë e botrorit. Autobusi i tyre është bërë i famshëm kur janë nisur me autobus shkolle pa dritare, gjithë këto gjërat e tjera, por ja është ky autobusi që shikojmë tani, autobusi blu i Kuraçaun, janë ngjyrat e këtij kombi. Si janë doli Kuraçaun? E di që po thoshe pak më herët që ka qenë një koloni e Holandës.
2: Ata kanë futbollistë po që luajnë më shumë në kampionatin holandez, kanë një trajner holandez të njohur, Dick Advocaat, është një personazh i njohur në arenën e treningut evropian, dhe arritën t'ia dilin, domthonë të bënin këtë surprizë. Gjithmonë në botror ka surpriza, sidomos brenda, po këtë radhë surpriza ndodhen edhe gjatë rrugës drejt kualifikimit. Po shtimi i ekipeve bën
0: po pra 48
2: e lejon këtë mundësi që të ketë surpriza.
0: Ne që shkojmë në çdo kontinent, edhe Shqipëria mund të kishte qenë.
2: Shqipëria ishte shumë afër.
0: Apo Kosova që gjithashtu.
2: Shumë afër, sidomos Kosova që shkoi në finalen e play-offit, do ishte një gjë shumë pozitive nëse një nga ekipet tona do merrte pjesë. Do ishte një gjë ndryshe, sepse mos harrojmë që Shqipëria, Kosova kanë një komunitet shumë të fortë në Amerikë dhe jam i sigurt që do kishte një lloj mbështetje dhe një lloj lëvizje të jashtëzakonshme atje.
0: Për këmbën tifo ti, tani që...
1: Ma hoqë, sa pojë me rëgja blendi.
2: Që për tifo, më shumë jam tifos me lojtarë të taktuar, më përqenë më shumë futbolistë. Për shumë jam kurios të shofë se që do bëjë Olize këtë vit, që është futbolisti Bayern, që përflasin
0: gjithë Europa. Ka qenë në flakë
2: vetë në preferenca mija kam Pedrin si futbolist me sushorin e Spanjës. Ai nuk është një lojtar që bën shumë gole, apo ka një lloj elegance dhe një lloj...
0: Po, është lojtar i bukur.
2: Është lojtar inteligjent aty mes fushës dhe më pëlqen ajo.
0: Por ai është një termin midis jush se unë mbaj mend kohën kur dëgjoja Timate edhe domethënë që isha i vogël, përdorej termi lojtar i bukur. Edhe s'kishte të bënte me paraqitjen fizike të lojtarit, por ishte lojtar i bukur
2: nga si lëvizje, si pason. Ato janë gjëra që tërheqin shpeshherë te futbollistët ndryshëm. Pastaj ka lojtar tjerë interesant, De Jong për shumë është Holanda, i futbolist shumë i lezetshëm. Pastaj çojmë edhe surprizat. Vendet afrikane gjithmonë nxjerrin një sulmues të lezetshëm për botrorin, edhe gjithmonë shpërthejnë, siç thonë, për shumë në botror gjithmonë dalin hyje dhe shpërthejnë legjenda. Më mjafton të kujtosh dhe botrorët më pashëm, shumë Roger Milla ka qenë një futbolist i jashtëzakonshëm, ato festimet që bënte për golat. Ka pas goxha futbolist të rëndësishëm.
1: Po baset janë
2: edhe edhe edhe do bëj stërvit ashtu tifozë këtë vit. Ti për këtë do bësh?
1: Do bëj kështu, do vin ndeshja për Spilatën, si më po.
2: Tifozë për këtë do bësh? Italia
1: s'e di, nuk është Italia dhe mua më dhëm pak kjo gjëja, kështu që çfarë të bëjmë.
0: Po ju jeni mësuar tani se s'është era e parë që sjeni. U bën sa herë
1: që bën sa edhe është shumë për atë krenarjen, për atë egon, është pak e dhimbshme se Italia.
2: Si jam pak,
1: e ka humbur shumë atë.
0: Po pra, kur eliminoi Maqedonia Veriut për shkak që u bënami atje. Edhe Italia ne dim që se e mbaj mend kur Roberto Baggio në 94-ën humbi penaltin
1: për ballë Brazilit. Gjithmonë si çdo italian me Spanjën, besoj.
0: Pse është Italia
1: Spanjë? Gjithmonë se Franca nuk e duam.
0: E kuptoj, nuk e di atë gjën.
1: Anglia, jo se u pa pastaj para të vitesh evropeo.
0: Po, më shihemi te Italia edhe një gjë, sepse pash disa reagime kur u hodh kjo teza që Irani të mbetet jashtë dhe Italia të marrë vendin e Iranit, sepse i takon, sepse ka histori futbolli etj. Pati italianë që thoshin kjo është poshtruse në vetvete, që ne të hym kështu me daljen e Iranit dhe po hypim dhe ne në autobus kush nuk kemi biletën ton. Si do ta shikohet kjo?
2: Jo, unë mendoj që kjo ishte më tepër një lajm më tepër mediatik se sa kishte një rregullore të qartë se nëse nuk merr pjesë një vend, si zgjidhet vendi tjetër. A duhet zgjidhet nga renditja e FIFA-s, pra duhet zgjedhim një skuadër më
0: të mirë? Do duhet ishte.
2: Për... Apo duhet zgjedhim një skuadër që vjen nga ai kontinent, nga ekipi që është
0: larguar, përfaqësuar,
2: domthonjë që nuk e di qartë nëse kishte një rregullore të qartë se si do zgjidhet kjo. U hap ky lajmi sepse edhe botrori humbet pa

0: jashtëzakonshëm. Për shembull, në tenis po ecin në mënyrë të jashtëzakonshme, në shumë sporte janë elitar dhe mbesin brapa në futboll është pak
1: kundërshtim.
2: Kam lexuar faktikisht një artikull.
0: Në voleboll ata janë kampionë Evrope, kampion bote, edhe me çuna dhe me goca. Në not pa diskutim. Tenis tani kanë nga sportistët më të mirë në 10-të parë të botës. Është çuditshme se si në futboll, ata që kanë krijuar domethënë strategjitë më të rëndësishme të futbollit nuk janë aty.
1: Shumë gjenzia.
2: Jo, e vërtet, un kam lexuar faktikisht një artikull ku tregonte se si Italia ka zhvilluar shumë gjë sporte të tjera, ndoshta ka humbur pak nga radar se tha, po sportin, futbollin e kemi tani për të tjerat, edhe janë zhvilluar më shumë të gjithë të sportet më elitare, ndoshta po lexoja kështu e quan te artikullit do ta.
1: Ndoshta ai tenisti i famshëm mund të kishte qenë një sulmues për kombëtarin italianë, por çe do.
0: Koboli,
1: zjodhi, apo si ragetën. Tani bastet, i prekim për një moment të bastet, sepse në botë luhet shumë, edhe tani për shembull me këtë Polymarket që është bërë shumë i famshëm, ti mund të vësh baste për gjithçka. Si pritet kjo? Unë e di që ti nuk je ekspert i basteve, je ekspert i sportit,
0: po. Jo, base patjetër, pa diskutime, vetëm ndaja kanë të rregjin atë vëmendjeve të baste ka nga gjitha llojet, domethënë. Po baset e ecin pak a shumë me këto parashikimet me statistika, domethënë Spanja është ajo që ka koeficientin më të ulët, pra ti mund të vësh sot një po themi 10 lekë për Spanjën, fitosh 17 lekë në fund sezon, në fund të kampionatit, pra, nëse ata fitojnë. Pastaj, nëse ti do të guxosh, mund të luash me një kombëtare më pak të kuotuar sot, po që mendon që mund t'ia dali në
1: mund të ketë një surprizë të tillë, mendon apo
0: mos gaboj, Portugalia ka koeficientin 13 që fiton botë.
1: Që shumë mirë. Për 10 lekë fiton 130 lekë.
0: Po.
2: Domthonë pra, kjo. Pra duhet marrim ty në telefon, domethënë,
0: nëse duam në telefon, të nuk e bëj dot.
2: Blen shiko.
0: Mendoj domthonë duke parë koeficientin,
1: ku i vëm këto bazë.
2: Pyetja tjetër që di është numri jot të personal dhe po kemi nevojë të bëjmë sa 2-3 rregullime, e kupton? Nuk bëjmë.
1: Tani, ky do të jetë një kampionat edhe për ju, pra se unë përmenda Shkarazin në fillim, e folëm pak, por le ti hym pak më shumë me detaje. Top Arena do të nisi në ekranin e Top Channel bashkë me nisjen e kampionatit botëror.
0: Ne do fillojmë dy emisione në datën 11 qershor të njëjtën. Do kemi një emision në radio të përditshëm paso mondial që do jetë në drek në orën 2 deri në orën 3, do jetë një emision informativ për gjitha ndeshjet që luhen në orët e vona, që mund të marrim informacione dhe çfarë ndodh
1: për botrorin. Kush është skuadra juaj?
0: Skuadra e pasos këtë vit do jemi me Lorenzo Eminin, Livia Brungën dhe gjithë pjesa tjetër e ekipit, Redi Upi, Zim Sinemati, shpesh që do ndrohen. Po këta më shumë do jenë për komentet e analizave në mbrëmjen e Top Arena. Pastaj Darka do jetë në Top Channel çdo ditë në orën 22:30 nga e hëna në Tente. Me gjithë grupin e procesit sportiv do na shtohen edhe disa elementë të ri gjatë botrorit, sepse është një botror i gjatë. Dhe pastaj ditën e premte, shtunën të diel, do jemi në orën 9 deri në orën 12. Do jemi 3 orë në transmetim ku do kemi dhe do ta shikojmë ndeshjen live, ndeshjen e Darkës brenda emisionit, edhe pastaj komentet dhe gjithçka tjetër çfarë ndodh mbrapa. Është një eksperiencë që kemi filluar prej disa vitesh ku ndeshjet i shohim dhe në emision dhe na ka rezultuar me sukses, kështu që do ta përsërisim edhe këtë vit të njëjtën gjë vetëm për pjesën e fundjavës. Pastaj gjatë ditëve të javës do jemi nga ora 22:30 deri në orën 20:00-30.
1: Rreth 2 orë. Interesi është i lartë.
0: Patën 2 orë çdo ditë. Kështu që do jenë 39 ditë aq sa zgjat botrori këtë vit me shumë intensitet.
1: Po nga Gjermania
0: shumë energji sepse
1: ka një shans Gjermania ta mbyllim se ka edhe shumë tifoz gjermanisë.
0: Besoj që Gjermania sot është një nga skuadrat më pak të përfolura. Por mos harrojmë gjithmonë. Po e përmendë, bëj gjithmonë kujdes se ata janë aty.
2: Sa ka koeficientin në Gjermani?
0: Nuk e di, jo, po besoj nuk duhet të jetë 90-10 a besoj.
2: Ose 90.
1: Po vëmë për Gjermaninë,
0: Po Gjermaninë mos e nënvlerëso asnjëherë.
1: Po
0: e
1: përmendë. Eksakt.
0: Është ajo me zjarrin, as afër as larg, kështu që
1: shkëlqyeshëm. Shumë faleminderit për kohën sot.
0: Shumë faleminderit.
1: Nis në ekranin e Top Channel bashkë me botrorin e 2026-s edhe Top Arena që do i shoqëroj këtu në radio, pasaj në orën 2 çdo drek do të keni mundësinë që të dëgjoni koment rreth ndeshjeve, informacione të shumta, se më pëlqen kjo kur un jam makinë se edhe marr vesh gjëra që ju i qëmtoni edhe i sillni si fakte interesante mbi sa po ndodh në botërorin e parashikimet që bëhen pastaj nga skuadra e Glentit dhe të tjerëve në si e kishit titulluar Top
0: Arena.
1: Jo, Top Arena në
0: Paso Mondial
1: në Top Albania Radio. Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania.

0: Albania Radio.
1: Wake up në Top Albania Radio, the top channel.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bislliku.
2: Wow, diary kitchen.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urina Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urina Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
0: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Arus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
13: Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Fana, sjellin sërish në studio. Mirëmëngjesi që të gjithëve. 9:37 është. Mirë, shumë e dua. L'ombelico del mondo. Je në rregull, është Jovanotti.
1: Questo è l'ombelico del mondo.
0: Atëherë, 9:37 minuta në këtë moment. Si do ja bëjmë?
1: Nuk e di si do ja bëjmë. Unë doja të thoja kush është fituesi i pyetjes së pamundur.
0: Okej, jepi.
1: Sepse e kanë gjetur shumë shpejt.
0: Bravo, qoftë.
1: Kuajt mund ta bëjnë këtë një muaj rresht? Të rrinë në këmb.
0: Ishte. Nuk ulen fare.
1: Jo, fare, sa ato arrin edhe të flenë në këmb, kështu që të pushojnë, kështu që nuk ka nevojë të ulen. Fiton numri që mbaron me 626 100 euro nga Enzo Attini, kështu që bravo qoftë. Pyetja
0: lind kur një kal mund të qëndrojë në këmb për një muaj rresht. Kur ulet, pse ulet? Do të thënë eventualisht lodhet mbasi muaj, si pushon një kal,
1: se flen në këmb.
0: Apo shtrihet kështu për
1: rrotulluar. Ndryshe.
0: Se sri robi gjithmonë në këmb.
1: Nuk rrin, pra nuk rrin.
0: Okej.
1: Okay. Po dhe ne mund trim ca orë në këmb, po pse ulemi?
0: Lodhemi ne, na lodhen këmbët.
1: Po një orë nuk lodhesh ti.
0: Jo, një orë nuk lodhem, po.
1: Po ti pas gjysore ulesh.
0: Po jemi mësuar, nuk e di.
1: Pse ulesh?
0: Më kanë vënë karrige këto. Karrige, karrige.
1: Karrige është problemi njerëz.
0: U shpik karrige. Dgjoj,
1: para
0: se të shkojmë tutje, doja të jepja këtë dhuratë nga Alba Game me pyetjen çfarë kam në xhep.
1: Ha, e kanë gjetur.
0: Nuk e di. E kanë gjetur Ana? E kanë gjetur. Ah, pas kanë gjetur.
1: Po.
0: Atëherë.
1: Fituesi çfarë kam në xhep fiton burime me numrin që mbaron me 203 5000 lek nga Alba Game, pra do na e thuash Blendi?
0: Ja çfarë kam në xhep.
1: Një molla kuqe.
0: Një nuse pashke.
1: Ai, okay, një nuse.
0: Është e njëjta gjë po.
1: Okay.
0: E quajnë ashtu. Kështu që është një molla kuqe nga këto të Top Albani Radio, si nuse pashke e vogël e drujnt atje që që e gjeta ishte vetëm tek tavolina e mbledhjeve aty, edhe thash po e fus në xhep.
1: Edhe ta bëj loj.
0: Jo për ta vjedhur, por për ta bërë. Por po e fus në xhep, për ta bërë, për ta bërë loj. Kështu që burime, bravo të qoftë, ke fituar 5000 lekë të reja nga Alba Game që feston 14 vjetorin dhe në fund na mbetet vetëm një fitues, që është fituesi i kuicit muzikor. Më falni, ta nxjerrim edhe fituesin e kuicit muzikor që ka fituar sot. Kemi shumë fitues.
1: S'ka gjë, Blendi, me qetësi, me konton. Dhe njerëzit kanë kohë, kanë kohë. Na presin ne.
0: Numri që mbaron me 319 ka emrin Çado. E ka shkruar Çado.
1: Ktu. Ka shkruar Çado.
0: Çado. Po, edhe nuk ka shkruar emrin e vërtet, do thotë, ka edhe ka një lum, më duket në foto atje. Gjithsesi, në Madison Square Garden, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është mbajtur edhe finalja e NBA, është stadiumi ose pallati i sportit i madh, salla e madhe e eventeve sportive atje ku luan New Yorku në Manhattan, dhe për finalen ka patur masa shumë të rrepta sigurie sepse do të merrte pjesë edhe si spektator, sigurisht, edhe vet presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump do të ishte atje, i cili duhet të theksoj është një newyorkez i lindur, pra është në qytetin e vet, por nuk është aq shumë popullor, se New Yorku nuk voton për republikanët zakonisht.
1: Okej, okay, është nga vendet, okej.
0: Okay. Është më liberal, domethënë, më majta si zonë votuese dhe Trumpi është në anën tjetër. Dhe kemi një video të mënyrës se si u prit kur ai u shfaq në atë ekranin e madh. Shikoj pak.
1: Po, e dëgjoj që janë kështu britma negative.
0: Negative, po. Nuk kanë qenë shumë të.
1: Nuk ishin shumë të, është dhe e pritshme, është dhe e pritshme.
0: E futi edhe situata politike.
1: Pak luft, po.
0: Po, e drejtë. Kështu që me këtë do ta mbyllim, ikëm ne, do të takohemi sërish nesër ora 7 këtu në Wake Up në Top Albani Radio.
1: Shihemi nesër, ju urojmë një super ditë sot e martë. Ka diell, super këngë.
0: Thonë që mbas dite mund të ketë pak shi.
1: S'ka gjë.
0: Pak shi.
1: S'ka gjë.
0: Ciao.
1: Energjia është e mirë. Ciao.

0: Albania Radio.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Po hy në zonë, kalon mbrojtësin, godet, gol!
6: Gati të shënosh golin tënd

0: të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha? Tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore, taksirat, sa të mbarosht ti, ma jepi që i kositësën.
2: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Doktore Sharla Harka, mjerke imazheriste.
4: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
5: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi. Duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital!
10: Ovital, cilësi në katër stin.
12: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Policia e Florës finalizoi operacionin e koduar grupi duke arrestuar 6 persona, mes tyre 2 në kërkim kombëtar dhe 1 në kërkim ndërkombëtar. Në prangë radha autorit dyshuar plagosis me armë zjarri të ndodhur 2 ditë më parë në Vlorë. Të arrestuarit dyshohet se ishin pjesë e një grupi kriminal me rrezikshmëri të lartë shoqërore të përfshirë në veprimtari kriminale në fushën e krimeve kundër personit dhe të narkotikëve dhe që vepronin kryesisht në Vlorë dhe Fier. Sipas Bluve, anëtarët e grupit lëviznin të armatosur, përdornin dhe automjete të blinduara, ata u kapën gjatë një operacioni në një lokal në fshatin Vranisht. Mbi 26.600 maturant në vend janë rikthyer në bankat e shkollave për t'u nënshtruar testit të dytë atit të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Kujtojmë se më 2 qershor zhvilluan provimin e parë të maturës shtetërore, gjuhës së huaj. Sipas kalendarit të publikuar nga Ministria e Arsimit, më 16 qershor do të zhvillohet provimi i matematikës, ndërsa më 23 do t'i nënshtrojnë provimit të fundit atij me zgjedhje. Në të gjithë vendin janë 144 qendra provimi në shkolla, 650 vlerësues angazhojnë në korrigjimin e testeve të maturës shtetërore.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme prej mesditës dhe deri pasdite. Në relievet malore pritet shira të herpashershme me intensitet të ulët. Në relievet malore në lindje dhe në malësitë e jugut tërheqe në formën e shtrëngatave afat shkurtra. Temperaturat variojnë nga 13 në 33 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë pislikë.
2: Wow, çfarë rikishe.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Oferta e verës tek Enzo Atini. Blini një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
10: Shokë, shokë, ma nishë një më regulat e reja në rjetët sociale.
11: Hani.
10: Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi burgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me 5 yje në spaq. Ushlë mjekër, do t'hiqet nga puna.
11: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qëtë.
10: Jo, jo, se t'je shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
12: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania.
13: O, që t'hiqet.
14: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
15: Ellie Goulding, Black Prada Dress.
16: I heard what you said.
15: Disc of the day on Top Albania Radio.
16: Just as I was chasing freedom, don't want the pills.

Ju përshëndes të gjithëve, mirë mëngjesi dhe mirë se keni ardhur për ju që sapo jeni zgjuar, sapo keni nisur ditën. Është një tjetër ditësh e marrë, data shënon 9 qershor 2026. Un jam Ronaldo Sharka, do t'ju bëj shoqëri deri në orën 12:00 për gati 2 orë deri në mesditë së bashku me kolegun tim për te xhamit Danko DJ, i cili do të përzihet për ju këngët më intomenti dhe ato më fantastika dhe ato më verore, por ndonjëherë duke qënë se të gjithë si shoqëri kemi telat e zemrës të këputura, ja fusin dhe të zemrës të këputura, ja fusin dhe ndonjë balat dashurie dhe qajmë në grup, qanë ju aty në makinë, qajmë në këtej dhe pastaj fap mbledhim vetën dhe vazhdojmë jetën. Ndërko, doja të thoja që sot bëni mirë ta merrni çadrën me vete, pasi pasdite do të bjershi. Sot vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët, por do të ketë alternime vranësirash mesatare hera herës deri të dendura më të theksuara përgjatë relieveve malore në lindje e juglindje të vendit. Prej orëve të mesditës deri në pasdite, në relievet kodrinore malore të vendit do të ketë rreshje shiu të herpashershme. Në relievet malore në lindje dhe në malësinë e zonës së jugut, rreshjet hera herës në formën e shtrëngatave afatshkurtra. Era do të fryjë me drejtim jug-perëndim, veri perëndim me shpejtësi mesatare 10 metra për sekond, ndërsa deti, valëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë forcës 2 deri në 3 ball. Për ta perifrazuar, nga pasditja bëni mirë të mbani çadrën me vete, por ju dini që janë në shira verë, nuk është se do treteni edhe nëse ju kapsi të qoftë pak ky shiu. Vetëm pas pak do zbulojmë shenjën më të privilegjuar nga yjet për ditën e sotme, cila është ajo shenjë zodiakut që do të ketë më shumë fat për sot dhe cila është ajo shenjë që do ta ketë ditën bërnut fare. Danko na çon muzikë të mirë, ju ngrini zërin, shijoni muzikën, jemi live në Top Radio dhe në kanalin numër 10.

0: Hola.
1: Mamma mia, che favola.
0: Favola, hola.
2: Hola, la.
0: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu
5: Komand. Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë, po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
6: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtun nga ora 18 deri në 19.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja. E doktor, prapo vite këtu.
1: Abrakadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ga bo super ju.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
9: Live from Tirana.

Mirë, rikthehem sërish në program, në transmetim të drejt për drejt, ndërkohë për para se zbulojmë shenjën më me fat për sot, doja ndalesha pak tek një lajm i trisht i rënë në fakt që ka zgjuar Shqipërinë ditën e sotme. E kanë falën për aksidentin fatal, besoj keni lexuar dhe keni dëgjuar që ka ndodhur në bypassin e Vlorës, pranë Kaninës, ku tre automjete janë përplasur me njëri tjetrin. Si pasojë përplasjes, një furgon dhe një veturë janë përfshirë nga flakët dhe janë shkrumbuar plotësisht. Ndërkohë, në një automjet tjetër të tipit BMW, një person ka mbetur bllokuar brenda. Bëhet fjalë për 35 vjeçarin me inicialet FK, i cili fatkeqësisht ka humbur jetën në vendngjarje për shkak të flakëve, për shkak se ka ngelur i bllokuar në makinën e tipit BMW. Për shkak të dëmtimeve të rënda dhe të deformimit të mjetit nga përplasja, trupi i viktimës ndodhet brenda në automjet, siç njoftojnë. Ekipet e zjarrfikësve po punojnë për prerjen e llamarinave dhe nxjerrjen e trupit. Situata paraqitet tepër e rëndë ndërsa autoritetet vijojnë veprimet në vendin e ngjarjes. Ndërkohë në spital janë shoqëruar dhe tre të plagosur. Sigurisht nuk do doja të lexoja një lajm të tillë në program, në një vend me kaq shumë halle, do doja të lexoja vetëm gjëra të bukura, por kjo vetëm për t'ju a rikujtuar juve dhe vetes se sa të kujdesshëm duhet jemi në timon, e sidomos tani që ka ardhur vera dhe situata është gjithmonë alarmante, aksidentet janë më të shpeshta. Danko DJ na fut tashmë në atmosferën e horoskopit për t'ju zbuluar pak shenjën më të privilegjuar nga yjet në këtë të martë të datës 9 qershor. Dhe shenja më me fat që pritet të jetë sot është shigjetari. Në punë shigjetari do të ketë një mundësi të re, e cila do të vijë nga një takim, telefonat ose bisedë e rastësishme. Në dashuri do t'jeni spontan dhe tërheqës, surpriza do t'jeni në favorin tuaj. Përse i përket financës, intuita të ndimon të bësh sjellje të zgjuara, energjia është e lartë dhe optimiste. Ndërsa shenja më me pak fat për sot do t'jetë Virgjëresha. Virgjëresha mund të ndihet i lodhur sot. Në punë mund të mos vëri re detaje të vogla, por që kanë shumë rëndësi. Në dashuri, jo çdo mesazh ka një kuptim të fshehtë. Përsa i përket financave, shmangni vendimet nga ankthi ose pas

0: milioni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Aty filloi jeta ime botërore, në 70-ën jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botërore.
6: Botrori më i bukur ishte botrori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
7: Unë nga botrorët mbaj mend botrorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
8: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuaj gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
9: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
10: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
11: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
10: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.

aty ku rre zemra e futbollit botëror, aty është dhe Digital. Kupa e botës transmetohet live në SuperSport dhe gjithashtu falas me çdo paketë abonimi toksor, satelitor dhe në aplikacionin Digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend i gjeni në Digital. Vizitoni tani digital.al, abononi me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Kështu që nxitoni, pasi nga 11 qershori, pra për pak ditë nis kampionati botëror që e gjeni në Digital në paketën SuperSport. Dhe mos harroni, nga 11 qershori nis dhe Top Arena në prime time në Top Channel me Ed Manushin dhe skuadrën e tij për të komentuar çdo gol, çdo penalti, çdo gol të humbur, çdo emocion, çdo tifozëri dhe pak gosip aty brenda. Mirë, ne do të shkojmë tek sot nga Elio dhe do të rikthehemi shumë shpejt në Live from Tirana.

0: Po hynë zonë, kalu në grësin, godet, gol!
1: Shtërno golin tëndë, vetëm në Glob, bin një televizor në ofertë, merë kupon me 50% ulje. Po, bin një televizor në ofertë dhe merë

0: kursin.
1: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
2: Armando Bruja apo Muçi?
3: Muç.
2: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
3: Shumë është Elsi.
2: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
3: Etrit Berisha.
2: Cana apo Mavraj?
3: Cana.
2: Iglitare apo Erjon Bogdani?
3: Bogdani.
1: Sa do jetë rroga e Maranit?
3: Aj sa jote, bro.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
6: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
7: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
8: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

Mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: emisioni më shumë kënga, playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Më 11 korrik 2026, Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive në Eagle Stadium, një arenë gigante e krijuar posaçërisht për këtë event. Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sjell në Tiranë një natë të papërsëritshme. Nëse doni të thoni unë isha aty, tani është momenti. Biletat i gjeni online në yallbenia.com, që shkruhet yealbania.com, ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center, pra këtu ku ndodhemi ne. Mos prisni t'ju tregojnë të tjerë se si ishte, por përjetojnë vetë këtë experience më 11 korrik. Ne kemi rritur në fund të pjesë e parë të programit, do të shkojmë në hapësirë marketingu, më pas vjen fleshi informativ, me një herë pas fleshit informativ, rikthehemi sërish pash në program për të tjera gjëra interesante. TV. Top Radio.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Horrori.
5: Sink into the chair.
4: Nuk ka qenë kur kaq.
5: I'm highest.
4: Qesharak.
5: Me too, cuz.
6: Guess who's back, back. Ghostface is still killing folks.
7: You know what they say about the crazy ones. They got the best.
8: Scary Movie 6 në Cineplex Seg dhe QTU.
9: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Ble online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama tha se projekti i resortit luksos në Zvërnesë, i lidhur me xheret Kashnerin, do të vazhdojë pavarësisht protestave dhe polemikave të ditëve të fundit. Në një intervistë për Al Jazeera, këtë zhvillim e cilësoi si bekim për vendin, duke theksuar se investimi prej 4 miliardë eurosh është një mundësi e jashtëzakonshme për ekonominë shqiptare. Rama theksoi se projekti nuk ka qenë kurrë në diskutim për t'u anuluar dhe se realizimi i tij është i sigurt, ndërkaq nënvizoi se një investim i tillë në një vend me një prodhim të brendshëm bruto prej rreth 27 miliardë eurosh ka peshë të madhe. Konferenca e peshkvore e Shqipërisë reagon lidhur me protestat masive kundër projektit në Zvërnesë. Në një deklaratë publike shprehet se po ndjek me vëmendje zhvillimet e fundit shoqërore, duke theksuar se çdo projekt zhvillimi duhet të respektojë mbrojtjen e mjedisit dhe të drejtat e pronësisë dhe qytetarëve. Konferenca e peshkvore vëren se protestat e fundit kanë nxjerrë në pash shqetësimet për mjedisin dhe pronën e vënë duke se zëri i qytetarëve duhet të dëgjohet dhe të merret në konsiderat nga të gjitha palët politike. Qeverisë, opozitës dhe të gjithë aktorëve politikë u bën thirrje të ndjekin rrugën e dialogut demokratik, duke vendosur në qendër interesin e qytetarëve, mbrojtjen e mjedisit dhe perspektivën evropiane të vendit.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme prej mesdite deri pasdite. Në relievet malore priten shirat herpashershëm me intensitet ulët. Në relievet malore në lindje dhe në malësitë e jugut tërheqen në formën e shtrëngatave afat shkurtra. Temperaturat luhaten nga 13 në 33 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, sa e rikishe?
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
6: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me Smeg.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hagson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hagson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hagson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Juri përshëndes, drejt për së drejti nga valë, Top Radio, ku do në Shqipërie, ku do në botë, në përmjet platformës televizive të gjithë shqiptarve, në digital, bjemi aty me qëra fjale në kanalin numër 10 me audio dhe video, ku mund të ndishni 24 orë në 24, në transmitim të drejt për drejt të gjitha programet e Top Albania Radio në të gjithë javën, në të gjithë ditën, pra jemi aty, mund të ndishni, mund që jone dhe muzikën e mirë. Unë jam Ronaldo, së bashku me Dankon, do vazhdojmë të jemi deri në orën 12:00 për këtë program i cili vjen tek ju nga hëna të premte prej orës 10 në Vale Top Radio. Ndërkohë, vetëm pas pak kam të tjera gjëra interesante për t'ju treguar. Është e marr data së 9 qershor, po mirë e thash, dhe mirëmëngjesi dhe një herë ju që e nisni ditën me vonesë. Ne do të shkojmë tek Gjoja nga Tiziano Ferro, sigurisht ju e njihni, nuk ka nevojë për prezantim, është një nga artistët më të mirë të shtetit tonë fqinë të Italisë. Shijojeni në këtë paradite.
1: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda e tanto tanto ho chiesto tanto tutto lui mi ha risposto non

0: Pop Radio. What's next? Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
0: Është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
4: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
5: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
6: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
7: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
8: From Tirana.

Një studim i ri, më dëgjoni pak më vëmendje ju që punoni nga shtëpia, ka ngritur shqetësime mbi ndikimin e punës në distancë në shëndetin mendor, duke treguar se puna nga shtëpia ka rritur izolimin social dhe problemet emocionale për miliona punonjës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Studimi i publikuar në një revistë shkencore dhe i bazuar në të dhënat e më shumë se 580,000 punonjësve zbulon se personat që punojnë në shtëpi kalojnë mesatarisht një orë më shumë vetëm çdo ditë krahasuar me ato që punojnë në zyrë. Një nga autorët e studimit u furmëzua nga përvoja e saj personale gjatë pandemisë. Si studente doktorature në Harvard, që jetonte vetëm, ajo vuri re se megjithëse ishte më produktive në shtëpi, izolimi i vazhdueshëm kishte pasoja të forta sociale dhe mendore. Ndërsa modelet e punës në distancë dhe hibride po bëhen pjesë e përhershme e jetës profesionale, ekspertët theksojnë se kompanitë duhet të ndërmarrin masa për të luftuar izolimin social dhe për të ruajtur lidhjet njerëzore mes punonjësve, që izolimi social pastaj çon në problemet mendore. Kështu që ju që punoni nga shtëpia, pasi mbaroni punën, bëni mirë të rrini me njerëz, mos të rrini të vetmuar, sepse shanset për të pasur një problem të shëndet mendor ose probleme emocionale janë më të larta. Ndërkohë, ne do të shkojmë sërish në muzikë të mirë italiane. Buon Vento është i madhi Jovanotti që vjen tashmë për kënaqësinë time, Dangos dhe tuaj. Edhe un po di

0: TV Top Radio. Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: A ty filloi jeta ime botërore në 70-të, jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botëror.
2: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
3: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
4: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt mbas ti për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
5: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë?

0: Po udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: filloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Vazhdimisht në këto artikujt e studimeve që flasim për dashurinë dhe për të mbajtur lidhje të forta, flitet për truke, për sekrete të vogla për të mbajtur një lidhje të shëndetshme. Dhe ju e dini që mes punës, angazhimeve të përditshme, stresit që sjell rutina, shumë çifte e kanë të vështirë të gjejnë kohë cilësore për njëri tjetrin. Megjithatë, studiuesit e marrëdhënieve thonë se nuk duan gjeste të mëdha apo plane të kushtueshëm për të forcuar lidhjen. Thjesht janë zakonet e vogla të fundjavës ato që bëjnë diferencën. Kështu që për fundjavën që vjen mbani shënime. Rregulli numër 1, duhet kaloni kohë cilësore pa telefona dhe teknologji. Një nga sekretet e çifteve të lumtura është aftësia për të qenë vërtet të pranishëm me njëri tjetrin. Kjo do të thotë të lëmë njëan telefonat, emailet dhe shpërqendrimet e tjera. Po mirë, po kur shkruan dashnorja si bëhet? Nëse rregulli numër 2, e vendosin, pra duhet ta vendosni intimitetin në listën e prioriteteve. Shumë çifte e shtyjnë intimitetin, pra aktin seksual, për shkak të lodhjes, angazhimeve familjare apo punëve të shtëpisë. Por studimet tregojnë se çiftet që kanë një jetë seksuale të pra konstante raportojnë edhe më shumë lumturi në jetën e tyre në përgjithësi. Duhet të praktikoni lojën paralele pas një jave të lodhshme, secili ka nevojë për pak kohë personale. Çiftet më të lumtura kanë gjetur një mënyrë për të kombinuar kohën për vete me kohën në çift. Kjo quhet, ky koncept quhet lojë paralele dhe nënkupton që secili merret me aktivitetet e tij të preferuar, por në të njëjtin ambient. Për shembull, njëri mund të lexojë një libër, ndërsa tjetri mund të luajë një video game apo të merret me një hobi. Edhe pa biseduar vazhdimisht, ndjenja e afërsisë mbetet e fortë. Duhet të krijoni rituale të përbashkëta. Ritualet e vogla të fundjavës krijojnë siguri dhe stabilitet në marrëdhënie. Mund të jenë fjalë bie, mund bëni petulla në mëngjes, mund bëni krepa ose në mbrëmje mund bëni lojë në tavolinë, pra mund të luani darka, një dark tradicionale apo një bisedë e përjashtme për planet e javës që vjen. Nuk ka rëndësi se çfarë rituali zgjidhni, ajo që ka rëndësi është vazhdimësia. Këto tradita të vogla ju kujtojnë partnerëve se pavarësisht sfidave të jetës së përditshme, ata kanë gjithmonë njëri tjetrin. Kështu që pra, për ta perfrezuar, aktivitetet seksuale mes çifteve mbetet gjithmonë në top 3 gjërat më kryesore që çiftet duhet bëjnë për të pasur një jetë të shëndetshme dhe të lumtur. Charlie XCX janë të radhës se vjen përkënaqësinë tuaj. Në ora eksakte është 11:37, ne rikthehemi vetëm pas pak në live from Tirana.

0: Po hynë zonë,
1: kalon ngrysin, godet, gol!
2: Gati të shënosh golin tënd. Bli një televizor LED Samsung 4K 65 polsh për vetëm 39.900 lek. Bli një televizor QLED Samsung 4K 65 polsh 59.900 lek dhe merr kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
3: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
4: Po.
3: Rri mirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
4: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
3: Okej.
4: Derën.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi?
7: Ti qofsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh.

Një studim i fundit ngre alarmin për një ndryshim të heshtur, por të ndjeshëm tek vajzat që në moshë shumë të hershme. Sipas të dhënave, rreth moshës 8 vjeçare, shumë vajza nisin të humbasin vetbesimin, veçanërisht në lidhje me pamjen e jashtme, aftësitë e tyre dhe krahasimin me të tjerët. Një proces në fakt që nuk ndodh papritur, por që zhvillohet gradualisht. Para kësaj moshe, vajzat janë thjesht vetvetja, të lira, të sigurta dhe pa komplekse, por me kalimin e kohës diçka ndryshon. Studiuesit i lidhin këtë rënje të vetbesimit me presionin social, ndikimin e medjave dhe pritshmëritë në rritje në shkollë dhe në familje. Në këtë mënyrë, vajzat përballen herët me standarde dhe krahasime që ndikojnë drejt për drejt në mënyrën si e shohin veten. Mesazhi është i qartë, nuk bëhet fjalë për një ndryshim natyral të personalitetit, por për një ndikim që mësohet dhe ndërtohet nga mjedisi përreth. Një thirrje për më shumë vëmendje nga prindërit dhe shoqëria për ta mbrojtur dhe forcuar vetbesimin e vajzave që në hapat e parë të jetës. Kështu që ju jeni prindër, duhet të tregoni shumë delikat, shumë të kujdesshëm me vajzat tuaja rreth moshës 7-8 vjeçë, pra sepse kjo është mosha, siç studiuesit thonë, kur vajzat humbasin vetbesimin në shumicën e rasteve, sepse para kësaj moshe ato janë thjesht vetvetja, por për shkak të mjedisit, presionit, rrjeteve sociale, gjithçka pastaj mund të ndryshojë dhe mund të bjerë. Mirë, duke ju falenderuar të gjithë për vëmendjen dhe për sot, ne kemi mbërritur në fund të Live from Tirana. Ne do të ritakohemi sërish nesër për të tjera ngjarje, diskutime të ftuara e lajme shumë interesante. Mos u largoni, muzika e mirë vazhdon, programi i mirë vazhdon. Vijoni jetën të qetë, të dashur, pozitiv, mos u stresoni edhe nëse ka trafik. Kjo është jeta. Por dëgjoni Top Radio nga Uronaldo Sharka dhe Danko DJ. Mirë dëgjofshim nesër.

0: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Antonella Ako,
3: për shembull vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
5: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Horrori.
6: Sink into the chair.
5: Nuk ka qen kur kaq.
6: I'm highest.
5: Qesharak.
6: Me too, cuz.
7: Ghostface is still killing folks.
8: You know what they say about the crazy ones? They got the best.
5: Scary Movie 6 në Cineplex Theg. Dhe çdo u.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Aksident në bypassin e Vlorës për plasën 3 automjete, 2 përfshihen nga flakët, një person dëron jetë, shkak një parakalimi i gabuar dhe shpejtësia. Vrasja e 27 vjeçarit në Tiranë, autori është gjurmuar deri në Bovill, ka braktisur mjetin dhe është arratisur kontrole dhe në Kruj. Policia e monitoroi me dron dhe rrethoi lokalin goditet grupi kriminal në Vlorë, arrestohet autori i plagosjes së 2 ditëve më parë. Drejtori i policisë Lezhë, prioritet lufta kundër kultivimit të bimëve narkotike, gjatë majit janë azgjësuar 5548 fidanë dhe bimë kanabis. Protestat Rama për Al Jazeera-n, ne nuk po e shesim vendin, projekti 4 miliard dollar në zvërnet, është bekim për Shqipërinë. Matura mbi 26.000 nxënës në testin e gjuhës shqipe dhe letërsisë, publikohet teza e provimit, por ashtu nxënësi që nxori në rrjetet sociale. Ministri Nufi vizit në SBA pritet nga guvernatori i New Jersey-t dhe drejtues i lartë ushtarak amerikan. Zgjedhjet në Kosovë numërohen votat për kandidat Kurti Prin Bindshëm ndaj Osmanit me mbi 28.000 vota diferencë. Aksion në Kosovë kundër krimit të organizuar të përfshirë edhe Europol, Franca, Belgjika e Holanda. Lufta Zelenski, diskutime produktive me të dërguarit e Trump, makina shpërthejnë pranselis së inteligencës në Moskë. Izraeli vion bombardimet të Liban nën të vrarë Trump, nëse i them Netanyahu të bëjë diçka, a i e bën. Do që shkurë zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Ersil Ledoko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarë e keqe.
4: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gene asfolaime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Çdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Bli 2 bëzylyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Top Radio.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
1: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë, po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Nëse jeti pradioje, nuk

0: Pop radio. TV. The next level.
1: Pardon my friends.
2: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
3: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
2: pa,
3: ose.
2: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dysha.
3: Ishte dysha finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
5: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen në Maniflex.
6: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
7: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
2: Armando Bruja apo Muçi?
8: Muç.
2: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
8: Shumë është ti. Elsi.
2: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
8: Etrit Berisha.
2: Cana apo Mavraj?
8: Cana.
2: Igli Tare apo Erjon Bogdani?
8: Bogdani.
7: Sa do jetë rroga e Maranit?
8: Aj sa jote, bro.
1: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë, për paketat familjare.

0: Radio Hits.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
2: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymt, aty nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
3: Trip Top. Çdo të diel, ora 18. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
5: Është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Top, top, top radio. What's next?

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, keni qenë të fejuar, mos e bëj.
4: Po, kemi qenë të fejuar, po thuaj se si të martuam, okay. Se
3: kemo kontakte?
4: Jo, jo, a ka vazhduar jetën e vet mundimën. Pse jeni nda? Ka qenë person që në fillimet e para ka qenë person i duhur për mua. Pastaj mbarime.
3: Ka vendit karma të çunin?
4: Po.

0: horori.
1: Sink into the chair.
0: Nuk ka qen kur kaq.
2: I'm highest.
0: Qesharak.
2: Me too, cuz.
3: Ghostface is still killing folks.
4: You know what they say about the crazy ones. They got the best.
0: Scary Movie 6 në Cineplex Theg dhe QTU.
5: Vetëm në Max Optica përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Radio që shijohet.
7: Top Radio.
6: Çdo platform podcasti në botë.
7: FM,
6: YouTube,
7: Play Store.
6: Top Radio.
8: Come si fa a sopravvivere alla

0: në Top Albania Radio.
1: Projekti turistik në Zvërnes, në një intervistë për Reutersin, kryeministri Edi Rama mbrojti investimin prej 4 miliardë eurosh, duke theksuar se bëhet fjalë për një marrëveshje mbi pronë private dhe jo për tokë publike. Ndërkaq vazhdojnë protestat. Pas asaj masive të një ditë më parë, sot pasdite zhvillohet një tjetër për të 10-ën ditë radhazi kundër projektit të Zvërnesit. Nga konferenca e Partisë Popullore Europiane në Sarajevo, Sali Berisha komentoi zhvillimet politike në Shqipëri, kryetari demokrat shprehu mbështetjen për protestat kundër projektit në Zvërnes dhe kërkoi një qeveri kujdestare për garantimin e zgjedhjeve të lira.
0: Top Albania Radio.
1: Një përplasje e fortë mes tre automjeteve në aksin Vlorë-Orikun përfundoi me një viktim dhe 5 të plagosur, shtetas egjiptian. Një 35 vjeçar mbeti brenda njërës prej makinave të shkrumbuara nga flakët që shpërthyen pas përplasjes së fortë. Policia po heton shkaqet e aksidentit, ku dyshohet se rol kanë luajtur shpejtësia e lartë dhe pozicionimi i gabuar në rrugë. Vjen narratia për Sadik Llanin, autor i vrasjes së 27 vjeçarit Ardian Baloshi dje në Kamz. Policia e Tiranës arriti të gjurmoj itinerarin e tij drejt liçenit të Bovillës me makinën që u gjet aty pranë. Forcat rreneja vazhdojnë kontrollet e shtrira edhe në zonën malore të Krujës. Vrasja ndodhi në afërsi të një kalçetoje ku dyshohet si viktima dhe autori kishin një debat më herët. Llani, pasi ndoqi me automjet, nxori armën Kalashnikov dhe qelloi Baloshin, teksa ecte në rrugë. I riu ndroi jetën rrugës për në spitalin e traumës.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme deri pas dite në relieveve të malore ka shira të her pas her shumë e intensitet të ulët. Në relieveve të malore në lindje dhe në malësitë e jugut rreshe në formën e shtrëngatave afatshkurtra, temperaturat variojnë nga 13 deri në 33 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, pëmën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo, ha, tu prish prape?
6: Leo, bur ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
6: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
7: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
8: Oferta e verës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
12: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
13: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM, YouTube,
0: Play Store. Top Radio.

0: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi?
5: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë.

0: 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Dani kam frikë marrë besë festival, si po të marrësh pjesë, ti jesh për skenën, do thonë prapti.
2: Kjo nuk do me thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen. Spot.
7: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day. Ellie Goulding, Black Prada Dress.
8: I heard what you said.
7: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Lesh në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Një aksident ka ndodhur para ditën e sotme në rrugën transballkanike në Vlorë, ku janë përfshirë një automjet dhe një motomjet. Drejtuesi i motorit u lëndua lehtë dhe ndodhet thjesht rrezikut për jetën. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Policia e Tiranës njofton për zhdukjen e 34-vjeçarit Teglant Koçi, i cili u pa për herë të fundit më 4 qershor. Autoritetet kanë shpallur në kërkim 41-vjeçarin Armand Shaka, i dyshuar për rrëmbimin dhe mbajtjen peng të Koçit. Me gjithë kontrollet në ambientet e dyshuara, viktima ende nuk është gjetur. Gjykata e posaçme shpalli të pafajshëm Kristi Bixhekun për akuzat e armbajtjes pa leje, sigurimit të kushteve për vrasje dhe grupit të strukturuar kriminal, pjesë e një çështjeje të ndarë nga dosja kryesore e Lajër Haxhiut. Ai u shpall fajtor vetëm për përkrahjet e autorit të krimit dhe u dënua me 2 vite deri në 4 muaj burg. Artan Tafani mori 2 vite e 7 muaj burg me përfitim nga bashkëpunimi me drejtsinë. Dy turistë gjerman rezultojnë të humbur për rreth 48 orësh në zonën malore të policit në Librazh. Ata kishin ndërmarrë një itinerar recjeje, por humbën kontaktet me guidën që i shoqëronte. Policia e Elbasanit, forcat e emergjencave dhe banorët e zonës po zhvillojnë kërkime intensive. Terreni është i vështirë dhe mungesa e sinjalit telefonik po e komplikojnë operacionin, ndërsa ende nuk ka asnjë kontakt me turistët. Kremlini tha se Bashkimi Evropian nuk është i gatshëm të veprojë si ndërmjetës në Ukrainë dhe duket i përqendruar në vazhdimin e luftës. Zelenski Peskov e bëri këtë deklaratë për gazetarët, ndërsa negociatat udhëhequra nga SBA-t janë pezulluar.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë bisliku?
2: Wow, diary kitchen.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi genes volaime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
3: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
6: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, shihemi.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve.
3: Po.
2: Rrimir se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
3: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllë derën.
2: Okej.
3: Derën.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Çok şöyle. Bana şimdi regulatere yani riyette sosyale.
1: He niye?
0: Nasıl ekspozoye trupi. Promovoye luksi bugez riedukim jasmuay na hotelin me pesuye ne spaç. Ushle mjekër, do t'hiqet nga puna.
1: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje shef.
0: Jo, jo, se t'je shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
2: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania. O,
3: gjdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, gjdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohe shtëpisë Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hunda jote, është kash perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ga bo super yllë.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O, vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital,
7: cilësi në 4 stinë.

0: Ράδιο και διγιώχετ.
1: Top Radio.
0: FM.
1: Digital
0: Radio.
1: The Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
2: Kjo kart flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
7: Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka.
8: Armando Bruja apo Muçi?
9: Muç.
8: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
9: Shumë vështirë. Elsi.
8: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
9: Etrit Berisha.
8: Cana apo Mavraj?
9: Cana.
8: Iglitare apo Erion Bogdani?
9: Bogdani.
7: Sa do jetë rroga e Maranit?
9: Aj sa jote, bro.
10: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
0: Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital
0: Radio
1: Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.

0: Përshëndetje gjithë dhe miq. Ja ku jemi në këtë para hyrje për t'ju treguar që vetëm pas pak ne nisim emisionin e preferencave muzikore.
1: Kështu që fillojmë nga kontaktoni se më rikthehemi sërish me më shumë muzikë, e cila do na shoqëroj deri në orën 18. Qëndroni me ne.

0: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
2: Sia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Sia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Aty filloi jeta ime botërore në 70-të. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botërore.
6: Botrori më i bukur ishte botrori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
7: Unë nga botrorët mbaj mend botrorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
8: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuaj diçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
9: Futbolli i verës është më i bukur. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
10: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
11: Ellie Goulding, Black Prada Dress.
12: I heard what you said.
11: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: list of the day. Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Në gjyqin për çështjen e sterilizimit, ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj kërkoi përjashtimin e provave digjitale dhe pushimin e çështjes penale ndaj tij. Beqaj ngriti dyshime mbi lishmërinë e laboratorit të SPAK-u, duke pretenduar se nuk është provuar akreditimi i tij. Sipas tij, akuza mbështetet në dokumente të pavlefshme si provë, ndërsa mohoi çdo përfshirje në vjedhje duke deklaruar se as ai dhe as Ilir Rapaj nuk kanë kryer një vepër të tillë. 5 persona u arrestuan në Kosovë gjatë operacionit White Star për grup kriminal, trafik narkotikësh dhe pastrim parash. Autoritetet sekuestruan armë, drogë, para kesh, 10 automjete, motociklet, telefona dhe pajisje elektronike. Operacioni u zhvillua në Prishtinë, Pej, Prizren, Viti dhe Drenas me mbështetjet e Europolit dhe autoriteteve të Belgjikës, Francës dhe Holandës. Hetimet vijojnë për goditjen e grupeve kriminale dhe luftën kundër drogës dhe pastrimit të parave. Konflikti ndikon rënd transportin përmes ngushtisës së Hormuzit, ndërsa Amerika ka vendosur një bllokadë në portet iraniane. Çmimet e naftës u luhatën duke rënë sot pas një rritjeje të fortë një ditë më parë. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance theksoi se megjithse SBA dhe Izraeli kanë interesa të përbashkëta, qendrimet e tyre nuk përputhen gjithmonë.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme deri pas dite në relievet malore ka shira të her pas hershëm me intensitet të ullët në relievet malore në lindje dhe në malësit e jugu të reshje në formën e shtrëngat e pafët shkurtra. Temperaturat variojnë nga 13 në 33 grad Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfar të veri.
4: Çfar pisliku.
3: Wow, diary kitchen.
4: Mosu shit.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
3: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
2: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Albania Radio. Ky emision mund dësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Uber Eats.
2: Ju falënderoj që kat mazgjitën. Forza, faleminderit.

0: Një këngë për ty, një këngë për ty që na dëgjon dhe një këngë për ty që po na dëgjon edhe nga aplikacioni. Përshëndetje.
1: Mirë se vini zyrtarisht në emision në preferencave tuaja muzikore dashur mish. Një këngë për ty. Përshëndetje Ksenia.
0: Përshëndetje Sofi. Ditë e re kismet i ri është shpreh e bukur shqiptare dhe
2: por është e martë.
0: Por është e martë. E marta edhe pse jemi në fillim të javës, prap do të konsideroj. Unë mendoj që ditët e verës nuk ka ndryshim. Është e hënë, është e martë, se është prap verë, kupton, është nxehtë, është bukur ta shijosh të gjithë këtë stin, dhe jam e bindur që tani është edhe ajo periudha që ne nisim me plane për pushime, është ajo periudha që ne dëgjojmë këngë verore që na bën që të shijojmë ndoshta edhe një koktejl më shumë, ndoshta të dalim, bëjmë plane të bukura.
1: Jam pikërisht ato netët e vona që ne i shijojmë në maksimum, që krijojmë ato kujtimet edhe ato momentet e bukura që jemi shumë pranë njerëzve që jemi afër zemrës. Mirë, por sot në fakt është shumë vap, kështu që dua që t'ju rikujtoj të gjithëve që të hidratohen, mos harroni të pini ujë sepse ky i nxehtë në fakt bëhet i tepërt në momentin që nuk kujdeseni për veten.
0: Bie dielli në kokë. E pastaj zin ç'a bëjnë?
1: Ço ç'themi pastaj?
0: Themi gjëra që s'duhet të themi, po e rëndësishme është që muzika do të flasë sot edhe ajo do të na orientojë dhe do na drejtojë deri në orën 18 në rrugëtimin tonë të përditshëm. Prandaj presim shumë preferenca muzikore, presin shumë shije të ndryshme edhe ritme që do të na duhen për të kaluar këtë pjesë të drekës edhe ndoshta edhe atë pikun e vapës. Ju që jeni në trafik, ne do të jemi bashkëshoqëruesit tuaj, prandaj mos e vrisni mendjen, mos u stresoni se boll stres e keni në jetë.
1: Vetëm shijojeni çdo moment në maksimum. Dërkohë përshëndesim dhe DJ XXL që ndodhet në pulën e transmetimit dhe nisim me të parën që vjen si përzjedhja e shtëpisë, është Giovanotti që bashkohet me Alfa, Buon Vento.

0: Kjo kartë flet ku që zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: She's on air.
3: Pamela Shezi.
4: Po Pamela, oh.
3: Është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
4: Nuk është farë, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thjesht po pyetja që nëse a është martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
2: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd pas këmbërburr.
6: Jo. Jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
7: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
8: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
9: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best seller.
10: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes si çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
11: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: ishte kjo, kënga që ne do të sillim për kënaqësinë e artës. Ndërkohë ju mund ta votoni se këngën tuaj preferuar në The Words. Ne rikthehemi tani për të ndalur pak te quizi. Do të kemi një pyetje për të ngacmuar pak inteligjencën tuaj, por mbi të gjitha edhe për të na telefonuar për të bërë një bisedë së bashku këtu në studio me ne, ose mund të na e dërgoni për ju introvertët. Mund të na e dërgoni me një voice message në WhatsApp përgjigjen tuaj të quizit.
1: Dhe pyetja për sot është: kush është ushqimi më i konsumuar në stinën e verës?
0: Këtë këtë para pëlqyër ti, Sofi?
2: Unë, akullore.
3: Akullore.
0: Qokolat.
1: Pa. Pa, edhe akullore dhe qokolat.
0: Edhe akullore dhe qokolat. Kurse unë shumë të preferuar në sinë në verës, nuk e dip se kam ostrike.
1: Ostrike?
0: Oh, so, i kam shumë qërë.
1: Shumë mirë.
0: Yes, jo, jo,
1: për ditë.
0: Jo, se zgjohen për ditë të ostrike. Nuk e dip në shkonë shumë mëndja.
1: Êshtë e lezeshme në fakë. Ostrike pak, një shampanj, e mirë.
0: Si shuan ndryshe nuse dhe dete, si shuan ndryshe ostriket?
1: Nuk kam informacion.
0: XXL?
1: Në lidhe me këtë. Si shuan ndryshe ostriket? Kjo është pyetja. Pyetja kuicit.
0: Goca detit.
1: Goca detit.
0: Goca detit.
1: Pa.
0: Mirë, po, dhe ne kemi goca deti shumë të bukura në përbrigjet shqiptare.
1: Kemi sirena.
0: Ne kemi sirena që dali në përbrigjet shqiptare, se unë mendoj që gocat e Shqipërisë janë shumë të bukura.
1: Në faqë dhe ditë, ku doj që shikojmë edhe hedhim sytë, shikojmë vajza shumë të bukura shqiptare, jemi populli bukur. Sa mirë.
0: Sa mirë që jemi populli bukur edhe bëjmë fëmijë të bukur.
1: Pra, gjithashtu, ka rëndësi kjo në faqë, sepse do të thotë që brezat në vijim do të jenë shumë, shumë të mirë, shumë të paraqitshëm.
0: Genet tona prandaj. Mirë, do të ju njofem sigurisht sot me shumë lajme dhe do të flasim për showbiz, për lifestyle, do të japim disa studime dhe disa këshilla shumë të vlefshme sot, por mbi të gjitha edhe do të ndalim i pak tek parat. Po pse? Do e zbulojmë vetëm pas pak.
1: Okej, shkojmë tani te Crazy Town Butterfly, kjo është përzjedhja Marius.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
7: Antonella Ako,
8: për shumë vëlla im nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vëllain ton?
9: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë fikut.
10: Çdo të diel. Ora 10. Labirint në tru.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Leave It All, dëgjuam Lost Frequencies. Ne rikthehemi sërish në studio me një preferencë që do të vinë kësaj herë nga Maria, dhe jetoni dhe merreni më të mirën kësaj bote, këtij planeti, kësaj jete, këtyre njerëzve. Edhe kësaj radioje.
1: Po, absolutisht. Duhet që çdo moment ta jetoni sikur të jetë ai i fundit, krijoni kujtime sa më të bukura dhe ta shpenzoni çdo sekond në maksimumin tuaj.
0: Do t'ishte më bukur sikur të kishit 1 trilion dollar, por Elon Musk do të bëhet pikërisht personi i parë që arrin një pasuri prej 1 trilion dollarësh. Edhe nëse Elon Musk arrin këtë nivel pasurie, ai do të zotëronte më shumë vlerë ekonomike se shumica e vendeve të botës. Në fakt, vetëm një numër i vogël shtetesh kanë ekonomi që kalon 1 trilion dollar, pasuria e tij do të ishte më e madhe se ekonomia e shumë vendeve të zhvilluara dhe do rivalizon të prodhimin ekonomik vjetor të rajoneve dhe qyteteve më të rëndësishme në planet.
1: Ndërkësh, revista prestigjioze Forbes ka publikuar renditjen më të fundit të miliarderve për vitin 2026, ku sërish në krye dominojnë emrat më të mëdhenj të industrisë së teknologjisë. Pasuritë e tyre kanë arritur nivele rekord, duke reflektuar rritjen e vazhdueshme të sektoreve si inteligjenca artificiale dhe hapësira.
0: Po flasim për shumë atje rëzakonshme, e duket se Elon Musk ja ka kaluar të gjithë, e nëse ai do të rënditej i treti apo i katërt i para disa vitesh, duket se ai ka dalë në krye dhe po dominon botën duke u bërë njeriu më i pasur në këtë planet.
1: Nuk është habitshme në fakt, është përfolur shumë emërtis dhe mos gjatë kove të fundit, gjatë viteve të fundit, gjashtu gjatë zgjedhjeve në Amerikë, kështu që është e tregon edhe një herë që është një person me shumë dominancë.
0: Me shumë dominancë edhe duket se me shumë vizion, duke marrë parasysh që ai vetëm ka gjeneruar shumë dollar sidomos vitet e fundit. Mirë, ne ende vazhdojmë me muzikë e duket se muzika është ajo që na pasuron ne. E radhës do të vi Ilegal, është një përzgjedhje që do të shkojë kësaj herë për Claudion.

0: Po hynë zonë, kalu në mbrojtësin, godet, gol!
1: Shtërno golin tëndë, vetëm në Globë, bin një televizor në ofertë, merë kupon me 50% ullje. Po po, bin një televizor në ofertë dhe merë me gjysë më shmimi të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Një blerje, dy shpërblime. Oferta vlen deri më 15 qershor. Kuponi përdoret deri më 30 qershor në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
4: Hola.
5: Popo, hola.
6: Mamma mia che favola.
5: Favola, hola.
4: Hola, hola.
5: Oui, hola.
7: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi? Ti qofsh.
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
9: Oh, po si ka emri? Që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Alo, telefoni.
2: Alo. Alo. Gjaxhi, moderatori, si je?
1: Si je, mërë të keqen, Gjaxhi?
2: Jam Albani, jam 5 vjetë. 6 vjetë mami me babin.
1: Po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
2: Ata thonë s'ka lekë, po unë dje bleva një akullore. Unë me lekë bleva akullore, se nuk ma ta jeri falas. Qa jam unë, influencer?
1: Ajde, meru me fëmijën.
3: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio. O,
4: Sia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë, mamma mia, ke favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Sia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Në një konferencë e cila po vijon edhe këto çaste me gazetarët e Bashkimit Evropian, kryeministri Rama u pyet nëse është i shqetësuar për zgjerimin e protestës kundër investimit në Zvërnec. Rama tha se Shqipëria është një vend i lirë dhe e konsideron diçka të mirë që protesta zhvillohet pa pengesa, ndërsa rikujtoi 21 janarin.
3: Rama shtoi se protesta është provokuar nga dhuna e rojes së sigurisë ndaj një qytetari, gjë për të cilin u morën masa. Sërish ritheksoi se nuk ka një projekt për t'u anuluar, sepse sipas kryeministrit s'ka projekt fare. Ndërkohë vazhdon konferenca live me gazetarët e Bashkimit Evropian.
2: Projekti turistik në Zvërnec, në një intervistë për Reuters, kryeministri Edi Rama mbrojti investimin prej 4 miliardë eurosh, duke theksuar se bëhet fjalë për një marrëveshje mbi prom private dhe jo për tokë publike. Ndërkaq vazhdojnë protestat. Pas asaj masive të një dite më parë, sot pasdite zhvillohet një tjetër për të 10-ën ditë radhazi kundër projektit të Zvërnecit.
3: Kryeministri u përgjigje dhe akuzave ndaj qeverisë gjatë protestave për shpopullimin e Shqipërisë dhe zëvendësimin e krahut të punës me të huaj.
4: Ideja që investitorët e huaj vinë në Shqipëri për të ndërtuar rezorte të cilat janë për shumë të pasurit dhe përpunonjës nga Pakistani, nga Bangladeshi, apo nga Filipinet, sepse duan t'i paguajnë shumë pak, është një ide që nuk ka asnjë lidhje me realitet.
3: Rama u ndal edhe tek rëndësia e investimeve të huaja në turizëm.
4: Nuk ka prova që kapitali i huaj dhe sipërmarrja prestigjioze ndërkombëtare të ketë luajtur rol në shkatrimin e natyrës apo të jetë shkaktarja kryesore e dëmeve që janë bërë mjedisit. E kundërt është e vërtetë.
3: Komentet e kryeministrit u bën nga konferenca e tretë kombëtare arsimit dhe formimit profesional.
2: Nga konferenca e Partisë Popullore Europiane në Sarajevo, Sali Berisha komentoi zhvillimet politike në Shqipëri. Kryetari demokrat shprehu mbështetje për protestat kundër projektit në Zvërnec dhe kërkoi një qeveri kujdestare për garantimin e zgjedhjeve të lira.
3: Konferenca e peshqore e Shqipërisë reagon lidhur me protestat masive kundër projektit në Zvërnec. Në një deklaratë publike shprehet se po ndjek me vëmendje zhvillimet e fundit shoqërore, duke theksuar se çdo projekt zhvillimi duhet të respektojë mbrojtjen e mjedisit e të drejtat e pronësisë së qytetarëve.
2: Konferenca i peshqore vëren se protestat e fundit kanë nxjerrë në pas shqetësimet për mjedisin dhe pronën e vënë në dukje se zëri i qytetarëve duhet të dëgjohet e të merret në konsiderat nga të gjitha palët politike.
1: Top Albania Radio.
3: Një përplasje e fort mes tre automjeteve në aksin në Vlorë-Orikun përfundoi me një viktim dhe 5 të plagosur shtetas egjiptian. Një 35-vjeçar mbeti brenda njërës prej makinave të shkrumbuara nga flakat që shpërthyen pas përplasjes së fort. Policia po heton shkaqet e aksidentit, ku dyshohet se rol kanë luajtur shpejtësia e lartë dhe pozicionimi i gabuar në rrugë.
2: Vion arratia për Sadik Llanin, autorin e vrasjes së 27-vjeçarit Ardian Baloshi dje në Kamz. Policia e Tiranës arriti të gjurmoi itinerarin e tij drejt liçenit të Povillës me makinën që u gjet aty pranë. Forcat e RNA vazhdojnë kontrollet e shtrira edhe në zonën malore të Krujës.
3: Vrasja ndodhi në afërsi të një kalçetoje ku dyshohet se viktima dhe autori kishin një debat më herët. Dëdhani pasi e ndoqi me automjet të nxori armën Kalashnikov dhe qelloi Baloshin, teksa ishte në rrugë. Iriu ndroi jetë rrugës në spitalin e traumës.
2: Ende mister, fati 34 vjeçarit Egland Koçi i zhdukur që prej fillimit të qershorit. Policia e Tiranës shpalli në kërkim një 41 vjeçar Armand Shaka, i cili dyshohet se ka mbajtur peng Koçin. Ndërkohë në prangë ra një 25 vjeçare Nea Zyferi, kamarier në lokalin e Shakait, është i dyshuar për përkrahjen e këtij fundit. Ende nuk ka një motiv.
1: Lajme nga bota.
3: Presidenti Trump deklaroi se negociatorët janë në çastet e fundit të një marrëveshje paqe me Iranin dhe Izraelit, pasi të dyja palët ndaluan përkohësisht armiqësitë që kishin rrezikuar të rindiznin luftën disa mujore.
2: Trump tha se marrëveshja është shumë e afërt dhe se mund të finalizohet brenda 2 ose 3 ditësh, megjithse tensionet në terren mbeten të larta.
3: Diplomacia mbetet ende aktive me Pakistanin që luan në rol ndërmjetësues. Ministri i Brendshëm pakistanez Mohsin Najvi i dorëzoi një letër të veçantë udhëheqësit suprem iranian Mojtaba Kamenei, ndërsa presidenti iranian konfirmoi se Tehrani është ende në tryezën e negociatave.
2: Konflikti ndikon rënd transportin përmes ngushticës së Hormuzit, ndërsa Amerika ka vendosur një blokadë në portet iraniane. Çmimet e naftës u luhatën duke rënd sot pas një rritjeje të fortë një ditë më parë. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance theksoi se megjithse SHBA dhe Izraeli kanë interesa të përbashkëta, qëndrimet e tyre nuk përputhen gjithmonë.
1: Parashikimi i motit.
3: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Deri pasdite në relievet malore ka shira të herë pashershme me intensitet të ulët. Në relievet malore në lindje dhe në malësitë e jugut, rreshtje në formën e shtrëngatave afat shkurtra. Temperaturat variojnë nga 13 deri në 33 gradë Celsius.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Ersil Ladoko.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com. Tridhjet vjet prima shija që s'ka kohë.
5: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Wow, dajë rikishe.
6: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
7: Një zjarr i papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
1: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja. Detektuverë, prapo detektiv.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: A e dinit se Kanye West ndryshoi ligjërisht emrin e tij në Ye në vitin 2021. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: A song for you.
2: Top Radio.
1: Një këngë për ty.
3: Jemi sërish së bashku për këtë pjesë të dytë e emisionit të dashur miq, që jam rikthyer këtu në emisionin e preferencave tuaja muzikore me DJ XXL, i cili ndodhet në pulën e transmetimit, dhe më duhet t'ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjti për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can Vodafone. Falënderoj shumë Vodafone për mbështetjen tënde çdo ditë, sepse që ashtu mundëson dhe formaton atë kontaktin në mënyrë që të bashkohemi me dëgjuesit tan. Edhe me këtë qëllim duat të ndaj edhe një herë, por vetëm pas pak, që shkojmë më mirë në këngë. Është bashkëpunimi Diz Dhurata Dorës, që mban titullin Don Ti. Kjo është përzgjedhja e Flavios.

0: The Sound of Swing dëgjuam së bashku. Ne rikthehemi sërish në studio, e qëndroni me mua Ksenjen, me Sofinë dhe DJ XXL. Jemi në drek, jemi me mund themi që
1: nga kamaruria,
0: nga kamaruria. Por do të flasim tani për ushqimet, edhe sigurisht për ato ushqime të cilat ne duhet kemi kujdes, sidomos gjatë kësaj stine, sepse mund të jenë të rrezikshme nëse nuk gatuhen ashtu siç duhet.
1: Nxitimi i përditshëm në kuzhinë dhe dëshira për të provuar gjithçka menjëherë mund të duken të pafajshme. Megjithatë, shumë ushqime janë të pasigurta kur konsumohen të gjalla ose të pagatuara mirë. Nga mishi i gjallë deri tek disa bishtajore, rreziqet përfshijnë helmim serioz nga ushqimi, madje edhe infeksione që mund të kërkojnë në fakt shtrim në spital.
0: Kështu që ekspertët na theksojnë se nëse të gjithë e dim që pula ose vezët e gjalla mund të shkaktojnë sëmundje, ka edhe ushqime bimore që nuk duhen konsumuar pa trajtimin e duhur termik. Çelësi është përgatitja e duhur dhe respektimi i rregullave të sigurisë në gatim.
1: Kështu që duhet keni shumë kujdes në mënyrën se si gatuani. Mirë është në fakt që sidomos gjatë kësaj periudhe, ti shikoni paraprakisht gjërat që do konsumoni, qofshin ato mishi, mishi pulës kryesisht, mund të ketë salmonel, ose edhe të keni shumë kujdes në përgatitjen e ushqimit, nëse do të gatuani
0: vetë. Edhe kujdes me mishin, sepse mishi pulës, gjeli të detit, rosës, patës nuk duhet hat i gjallë, një temperaturë brendshme prej 74 gradë Celsius sigurojnë që bakteret të tilla si salmonela të vriten dhe ushqimi të jetë i sigurt për t'u ngrënë. Kështu që keni kujdes me ato që ju dëshironi të konsumoni gjatë stinës së verës, edhe pse ne gjithmonë sjellim këshilla të tilla, ju e dini shumë mirë që mund të bëni edhe një gjë nga rrjetet tona sociale ose konkretisht në faqen tonë të webit, ose mund të shkarkoni dhe aplikacionin Top Albania Radio për t'u informuar më mirë edhe më sakt me të gjitha artikujt që vijnë nga kjo kategori. Aty ku është i rëndësishëm shëndeti, patjetër që vijnë edhe informacionet dhe këshillat e duhura.
1: Okej, tani do shkojmë në muzikë. Është pikërisht një super bashkëpunim midis Pitbull dhe Lil Jon që vjen tani për Jonin.

0: Zero glifosate, zero pesticide.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lekë për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërisht kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, pith faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
5: Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
6: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
7: Pardon my friends.
8: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
9: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
8: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
9: Ishte dyshja finale.
8: Finale.
7: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
10: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpin që dëshiron me kredin për shtëpin nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varsi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kostot dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
12: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
13: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3.000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Spot.
14: A song for you. Një këngë për ty.

0: Lejem, sa më gjuam artë këtë super këngë në fakt e cilin mu ta votoni si të preferuar në tuaj në listë në Top Awards e ku website i Top Awards Fiktovis Channel.tv në ndërko do të përshëndesin pikërish Drinin me këtë këngë falëndershme dashur duke si kur i përkon shumë sti në zverës edhe një nga ato këngët fantastike për të dëgjuar.
1: Arta është dhe shumë e ëmbël, ka qenë ishbanore në Big Brother, duhet themi një zë potent i këndshëm, shumë sweet edhe me produksione shumë të këndshme verore vjen gjithmonë Arta. Mirë, flasim pak tani për një lajm jo fort këndshëm për Ariana Grande, sepse duket se marrëdhënia e saj me Ethan Slater i ka dhënë fund pra kësaj të fundit, duket se i ka dhënë fund lidhjes së tyre pas 3 vitesh së bashku dhe sipas burimeve pranë çiftit, ndarja ka ndodhur disa muaj më parë dhe ka qenë krejtësisht miqësore. Me të dy që vazhdojnë të ruajnë marrëdhënie të mira, burimi bëri të ditur se vendimi erdhi pas një periudhe të gjatë reflektimi dhe se këngëtarja 32 vjeçare po e përballon mirë këtë kapitull të ri në jetën e saj.
0: Aktualisht ajo është e fokusuar te turneu i saj Eternal Sunshine, i cili nis me datën 6 qershor në Kaliforni dhe do të përfundojë në shtator në Londër. Përveç angazhimeve në sken, Ariana po punon edhe për albumin e saj të ri, Pearl, që pritet të publikohet me datën 31 korrik. Ndërkohë ajo dhe Slater kanë zgjedhur në fakt të mbajnë një profil të ulët publik që nga ndarja e tyre.
1: Të mendosh që Ariana Grande është 32 vjeç dhe ngjan sigurisht 18 vjeç, duhet marr parasysh. Po ndoshta është efekti gocave të vogla, të shkurtra. E kam dëgjuar diku këtë, po. Po, mendoj që po, është po, indikator.
0: Mund të jetë, po për shkakun, por mund të jetë gjithashtu edhe fakti që ajo ka dalë në sken, qur ka qenë një vajzë shumë e vogël dhe duket sikur yjet e tillë gjithmonë mbajnë atë rinin e përjetshme ose atë freskinë që ruajnë vit pas viti sepse mbase është pikërisht ai karakteri që ata krijojnë, karakteri artistik me cilin prezantohen dhe pavarësisht viteve, prapë në duken.
1: Ndoshta është edhe shpirti i tyre frymëzues që kërkon gjithmonë nevojë për frymëzime që nuk plaken asnjëherë kur e mendon. Por që unë mendoj që është edhe pak genetike.
0: Po. Ka rëndësi në pak geni gjithmonë.
1: Mirë, okay. Shkojmë pak tani tek Teddy Swims. Është kjo një përzgjedhje që do të vi kësaj here nga Ani Bad Dreams. Ne gjojmë së bashku, jemi live në Top Radio.

0: 100% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngjela pa punu të tokën, kam i qindë punë, e më ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, të prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
3: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Andrea, detektiver, prapo detektiv.
1: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stinë.
4: Loredana Brati!
5: Jo, se do kohë është në një lidhje?
6: Më sa di unë, jo.
5: Okej.
4: Dhe të fëtonë dytë?
5: Në ditë lidhje.
7: Më sa di unë, jo, se vërja këpuz kokën.
5: Por që fa...
4: Të uftoj në ditë lindje, ti nuk shkove.
5: No, no shans.
4: I the, u bëvë shqimje që gjithë mirat kështu gjërash, po?
5: Me shkrim po, në mundje dhe gjëra tjera.
7: Zdek si shama, mos
5: në dhe ditë, jo, bisha ka, jo.
8: Çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, ndryshe, në Top Albania Radio. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
2: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy yastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: A ty filloi jeta ime botërorëve në 70-ën. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ket fat shofza më shumë botëror.
5: Botrori më i bukur ishte botrori 90-s. Un them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
6: Un nga botrorët mbaj mend botrorin e 86-s, golin e Maradonës me dorë.
7: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuaj diçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
8: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
9: Njëzet vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se gjdo orë dhe gjdo qas si studentit në auditor, do t'ishte një mision i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
10: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
11: Po mendoja që më duhet një telefon i ri.
12: Po ku ta blej?
13: Cilin model? Cilën ngjyrë?
12: Sa kushton?
13: Shumë shtrenjtë.
12: E përballoj dot
13: ta marr me këste?
12: Po interesi.
13: Gigabyte,
12: çmimi,
13: interesi, kamera, aksesorë.
12: A ja vlen?
14: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
15: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
16: çfarë të ndal? Dokumentet, parat, apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
17: Flash në Top Albania Radio.
18: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Ndryshe nga Zvërneci, për të cilin ka marrë veshje pronësie, për Sazanin nuk ka ende një të tillë. Kryeministri Rama u tha gazetarëve të Bashkimit Evropian se Sazani nuk po shitet dhe se nuk ka pasur përpjekje për ta blerë. Edhe nëse do të kishte, garantoi Rama, alternativa nuk do të pranohej sepse ishulli u përket shqiptarëve. Tension para bashkisë së Sarandës, ku një grup taksistësh protestuan duke kërkuar takim me kryetarin e bashkisë. Ata ankohen se automjete nga qytete të tjera operojnë pa leje dhe se mungojnë terminalet dhe parkimet për taksit e licencuara. Situata u tensionua kur protestuesit nuk u lejuan të hynin në institucion, duke shkaktuar përplasje verbale me sigurimin dhe policinë bashkiake. Skema e pensioneve në Shqipëri vjen të përballet me vështirësi, pasi për çdo 100 pensionist kontribuojnë vetëm 118 të punësuar. Sipas të dhënave për vitin 2025, numri pensionistëve arriti në rreth 755,000, ndërsa kontribuesit në 871,000. Të ardhurat nga sigurimet nuk mbuluan shpenzimet për pensione, duke krijuar një deficit prej 106 milionë eurosh i mbuluar nga buxheti i shtetit. Pensioni mesatar urban arriti në 212 euro, ndërsa i rural në 125 euro. Gjykata e lartë ka rikthyer për i gjykim në apelin e posaçëm çështjen ndaj 9 personave të akuzuar për tenderin 28 milion euro të uniformave të policisë së shtetit. Të bandeurit akuzohen për shkelje të barbarazisë në tendera dhe shpërdorim detyra, pasi SPAK pretendon se kanë favorizuar një kompani duke ndryshuar kushtet dhe kriteret të tenderit. Procesa e tenderit, që duhet të zhvillohej në 3 pjesë, u bashkua në një të vetme nga zyrtarët e dyshuar.
17: Kjo është Top Albania Radio.
19: Shia që s'ka ko.
20: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bislliku. Ua, sa e rikishe.
21: Mos u shqet

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
11: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
12: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
13: Qa thua mi?
12: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
13: Oh, po si ka emrin, që ta di?
12: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
13: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
14: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Ellie Goulding, Black Prada Dress.
15: I heard what you said.
14: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: twist of the day. Jemi sërish së bashku miqë në këtë pjesë të tretë dhe të fundit të emisionit, qëndroni në një këngë për ty në emisionin e preferencave muzikore. Tani flasim pak për një destinacion, për një koncert, për një ndër eventet më të mëdha që i takon kësaj vere.
1: Me 11 korrik të këtij viti, Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive One Night Only në Eagle Stadium, një arenë gjigande e krijuar posaçërisht për këtë event.
0: Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sill në Tiranë një natë të papërsëritshme. Nëse doni të thoni unë isha aty, tani është momenti.
1: Biletat i gjeni online në www.albania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Mos prisni që të dragojnë të tjerë si ishte. Jetojeni vetë.
0: Super, një event fantastik që do të ketë Tirana, kështu që mos mungoni, blini biletat tuaja për të qenë të pranishëm në këtë koncert. Mirë, ta kam falë. Të kam falë çfarë? Jetën, shpirtin,
1: dashurinë.
0: Dashurinë apo
1: ndjenjat e mia?
0: Gabimet.
1: Kuletën po DJ Xexa.
0: Kuletën, kulet mirë do ishte.
1: Po, pse jo?
0: Tani mund të jetë dhe bosh kuleta. Ë? Apo kartën bankare do të ishte e dura. Ky është Ylli Limani me një ndër këngët e tij më të fundit, kishte se të mungonte Ylli edhe për gjatë verës për të dëgjuar.
1: Në fakt është një këngëtar fantastik dhe tani ne do të përshëndesim pikërisht Joanën.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto

0: Абракадабра! Дождук Божет менелевизия! Обо-бо-табора!
1: Помирче нук ишдука! Порештова!
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pl. Kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Alo, telefoni.
4: Alo. Alo. Gjaxhi, moderatori, si je?
3: Si je, mërë të keshë në gjaxhi?
4: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
3: Po, po, po. Si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
4: Ka ta thonë s'ka lekë, po unë dje bleva një akullore. Unë me lekë bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
3: Ajde, meru me fëmijën.
5: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
6: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lekë për televizorin LG 65 inç me 38% ulje. Je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lekë. Hajde, në kampionatin e ofertave je gjithmonë fitues deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
7: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.pl dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
8: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
9: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
10: Your taste?

0: Hej, unë mendoj që kjo këngë do të vendoset gjithmonë në çdo klub ose beach bar, se është, nuk e di, është lajmëruar si siç janë zorë që lajmërojnë pranverën. Unë mendoj që vendoset kjo këngë që lajmërojnë verën.
1: Po, dhe njerëzit fillojnë kërcenë dhe shijojnë në maksimum.
0: Falenderoj shumë Arbrin, është në makinë edhe thot përshëndetje goza, do doja që t'ju përshëndesja me këtë këngën dhe faleminderit shumë që na e solle në radio edhe ne kemi shuar shumë. Mirë, flasim pak tani për tradhtin. Flasim për tradhtarët. A e dini se 99% e tradhtive fillojnë duke kryer këtë veprim?
2: Dhe cili është ai, do ta zbulojmë tani. Pavarësisht nga fakti që tradhtia bashkëshortore emocionale nuk përfshin kontaktin fizik dhe intim, ajo se tradhtia e vërtet mund të ndikojë seriozisht në fakt të marrëdhënien tuaj. Psikologët theksojnë se një afërsi emocionale është më e vështirë për t'u përcaktuar sepse nuk kalohet kufiri në kontakt fizik, por partneri kërkon nevojë emocionale nga dikush tjetër.
0: Mashtrimi emocional nuk duhet të përfshi puthjen për qafimin të bërit dashuri, po kur një person është i martuar ose në një lidhje serioze dhe jep dikuj tjetër më shumë kohë, energji dhe ndjenja se partneri i tij. Kjo lloj tradhtie bashkëshortore, e njohur si pabesi e zemrës, zakonisht fillon e padëmshme pas një qëllim, shoqëri, biseda, vërsi dhe kur shfaqen emocione dhe shkëndija rritet rreziku i tradhtisë bashkëshortore klasike.
2: Sipas një psikologe të njohur, pohohet se 99% e çështjeve emocionale fillojnë në të njëjtën mënyrë ku një partner fillon të ndajë vështirësi dhe detaje nga marrëdhënia e tij me dikë tjetër. Mund të jetë një koleg, fëmijë, mik i njohur, biseda shpesh filloi mjaftueshëm të pafajshme dhe ju thjesht thonë se gjërat janë në marrëdhënie tani të vështira, por më pas ju merrni gjithnjë më shumë mbështetje, dini sikur dëshironi të dëgjoni dhe të dërgoni mesazhe atij personi gjatë gjithë kohës, ndjenjat fillojnë të zhvillohen, kështu që është thjesht një bisedë. Nga biseda lindin gjitha, duhet të kemi kujdes.
0: Si është ajo, kur uji fillon që të ftohet, kur jeni duke u larë, dijeni që po e përdor dikush tjetër. Dhe kjo nuk ka të bëjë me ujin.
2: E lezetshëm, në fakt, por ne do më thënë gjithmonë duhet jemi shumë të kujdesshëm, sidomos kur jemi në një marrëdhënie, në mënyrën se si ne i afrohemi të tjerëve, se dashur pa dashur, është e vështirë kjo gjë.
0: Mirë, është vera para, është kam përshtypjen një ndër periudhat më sociale për të njohur njerëz të rinj dhe për të shijuar në maksimum, kështu që edhe nëse ndiheni të lënduar ose dikush ju ka tradhtuar shpirtërisht dhe ka bërë një pabesi emocionale, është koha për revenge. Mendoj, është koha perfekte për revenge edhe thjesht mos e vrisni mendjen. In Your Eyes do të vi tani, është Alesso dhe One Republic. Kënga i takon një tjetër dëgjuesi dhe ajo është Ina.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Bli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde, limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

një vajzë e cila na dëgjon nga Italia dhe ka kërkuar të dëgjojë pikërisht Cabana, kështu që ne e përshëndesim Erd me të saj muzikore falënderë shumë e dashur, sepse ishin vërtet një atmosferë fantastike dhe më duhet ju them se aty ku rre zemra e futbollit botror, aty është edhe Digital Kuba e Botës do të transmetohet live në Super Sport dhe falas në çdo paket abonim toksor satelitor në aplikacionin Digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Vizitoni tani digital.al, abononi me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni të gjitha. Okej, pa humbur kohë të shkojmë në një super bashkëpunim, është Hazy bashkë me Olsi Bylykun. Telefono, kjo është kom për jonën.

0: 100% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja. Edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Shastisur. Shastisur.
2: A shuthua, të zonë, e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shastisur.
2: Meri
1: Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë dhe muaj.
3: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojëm, në që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Black Friday dress ishte fundëpritit në sot me kësaj radhe e përzjedhur nga Emily, falënderojshme dashur për këtë ritëm muzikor, ndërkohë më duhet të them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. Një ide për kushtim që e bën dhe Vodafone do të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone që e mbështetësi joni. E ndërsa ne kemi mbritur në fund, duam që t'ju urojmë që të kaloni një super mbrëmje të kësaj të martë. Ne do të dëgjohemi sërish nesër në orën 15.
0: Deri atëherë, kalofshi sa më bukur.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kok, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
4: At the movies, çdo të premte ora 14.
5: Pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ka bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
11: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Në ndryshe, në orën 18 në Top Albania Radio e ftuar Tajna.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18.
2: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha.
3: Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
4: Power FM.
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18. Sot mbahet protesta e 10 radhës e qytetarëve që kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama dhe kundërshtojnë projektin e Zvërnecit. Tubimi pritet të nisë në këtë çast nga sheshi Skënderbej për të vijuar me marshimin drejt kryeministrisë. Një ditë më parë, mijëra qytetarë mblodhën në qendër të Tiranës dhe marshuan drejt godinës së qeverisë me thirrje kundër qeverisë dhe klasës politike. Thirrjet kryesore ishin Rama jep dorëheqjen dhe Rama ik. Policia e shtetit njofton arrestimin e Italisë të 42-vjeçarit shqiptar Sefer Selima, i shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafikim të qenieve njerëzore. Arrestimi u realizua fal koordinimit mes Interpol Tiranës dhe Interpol Romës. Selima, i njohur edhe si Ani Ibraliu, ishte dënuar në 2017 nga Gjykata e Apelit Tiranë me 15 vjet burg, nga të cilat i kanë mbetur për të vuajtur 13 vjet. Gjykata e lartë ka kthyer për rigjykim në apelin e posaçëm çështjen ndaj 9 personave të akuzuar për tenderin 28 milion euro të uniformave të policisë së shtetit. Të pandehurit akuzohen për shkelje të barazisë në tendera dhe shpërdorim detyre, pasi SPAK pretendon se kanë favorizuar një kompani duke ndryshuar kushtet dhe kriteret e tenderit. Procedura e tenderit, që duhet të zhvillohej në 3 pjesë, u bashkua në një të vetme nga zyrtarët e dyshuar. Dy antarë të ekuipazhit të një helikopteri ushtarak amerikan u shpëtuan pasi mjeti i tyre u rrëzua pranë ngushticës e Hormuzit, njoftuan zyrtarët amerikan. Sipas komandës qendrore të SHBA-s CENTCOM, helikopteri AH-64 Apache u rrëzua pranë brigjeve të Omanit, ndërsa kryente një mision patrullimi. Dy pilotët u lokalizuan dhe u nxorën në siguri rreth 2 orë pas incidentit. Zyrtarët amerikan konfirmuan se të dy ndodhen jashtë rrezikut për jetën dhe janë në gjendje të qëndrueshme shëndetësore.
5: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjet vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi?
7: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
9: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Lejmar, në vete. Pra,
1: ndryshe, sepse jeta vjen dy herë në jetë. Shiko, me një qik djetë, me një qik pun, me një qik përpjekje, me ato gjirot ke liqeni, unë mendoj që gjithë gocat, se e di tani sidomos gocat për para si në së verës, e di që kanë këto problemet me disa kile më tepër, me një qik tull, me një qik celulit, gocat mos e vrisë një mëndje në fare,
2: shioni
1: verë 2026!
2: Të gjithë ju që përëndisht një në këto moment të përna dëgjoni në valet të Top Albania Radios, ne dorim 2 orë me ju sot,
1: yes.
2: Dhe të jetë një ndryshe, komplet ndryshe.
1: Ne kemi sot të ftuar një super këngëtare, kemi dashur që të kënga e parë kolumbian na na na na
2: na
1: na na na na na na na na na na na na na
2: na na
1: na na na na na na
2: na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: E ka emrin Dorontina.
2: Dorontina.
1: Po, këto e ka thënë që ditën një.
2: Me vërtet?
1: Po, nga Dorontina.
2: Nga që unë nuk jam fan si R&B-së dhe i hip-hopit e i rapit. Okay. Po, kjo është edhe, më pëlqen si këngëtare, me thënë drejtë.
1: Ty të ka pëlqyer edhe emri Dorontina, e ke lidhe me teatrin dhe me kush e solli Dorontina dhe si ke hyrë në atë botë
2: të ndërtuar. Po, çketi se kam pyetur për ato, pastaj
1: po. Qershori është një super muaj, është një muaj im i preferuar, Salcano. Më pëlqen se
2: e
1: nisa ditën me një dhuratë shumë të bukur nga fëqinji im që më solli një ark të madhe me qershi.
2: Vërtet?
1: Po.
2: Mos e tregoj emrin se po thënë.
1: Sigurisht që jo.
2: Ishin të mira, nga ishin qershit.
1: Nga Dibra.
2: Nga Dibra. A sa të mira që janë qershit atje, nuk e imagjinon dot se.
1: Edhe qershori është muaj i eventeve, është muaj i koncerteve, është muaj i festivaleve, duket sikur kanë rilindur shumë
2: qytet artistike. Por mbi gjitha është muaj i botrorit dhe Lona.
1: Mbi gjitha është muaj i botrorit dhe ky botror vjen në Digital në dy kanale të dedikuara. Ora ju mjafton të keni një abonim toksor apo satelitor, edhe i shihni ndeshjet atje.
2: Pa pagesë ekstra fare,
1: kështu që absolutisht fare.
2: Gjithsesi ne do përshëndesim në mënyrë veçantë të gjithë ju që ndodheni tani nëpër taksitë tuaja. Jo vetëm shoferët, jo vetëm ata që janë punësuar, po edhe pasagjerët e tyre dhe klientët e tyre, po sidomos ato vajza që ngasin taksit në Tiranë.
1: Ata fiksimi kemi i përshëndet gocat, shoferët. Është shofere.
2: Përshëndetje veçantë.
1: Dgjoj, të them diçka? Më tha një stewardë në avion, Elona tha, ju kam dëgjuar, tha, nisni emisionin gjithmonë përshëndesni taksistët. Po, thash, po jam me të përshëndet ti ku do na dëgjosh ti ne ti e na jer.
2: Atëherë përshëndesim të gjithë stewardesat shqiptare që janë në gjithë linjat
1: aerore. Sa i përshëndes dhe sa të mirë dhe sa të sjell shumë
2: mirë. Edhe gocat.
1: Të them një gjë, e shohin në YouTube emisionin.
2: E shohin dhe
1: pastaj thonë pastaj dhe ju bëhet çeki, kështu që unë i përshëndes. Shumë, i përshëndes shumë.
2: Po, përshëndes dhe një pilote që kur ishte tani në Torino.
1: Amo. Shqiptare?
2: Jo.
1: A. Po çdo ti me atë.
2: Po çfarë pilote ishte?
1: E, shkojmë te kënga publiciteti orës
2: 8:15. Po shumë në hotel me atë kolegun.
1: Edhe kthehemi sërish. Po çfarë?
2: Në hotel me kolegun mi.

0: Albania Radio.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e ma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
7: Ngriesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi t'i ka rëmë të fikët.
8: Gjdo të djelë, ora 10, labirint në tru.
9: Vapa po afronë. Por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Tradicion i shenjt. Dy dekada më pas, në Mira Orë për Kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ndryshe. 3, 2, 1.
2: Po s'kemi filluar ne bëjmë kështu ore zotëri.
1: Dëgjoj, Çaku, sepse kemi kam dhe filmin, ti e di që
2: Çak.
1: Ti di që
2: veç eventeve të tjera, i nderuari kolegi im i nisë edhe xhirimet e një filmi që do të zbulosh ne jo apo s'lejohet. Mbylla pra.
1: Mund të zbuloj një gjë, po është shumë e poshtër. Është shumë e keqe. Është e kundër asaj që un jam, më sakt.
2: Ama mos na trom tani.
1: Po.
2: Çaj jeti, ç'a është kundra? Mos a e bërë në këtë mosh, mos gëndru me
1: një. Jo. Kam një problem të vogël kështu. Disi si nuk të është një film shumë funny, shumë interesant.
2: Ama se nga bërë kurios tani, e bërë gje, bërë gej.
1: Jo, jo gej, jo gej.
2: Po qa?
1: Bërë gej, më kolaj. Gej në rol, bëhe mu se së problem.
2: Po brendar me më të pysh, brendar rolit për rims.
1: Unë jam betuar vetëm se s'do puthe me i mashkull film, po jo se s'do bëjnë një rol gej.
2: Po pëse s'puthe shti me i mashkull film? E, pra.
1: Jo.
2: A i e artist?
1: Artist jam, po ja dejtë.
2: Ka dhe artist ligu, të varimet e veta.
1: Ti e di përse unë Denzel Washington nuk puth as njërë të bardhë? Ka thënë, nuk do puth as një grua të bardhë në film.
2: Edhe sot e thot këta?
1: E ka thënë, edhe nuk e ka bërë as njërë.
2: Oh?
1: Kështu që...
2: Mirë, po ktheu ti tani na tregosh.
1: Ne do një film shumë interesant, është me skenar të Edi Ogës. Nice. Dhe me regji të Redi Trenit.
2: A, sa bukur për të përgëzuar
1: gjuna. Dhe u bënd të dy këta që unë pranova.
2: Shumë bukur.
1: Producente nuk për e them, sepse është një vajzë e cila është shumë e famshme në Shqipëri, se nuk jam autorizuar për të thënë, sepse më bazë është herët.
2: Vetëm duam rolin të ndore, që të vijesh aty?
1: Tani janë tre shifte, që bëjmë pushime në një hotel.
2: Është komedi?
1: Komedi.
2: Okay.
1: Dhe unë kam një grua e cila është pak mbi pesh. Edhe nuk kam asnjë lloj afeksioni për të.
2: Kështu që nuk e nga këto gjërat që kanë meshkujt. Ti kështu.
1: Unë më
2: që ka shumë i bukur, që ka një film, kur del filmi, të të rezervoj, kur del filmi, shohim sa zanën që...
1: Ja,
2: snez!
1: Ka marrë krikun, po s'ngrihet gjë.
2: E po mirë bëuni gati pra se pas ka të reja edhe nga shëgjërimet e filmit.
1: Ne disa si këthemi të eftuar ajon që vjen pas pak në studio.
2: Është Tajna dhe një nga arsyet kryesore që vjen në studio është për promovuar albumin e saj Genesis. Në fillim të qershorit, më sakt më një qershor,
1: ajo pati... Genesis është emër.
2: Genesis është filesa, fillimet, lindja.
1: Po çdo thot, ajo ka filluar në 2018, në paktën atë është për theu. Ka 8 vjet.
2: Të drejtë ke, se prandaj u mblodhe dhe me një qershor me artiste dhe me ka realizuar një dokumentar që e ka shfaqur me një qershor për të treguar 8 vitet e karrierës dhe një nga kuriozitetet e mia është pse Genesis, pra çfarë fillesë bëhet fjalë kur ti gati një dekadë je në tregun muzikor, por
1: do të pyesi një dokumentar shumë interesant.
2: Do pyesi e pashun në YouTube.
1: E
2: pash në YouTube, shumë interesant ishte. Po, ishte shumë interesant, tregonte për
1: atyre për shumë të tjerë do flasim pas pak me Tajnën.
2: Ke ndonjë barsaleti me Genesis, me fillime, me...
1: Se, mos na merë, ti themi tani një barsaletën,
2: sve? Pa, dhe themi një dy barsaleta, dhe sa të vi Tajna.
1: Qa, me qa e do ti?
2: Në fillim fare, me fillime.
1: Me fillime? Me fillime, në një gjë këshu me Jezu Krishti.
2: Po mirë, në një gjë me Jezu Krishti.
1: Okej. Atere, barsaleta javës.
2: Salsano rapi.
1: Burë dhe grua në shpi. Edhe i thotë, grua e burit, qa plani ke për fund javë? Tha, njësoj si Jezusi. Si Jezusi.
2: Si Jezusi.
1: Do shtukëm të premë të tha dhe do rinjallëm të hënëm
2: prapë. Për tre ditëm ke këtu.
1: Për tre ditëm ke këtu. Ashtu i tha jo, edhe unë si Maria. Si tha si Maria, do ngellë sa të zanë tha, po jo me burri.
2: E qa qipti. Si dhaj, për tre dit. Ua salse. Po edhe për Genesis e kishe një barzalet.
1: Me këtë barzalet përshëndesim Tajnën.
2: Po ku i fshe këto barzalet?
1: Gjo, doj një barzalet tjetër?
2: Doj një barzalet me bjonde. një bersalet me bjonde, se shumë shoqe bjonde ke.
1: Kam po ti brune.
2: Te rënja. As
1: me bjonde do.
2: E te rënja dhe të mendja jam brune po, un, po, po kshu duke bjonde.
1: Mirë, okay, po më kujtoj një herë në rregull, po me bjonde.
2: Me bjonde. E ke
1: një lumë, por mos i më qen ke lana. Edhe një bjonde ishte nga dy shoqë, vjen njëra ishte nga ana tjetër e lanës, nga ana këtej.
2: Po.
1: Po ishin larg me urën e thot. O shoqë thot, i thot ajo bjondja bjondes. Si të kaloj nga ana tjetër? Më trego. Po çfarë do të kalosh aty nga ana tjetër je?
2: Ma, se ka
1: që pare,
2: si
1: atë e një. A, ma, ma. Po të përdo ti nga nga tjetër, ja. Si të kalosh nga nga tjetër?
2: Shë që të ngushta, besoj,
1: ja. Ajo me bjodhe që ka përshimu shumë, ka qenë ajo që tha, ishte njëra që lexonte në balkon.
2: E.
1: Po ti tha pse lexon balkon? Po tha që të, ti them të tjere që i kam studiu jashtë.
2: Ose sa nuk u jetë. Kam studiu jashtë shtëpie, jashtë Shqipërie. Edhe kështu me tangërlik, un kam studiu jashtë shtetit. Wow. Ke dhe një tjetër? Si ti nxjerr kështu me finca? E di pse, se
1: nuk e ke ide
2: se sa shumë reagime ka kur publikohen në Instagram edhe sa shumë pëlqime komente.
1: Ja, këtë do ta lexoj se është e bukur.
2: Kush?
1: Një grua e bie telefonin të urgjencës. Alo, urgjenca? Të lutem më dërgoni një auto ambulancë se përplasa gishtin e vogël të këmbës të cepit tavolinës dhe më dhëm shumë. Po ju duhet ambulancë për kaq gjë, thot ai.
2: Po.
1: I telefonit. Jo për mua, më duhet për tim shoq, se i thash 100 herë mos qeshte. Më kam vdekur duket.
2: I kisha futur një daja në
1: bunit.
2: Se në fakt, unë në fakt të skenat janë shumë, ti rëzohesh dhe jenë pik të halit dhe dëmë shpirt dhe njerëzit qeshin. Unë bëhem shumë keq, mua më kap angthi kur shoh njerëz që rëzohen. Ndërkohë kam njerëz mit në tavolin që qeshin.
1: Po.
2: Se kam kuptu, kush?
1: Është, do më thënë, nuk është fare normale.
2: Nuk është fare normale. Do, shkojmë në muzikë qa këngë do. Një nga këto të...
1: Të kujtanës?
2: Jo, që ke qefti. Këto bublet, o, i këtë italiane.
1: Dë gjo, atë e unë dua Margarit të Michael Bubles, që s'ma nga më tjerë. Ose disa dua këngën e Ermal Metës të festivalit fundit të San Remos.
2: A, sa e bukur ishte, prit, fabol, fabol, a diçka? Jo, prit.
1: Jo, është për fëmijët e Palestinës.
2: Titullin e Arrova, po është një këngë shumë e bukur.
1: Po dhe unë Arrova, prit, si e kam marë...
2: Ta gjej.
1: Gjithë si, do të përshëndesim të gjithë ata që më pëlqen muzikën italiane, por kur këndohet nga shqiptar, si puna Ermal Metës, fjeraku ton.
2: Stella Stelina, Ermal Meta dhe ne kthehemi pas orës 18:30 në Top Albania Radio, në ndryshe e ftuar speciale sot, Tajna!

0: trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital,
0: cilësi në katër stinë.

Të dashur pasager, mund të relaksoheni, sepse turbulencë në faturën tuaj të telefonit nuk do të ketë. Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor me deri

0: keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: Flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional? Kompania jon po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit ton. Ne ofrojmë kushte të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhme më të mirë, apliko tani. Na kontakto në 068-89-26-189 ose na dërgo CV në recruiting.tirana@benebranch.it. Bëu pjesë se suksesit ton.
3: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
4: Ndryshe.
5: Erdi
4: momenti.
5: Shupritur Azonja dhe Zotri, prezentojmë në studio Tajna.
4: Tajna mizeni gocë,
6: mizeni. Mirë se jeta. Jam shumë e lumtur që jam këtu me juve dhe që po ma në fund të takoj.
5: Domethënë
6: që sa vjet karrieri keni edhe unë dhe se na takuam.
5: Semi takuar si herë, takohemi për herë të parë në studion Top Albania Radio.
6: The stars aligned.
5: Është hera e parë që vjen këtu?
6: Po.
5: Si të duken korridori, atmosfera, studio radio?
6: Është shumë e era mirë vjekë.
5: Po.
6: Faleminderit
5: shumë.
4: Po, është parfumim.
5: Gëzuar me birrën e dashur Estrella Galicia Saldano.
4: Gëzuar.
5: Ne pimë këtë Tajna se është me zero alkool.
4: Është zero alkool.
5: Mos mendoj që ne do pimë dhe do flasim
4: me dallim. Është një birrë spanjolle. Estrella Galicia dhe Arditi, menaxheri i kompanisë që sjell birrën.
5: I solli tani shkëtë shpejt, i deshëm ne presta.
4: Po pra po.
5: Tofta.
4: I solli sepse ne na kishim mbaruar. Ai shumë pim nga kjo birrë.
5: Po po po. Dhe në fakt në gjithë këtë muaj që un kam qenë në proces dobësimi, kështu vetëm birrën Estrella Galicia kam pirë me zero alkool dhe nuk ka diku fare tek.
4: Kështu që faleminderit Premium Distribution për Estrella Galicia.
5: Yes.
4: Zuar.
5: Ti e di se si i hapun emisionet me të ftuar special?
4: Jo, nuk e di Tajna, në çdo emision që ne kemi ftuar, sidomos artist të rëndësishëm, siç je edhe ti, shumë kujdeset për ty, do të thënë në këtë rast për ty, për gjithë ata ftuarit, Elona, sepse bën një shumë bio për gjithë ftuarit. Kështu që ti dëgjoj me vëmendje dhe unë nuk e di çka ka shkruar.
5: Nuk ja tregoj si... asnjëherë Salcano, se dua që emocioni të ndihet këtu live në studio. Sot në studio kemi një artiste që nuk ka sjell vetëm hite, por ka ndërtuar një rrugtim që ka frymzuar shumë vajza të reja të besojnë te vetja. Një emër që ka ditur të sfidojë veten, të rritet me çdo projekt dhe të mbetet autentike në një industri që ndryshon

0: çdo ditë, shumë shpejt. Pas çdo këngë, çdo skene dhe çdo suksesi që publiku sheh, ekziston një histori sakrifice, pune dhe besimit e vetja. Kemi përballë një vajzë që e ktheu ëndrrën në realitet dhe emrin e saj në një nga zërat më të fuqishëm të muzikës shqiptare. Sot ajo vjen me një kapitull të ri, me një histori të re për të treguar përmes Genesis. Tajna, mirë se erdhe në studio, është kënaqësi dhe privilegj të të kemi mes nesh.
1: Faleminderit, shumë mirë se ju zgjeta, kënaqësi është edhe për mua.
0: Jam realisht shumë.
2: Po që më pëlqeu kjo bio e Tajnës mua. E di pse? Sepse s'kisha futur ato notat e tua që zakonisht.
0: Poetike.
2: Poetike, po ishte më ngrohtë, më ngrohtë.
0: Po. Sepse ashtu e ndjej të shkruaj dhe të flas për Tajnën, që siç e thash, nuk e kam takuar asnjëherë, po vetëm nëpërmjet muzikës dhe punës së saj ka ardhur tek ne gazetarët
2: kaq. Po, ju ta di Tajna, ajo është e bukura dhe bisha, unë jam bisha. Pse për këtë pyetje vetas?
0: Nisëm me parë, na se ja, plasi të të pyesi pse Genesis kur ke gati një dekadë në skenë.
2: Në skenë.
1: Komdohesh Genesis në atë kuptimin figurativ, se edhe në dokumentare kam një pjesë ku lidhen disa sinjale të një person të unë, pra. Edhe kjo është edhe me Genesis fakt të njerëzimit, i kom përdor disa zhane ndryshme që janë nëpër botë, domethënë ka zhane nga Brazili, ka zhane nga Afrika, ka zhane nga vendet ndryshme.
2: Në album, po thua?
1: Po, në album, po në gjuhën shqipe, edhe krejt këto jemi një, do me thonë, gjeneza jo në është një person, do
0: me thonë, Eva
1: njërzimi, dhe Adami.
0: Po, njërzimi, fillimet e...
1: Edhe masnej, kena përhap, edhe kena bo shumë, do me thonë, kena koegzistojmë me kulturat ndryshme, me gjuhët ndryshme, me gjithë shka ndryshme.
0: Unë e di
1: edhe
0: se...
1: Edhe krejt këto, këm do është me integru, paka këtoj. Shumë, në një album.
2: Në një album.
1: Po, kjo ka edhe një kuptim tjetër në gjenis, se janë ismen nostalgjin, edhe përfundon me
2: vajzën
1: e gjusën viti, që është kong e vjetër shqiptare, do më thonë gjeneza jem personalisht. Kështu që i ka dy kuptime, edhe në We Are All One, po edhe është edhe personalisht.
0: Po tani, ku të vajti mendja ty për këtë?
1: Po që edhe zdi kam shkuar me.
0: Jo si ishte realisht të detaj, ishte një natë që po binte shi dhe ti gjete frymëzimin, apo ishte dikur...
1: E kom po në ndër, edhe kom ditë që duna me bo një album, edhe kom po, do më thonë që të fjallë, se mos po t'ingloj pak si ata pregamerat, kom po një ndër të po, nuk kom folë me Zotin, veç kom po ndër, edhe më kom qef me një këshajat, edhe kom thonë okej, për masi është album, po më thot diçka shpirti ose subkonshienca me bo një album, edhe është emni Genesis edhe emni Eureka, mu sel keq. Eureka
0: qeta.
1: Nuk më ditë që okay. Do me thonë. Do me thonë, për një me nuk e kom ditë, tash po kalzona e sinqertë, edhe kom hi se jo më qupi gjumet, kom hi në Google me lip që do me thonë. Edhe u konë zbulim i diçkafit që is already there, edhe Genesis, edhe më ka lidhë, edhe kom thonë, unë jam shumë, kom shumë diversitet si artiste, edhe pse nuk i provoj edhe me eksperimentu me zhanre të ndryshme, që janë këtë Genesis edhe që i kalzojnë krejt anët e mija.
2: Do më dhënë kjo album do të sjellë ty në një dimension komplet të ri, ëh?
1: Më ka sjellë, përse.
0: Më ka sjellë. Ka dalë.
2: Po, akoma se do shkon nga...
1: Po, tash këshëre, në dimension 3, unë e gjithë kam qem dimension 3 me dalë, tash, pisë e jo më dalë pi Kolumbianës, gjithë mund, jo më nu me pru një stel 3, ndryshe, jo që e kom bu me qëllim, po, kam dëgjuar, kom qef me eksperimentu.
2: Si në bos, mu pëlqejnë fakt të bashpunimet, këto krimet e që me një këngë të vjetër të bukur shqiptare, edhe ti e si jetë me këndë të tua.
0: Pra dhe në muzikën tënde dhe Salsano, që si përket fare as i popit, as rapit, as e gjenë vetën, se të ti ditë prekësh, ti me thënë ditë shkosh të këtë gjitha moshat, edhe të këtë gjitha.
2: Edhe ata që dalin pension.
0: Edhe ata që dalin
1: gjitha moshat.
0: Jo pra jo,
2: se ka me ty. Mosë jam
0: do kësume. Që
2: një gjumë.
0: Këntar. Okay, atë mori shumë ko realizimi, mendimi, puna për këto që së është më projekt tani, së është finalizu.
1: Po kështë, nuk është që më ka marrë shumë ko me kriju, se kur kom hinat rrjedhën e kreativitetit, dyqysh ka rrjedhë shumë lërshëm, edhe veç e kom shfrytzuar rastin edhe të në kuon, jo në kuon e inspirume edhe motivume edhe e kom pas një farë loj besime edhe entuziasmi që kom i gjithë instrumentet e duhura, producentet të duhur, njerëzit të duhur për me pru njëtë që ato që nuk e disha halo që
2: ka. Në këtë album, ti kompozon vet apo ka kompozitor?
1: Po, unë i bëj edhe tekstet edhe vjetë melodike vet.
2: Të gjithë albumit i ke për vet?
1: Po, do me thonë piko Ljumbianës dhe i tash që të moni kompo tekstet edhe vjat melodikeve.
0: Tajna flet dhe mua më duket si kur këndon. Gjatë gjithë kohës që flet, mua më duket si kur kjo është duke rep. Shumë e bukur. Ka një këngë në këtë album që ti e ndjen shumë personale, që e ke, unë e di që gjithë gishtat janë njësoj, po...
1: Nostalgia edhe Vajza e Dimrit.
0: E para dhe e fundit, ajo që shojmë neve.
2: Tek dy titull që më ka pëlqyer, unë si kam dëgjuar këto dyja, që thua ti, po
1: pastaj më pëlqyer. E duhet ti dëgjosh, kjo është një shenjë.
2: Unë jam kurioz, pse Tajna? Kush ta ka vënë emrin Tajna artistik e men artistik?
1: Nuk është që kanë ai kuptim shumë të thellë me të kallzu drejt. Tina më kanë thirrë të njëjtën, Dorontina,
2: Tina.
1: Pastaj I
2: futë një
1: ndryshime, ja futa i,
2: është më i bukur shumë Tajna, shumë i bukur si emër. Dhe besoj se ka në një emër Tajna.
0: Jo, ne kemi në Shqipëri Tajna. Mund
1: për Dorontina emni shumë, që mos kështë kuptohem, është një shumë jam proud me emni.
2: Ti e dini gjendën e Dorontinës, apo jo?
1: Po, po, ta rëmë puna. Ta rëmë puna, më së me ditë.
2: Atere, unë kam një pyetje kështu direkte.
0: Hama.
2: Ka në jetën tënde një Konstantin që ngrit nga varri për të sjellë ty tek?
1: Ja, unë jam për hasrat.
2: Për hasret?
1: A di sa do me thonë për hasret?
2: Jo.
1: Mi vete. I thëmë në Kosovë. Nuk kam vla. Vles dhe ras motra.
2: Po jo, në i Konstantin.
1: Konstantini është vlave.
2: Nësa fu Konstantin tjerë kam.
0: Se më tamë mua dhe i bëjnë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Tjetër këngëtore është ajo. Nëse ti Tajna do t'i rekomandoje dëgjuesve vetëm një këngë për ta dëgjuar të parën, cila do të ishte ajo dhe pse? Që do i thoje, "Ej, ka këtë albumi këtë."
1: Unë kisha thonë Kur Perëndon, është një këngë Kur Perëndon, është ma underrated, dhe ishtash nuk e di, a nuk e ka një halo, apo qa puna, nështë, vish mu është të mpëllqy, si nuk e di. Po jo, më kanë thonë edhe dë njerës tjerë, po menoj që halo nuk u përhap mi aftushëm edhe është shumë një farë konge që ma përshkruun perëndin, unë jam shumë cinematic, kështë si person, cinematic, cinematike,
0: po?
1: Edhe kom qef perëndimin e djel, do me thonë qdo me pop, një pomje, një do njerës tu jetu, për shembull, mu më inspiron. Edhe më duket si film, që jo më një film. Edhe momenti kur perëndon dielli mas detit, që më ka blon për shtypje që ai moment edhe ma jep një farë qetsie, një farë poqe, ti për të mirë. Edhe kom pas qef me këthy që atë ndjen me një kongë.
0: Okej, edhe që e
1: kur perëndon.
0: Njerët kur perëndon, duhet a digjoni seriosisht, duhet a digjoni. Po,
1: sidomos, është tash momenti se po fillojmë një verë të nxehtë, edhe duhet me një kongë në bashkë kur perëndon.
2: Dëgjoj, me që jemi ka albumi, mos lëvizim, se pasaj kemi dhe gjëra tjera.
0: Po, duhet kemi parasysh që Tajna gjatë kësaj kohe, edhe ka qënë në promovime të albumit, nuk duham të bijem shumë në përsëritje me intervista, duhet jemi dhe të kujdesshëm, që njerëzit mos bezdisen, dhe disa pyetje që ne ti bëjmë, jemi dhe në, okej, unë i di, po duhet të sqarojmë dhe publikun që na ndjek, ne që është ndoshta ndryshe nga ato që ke thënë deri tani, i dashur kolegë.
2: Jo, ajo që ke shkruar ti më pëlqeu shumë, domethënë albumin tënd Genesis, mund ta përshkruash me tre fjalë. Se si është?
1: Me tre fjallë. është...
2: Ka gjë me rëndë? Jo. Indjeshëm, romantik? Jo. Ska lidhim.
1: Këqër, ka këtë emocionat janë. Nuk mund është tri fjallë, se janë gjithë gjitha emocionat.
2: Mujë po t'ja pes fjallë.
1: Okej. Ego, shpirt, edhe... Dashuri.
0: Oh, sa bukur. Bukur e sa, ja, tre fjallë.
2: Tre gjithë. Pse u shqetësove ka shumë që nuk thot në tre fjallë?
1: Po, se mëzune pa pritë, ne do të me menu një e para se me folni.
0: Tajna, nëse ti dërgoje, nëse do t'i dërgoje një mesaj vetes para disa vitesh, para se të niste rukëtimi drejt Genesis, qëfar do t'i thoje?
1: Mos u shqetëso shumë.
0: Pse je shqetësuar shumë
2: të ka? Ditë bukra do t'i.
1: Jo, po, mos u shqetëso shumë, se për një me, e dini ju edhe mas të sjojit, kur ka dojlë edhe tash me Genesis, gjithë shka u konë te për mirë, te për jo mirë, po ma shumë se mirë, edhe menoj që ka një herë shqetësu, nuk është që jëmë shqetësu shumë, po asë që ato pak që jëmë shqetësu na i herë që ja kom prish vetit disponimin, e kësha këthy kone dhe kësha thonë, që Knaqo, shija jetën.
0: A ka ndonjë këngë që ka e ke nisur ndryshe dhe ka përfunduar ndryshe? Ka ndonjë këngë që ka thënë, jo, jo, nuk jam e bindur, do ta rishojm dhe ta ribindim.
1: Po
0: çfarë
1: albumi në fakt nuk e kam ditë, çysh kam ja nisë dhe dyqysh dol ke tjetër sen.
2: Se këngëtaria ashtu e ka këngëtaria.
1: Atë ja nisa ndryshe, tani dol ke ti ndryshe dhe u çuditë edhe vet në fund, ama në fund kesh shumë kënaqje.
0: Çfarë po ndodh me artistët që në këtë kohë kanë prodhimtari të lartë artistiko, albumistiko? Më tonë kemi patur në studio Alban Skënderaj me një album të ri, Nora i Strefi me një album të ri, Piro Çako me këngë të reja.
2: Unë bleva kostum të ri. Ka
1: diçka konajer, ka diçka. Diçka najer,
0: something. Una do doja tani për të mbyllur këtë pjesë të dëgjonim një nga këngët e albumit të ri Genesis të Tajna. Kë do shkojmë, Nostalgjia apo Vajz Dimri? E zjeti.
1: Nostalgjia.
0: Nostalgjia, edhe rikthehemi pas lajmeve të orës 19:00.
2: Bëjmë pak nostalgji të gjithë.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Po hynë zonë, kalon mbrojtësin, godet, gol!
0: Shtërno golin tëndë, vetëm në Glob, vi një televizor në ofertë, merë kupon me 50% ullje. Po po, vi një televizor në ofertë dhe merë me gjysë më shmimi të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Një blerje, 2

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
6: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
7: E ke menduar cila do t'ishte?

0: My Friends.
1: Miri, më i miri është në Pardon My Friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
2: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
1: ose. Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
2: Ishte dyshja finale.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Disa i gjenyhet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU, 32990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 44990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
7: What's next? I need a clean version for-

0: still running on Christmas Day.
1: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:10. Ka nisur protesta para sheshit të kryeministrisë për të vijuar më pas edhe marshimin drejt rrugëve të kryeqytetit. Kjo është dita e 10 radhas e protestës qytetare e cila nisi duke kundërshtuar investimin dhe projektin që pritet të ndërtohet në Zvërnec. Fjalimi i hapës sot u mbajt nga aktivisti Erben Kola me pankarta në duar. Qytetarët kërkojnë largimin e politikës së vjetër. Kryeministri Edi Rama ka mbajtur sot një konferencë me gazetarë të Bashkimit Evropian, të cilët kanë mbërritur në vendin tonë, ku në fokus të pyetjeve ishte investimi në Zvërnec i lidhur me Jared Kushner. Gjatë përgjigjeve të tij, Rama theksoi se vlerësimi i çdo projekti duhet të bëhet mbi bazën e fakteve dhe rezultateve konkrete, jo mbi emrat apo lidhjet politike të investitorëve. Ai vlerësoi se një pjesë e vëmendjes që protesta ka marrë jasht kufive të Shqipërisë lidhet me emrin e Donald Trump. Gjenden të gjallë pas 27 orësh dy turistët gjerman të zhdukur në malin e policit në Librasht. Siç raportojnë korrespondentët e Top Channel, pasi kanë pësuar probleme me automjetin, ato kanë braktisur mjetin dhe në këmb kanë arritur deri në një rrugë ku kanë hasur një furgon që kalonte rastësisht. Turistët u gjetën pranë fshatit Stravaj. Mbi 7000 rënj kanabis të kultivuara janë zbuluar sot në fshatin e Reçiri, njësi administrative Velipoj. Kryepolici Hita ka pezulluar nga detyra shefin e komisariatit të policisë Shkodër, shefin e stacionit të policisë Velipoj dhe ndihmës specialistin e policimit në zonë, përgjegjës për territorin ku u gjetën bimët narkotike.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitektur, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
9: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
10: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
9: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits.
14: A e dinit se Kanye West ndryshoi ligjërisht emrin e tij në Ye
0: në vitin 2021. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
14: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Ndryshe,

0: jemi sërish bashkë. Tani dhe një orë tjetër me Tajnën. Ka kaluar pak minuta nga ora 19 dhe kjo kënga I love it girl. Dhe me thënë pas Kolumbianës erdhi ajo, pasa erdhi në obsesion, erdhi shumë hit, erdhi shumë bashkëpunim. Thash ku do shkoj kjo vajzë, ç'a do bëj më kjo. Dhe kur shpërtheu ndërkombëtarisht ai, aty u dorëzova dhe sidomos vjet në ver ja via me krenari gjithë atyre që vinin ashtu sa shifën këta artistë.
1: Elisa më pëlqen mua nga Tajna.
0: Cila?
1: Timbri i zërit.
0: Po, e ka. Mami ime dashuron. Mami ime dashuron zërin e Tajnës edhe.
1: Me që unë më pëlqen shumë emri i original i ti, Dorontina. Dhe kështu që do kruajm sik me Dorontina.
2: Terem Dorontina.
1: Do ta lije ti Kosovën. Ti pëlqen të jetosh Kosovë apo jo? Nuk e ke menduar ne të jetosh jashtë Kosovës apo?
2: Paj, sërë që se këmë menu, po unë e du Kosovën shumë, edhe jo mësu, jam pak në zonë Trahatis, kështë
1: ti jeton në Prizren, apo jeton në Prishtin?
2: Prishtin.
1: Do të alijet i Kosovën për të martuar për shumë largë si Dorontina.
0: Ku nga e qosh gotën?
1: Po për shumë në Grönland.
0: Ua!
1: Diku atje ku shkom Putin. Ma gjetin putin.
2: Zbaten a i ku tjetë, ha? Ku të
1: gujnë pas
2: që kështë të atë.
1: Dashurin e jote
2: shatje. Ku mama një kristal atje, Grönland. Si mund ishte... Ta të da me shkullo është shaj, kjo.
0: Si mund ishte një freestyle në Grönland?
2: Një qa?
0: Një freestyle në Grönland.
1: Atje vetë makun ka, nese, ftot.
2: Bure në Grönland. Amo zemrën sa rëndë.
0: Vuj Grönland, amo zemrën sa rëndë. E bukur, janë të bukur këto improvizime. Dua të bëj Tajnës disa pyetje flash. Disa pyetje flash, yes.
1: Okay.
0: Tajna, je shumë më in, më i lidhur me studion apo me skenën?
2: Me kë? Me...
0: Studio apo skenë?
2: Me studion.
0: Emocion apo energji?
2: Më varet për momentit.
0: Tekst apo bit?
2: Beat.
0: Kënga më personale dhe kënga më komerciale?
2: Më personale nostalgia për momentin kështu kove të fundit, ndërsa më komerciale në album apo në përgjithësi?
0: Në karrierë.
2: Më komerciale teket.
0: Teket. Perfeksion apo spontanitet?
2: Kove të fundet më ka kop ashendent janë vizgjeresh.
0: Edhe je me perfekcionin. E pash, pare se të fillon të intervista ishte me ka parti se ishte
2: pa, kuruar gjithë detaj. E pa, me nopi shqizjetarit, me kalun vizgjeresh. Shumë
0: shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë
2: shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë
1: shumë shumë shumë shumë shumë shenja nga meshu që të pëlqen më shumë, që tjeti mashkull, që ti mesh vesh mirë?
0: Kafore.
2: se di, Luan.
1: Luan. Gjithë.
0: Gjithë. Mas gafore.
1: Gjithë me gafore.
0: Nat apo dit për të kryuar muzik?
2: Not.
0: Not.
2: Not. Not. Not.
0: Nota është huja. Solo apo bashkëpunime?
2: Varet qa ko nevoj konga.
0: Risk apo zonë komoditeti?
2: Risk.
0: Risk of course. Zemra apo mundja?
2: Zemra.
0: Zemra. Një super hit apo një album që mbetet gjatë?
2: Një album që mbetet gjatë.
0: Really?
2: Shumë proud, se është shumë dedikim. Një kongë është vish një kongë, është ma e shkurt, është ma pak mund. Mm-hmm. Albumi është a body of work, është një trup i punës, është
0: një trup këngë...
2: i rrugtimit, trup i shpirtit.
0: Edhe... Një këngë si ajo, ai që vendosëm pak më parë, që u luajt pak më parë, po, numëron rreth 150 milion klikime. Albumi...
2: E vërtet është, po si dihet.
0: Si dihet. Njëtësi. Kënga e pare Genesis, pra nostalgia, apo e fundit vajzë dimrit?
2: Nostalgia.
0: Nostalgia. Të shkruash tekstin apo të regjistrosh videoklipin?
2: Të shkruash tekstin.
0: Reagimi i fans apo vlerësimi i publikut? I kritikëve, më fal.
2: Mendimi jam.
0: Spotify apo koncerte live?
2: Dyat janë, dyat.
0: Genesis, si rilindje apo evolucion?
2: Evolucion.
0: Evolucion. Kjo është Tajna, ladies and gentlemen. Hati. Ku je?
2: Ku je?
1: Kush është Tajnë më e mirë, ajo në kënga apo ajo një normal, një reale?
2: Çfarë aspekti?
1: Më e fortë si karakter.
2: Po mendoj që në sy të njerëzve Tajna, po Dorontina është ajo që e mon.
1: Që e mban.
0: Unë do pyesja kush është më kokfortja? Do më Tajna si artiste apo Tajna një
2: Tajna. Se Tajna është më kokfort se Dorontina.
1: Se Dorontina.
0: Artistja.
1: E ka skelën ndonjë fjalën Dorontina?
2: Urna?
1: E ka shkelur ndonjëherë fjalën e dhën?
2: Si, e ka shkelur si... aha fjalën besën.
1: Besën, ka shkelur besën ndonjëherë dorën tina?
2: Pa i...
1: Jo tajna, dorën tina.
2: Ndoshta po, kur ai sa të vogël, ka mundësi, s'pom kujtohet për momentin, po ka mundësi se njerëz jena ndodh.
1: I ka thënë i maskull që kam qef dhe nuk e kishte qef fare, apo jo, kështu.
2: Po. Po pse e ke këtë thënë? Nuk të kam qef. S'ka pas më mirë sa të momente.
0: Ti je gjithashtu më e madhe që i ke thënë mamit kur ke qenë vogël.
2: Apo o kuku jo s'moj me kalzu.
1: Se se bukur.
0: Ni gënjeshtën që Tajna i ka thënë mamit
2: për çënë. Po
1: fikë i sot që do të
2: kon smut. Nuk jam kon smut as se smurrek në shkollë tepër. Tepër baja tova shumë.
0: Edhe morën telefonin se jam.
2: Edhe u bona Janisa me aktru atë. Tash oh, nuk jam mirë. Jan tu luar me ti, smu me shenë me të pa, më po mu aktrimin të e qo. A jam sus, ja umërzi, atë se isha në zonë se e mira, jo më në keqe,
0: atë më në nuk përte, jo shkërti, të pika.
2: A më përne me shumë dzatë, edhe ishke qështo qeshorë, me nëzi presë që amu kryu, edhe me shku në deti ati qka. Atë...
1: Shumë mirë pas ke bërë.
2: Edhe ta një shkova në shpe, vazhdova aktrimin, u bëjshë akëshe, alo, jam smu.
0: Pasaj, kur erdi e shtuna, fap,
1: Mesu spec.
2: Ama, ha.
1: Ka publicitet.
0: Publiciteti, orës 7:19:15. Mirë, kthehemi pas pak.
1: Kthehemi.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shas?
1: Shastisur.
0: Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
2: Jo, unë shdo muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lek për televizorin LG 65 inç me 38% ulje. Je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde në kampionatin e ofertave. Je gjithmonë fitues deri në 30 qershor. Mos haro. Fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best seller.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Ndryshe.
2: Yes, sërish me Tyler, po para se të vazhdojmë me këto pyetjet e radhës, edhe me rubrika. Një falënderim shkon për Max Optikën për koleksionin mua fantastik që kanë të gjitha dyqanet Max Optika kudo në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni. Keni deri në 50% ulje, keni edhe mundësi për të bler online edhe delivery shumë shpejt në shtëpi. Dhurata ideale, një palë syze nga Max Optika.
9: Maxi gëzuar, Maxi me fletë Galicë.
2: Na bën top.
9: Gëzuar Tyler mi se.
10: Gëzuar. Ma herët po, pak, jo kur se më konë shumë fonce, po që ta shkove të fundit që një atri vjatë heqë të mojës për më
2: tonë. Kusi e mban vetën këshu me gajre, me energji në skend?
10: Po shkër fitness, pilates, meditoj.
9: Në këshef trupin ti, si e ka?
2: Po pra. Hahan? Apo?
10: Ho, ka një herë kom shumë apetit, ka një herë jo qaq, po...
9: Apetit do thot oreks,
10: së përdish. Po.
2: Se avashti.
10: Amo, kështu nuk është që shtoj pesh, kom shumë të fështirë me shtu pesh, e kom shumë kjet me hup, një ditë mësë më hungër, i hup i 3 kg
2: për shumë. Zotë, lutëm shëndoshi, shumë të kemija, me që s'po më dopsonë mua.
9: Ka të gjithë shumë kështë peja. O zotë, gjo se nuk dopsonë mua, lutëm shëndosh, shumë të kemija.
10: Ami munja dhja 5.
2: Fix 5 në duen me heshë.
10: Perfekt, që u gjetëm.
2: Tajna, cila është blerja më e çuditshme që ti ke bërë ndo njëherë online?
10: Unë kom blerë këse singing balls, për mu së kone çuditshme, janë ato për çakrat ndryshme frekuencat, janë si...
2: Qa thot?
10: Singing balls, balls, jo...
9: Në Shqipe në koqe, për nuk e kështë.
2: Jo, jo! Nuk ka dashme thënë ato autori.
9: Si në topa, këshu?
10: Balls.
9: Ka të tërë bombë.
2: Dhe më nga shkoj kuptoj si dy bombë.
10: Qërë, e nda...
9: Qa është këgjë?
10: Qështë me thonë, qështu e kanë formën si trëmbullak.
9: Trëmbullak?
2: Qa fletë me.
10: Edhe bën muzikë. Dhe me thonë, e ka edhe një farë. Njeti.
2: E kuptova.
9: Pa ju është gramafon, mi gramafon.
10: Po së është gramafon.
9: Po që është?
10: Po se din ti që është kjo se që të sovësh me njerë. Për dy minuta.
2: Për sa lek e ke ble? Shumë është?
10: Edhe, nej, se i përësit ato kënë shtotë. Se bëshin tingujt ndryshme, me frekuenca ndryshme që për me meditu edhe me qetsu qakrat e ndryshme.
2: Këto janë?
10: Po. Çashtu diçka. Po janë shumë doja.
9: A kuptova.
2: Si kolegu që kemi te portokallia.
9: Erditi,
2: Erditi ka bërë një shfaqje
10: se di çu shitoni në Shqipni këto për sa to s'po di çu shi thu.
2: Mirë në rregull.
10: As e dim.
2: Okej.
10: Okej, nejse.
2: Jan këtu tibetiane, çu?
10: Po.
9: Ja ti pato, tibetit janë këto.
10: Edhe i porosita on edhe merdhen mi kanë nojnë.
9: Po tingut ilçon vet, kanë një kështu që ilçojnë tingut që
10: jo ti duhesh me bosh.
9: Me ato pam edhe.
10: Nëse i bën gjashtat për një herë mundën edhe çaj shumë është frekuenca madhe sa që mujnë mu ty gjomat.
2: Çfarë thua?
10: Domethënë duhet me pas pak kujdes, ka shumë frekuencë.
2: Po sneti me këtë dëshirë talent obsesion.
10: Po se jam shumë tingujt muzika, çdo lloj
9: energjie domethënë.
10: Po. Edhe më pëlqen shumë çdo lloj tingulli, çdo lloj muzike medituese, edhe kam qef me integru edhe në kongët e mia kanjëherë i shti kështu, po nuk e din njerëzit. Edhe yeah.
9: Paska bler.
10: E kom bler dhe u çuditën ata ndogon.
2: A janë shtrita kot me të pyt?
10: U çuditën se dishën që janë këtu të nxjerrë, ma bëshë.
9: Të
10: nxjerrë, thash. Si ne të gjithë më qetësu. Tha me pas ditë, tha ti kisha bler moti këto, tha me pas ditë që qetësuan ata që sa vjet nervoz jo.
2: Janë shumë të shtrita ata apo jo?
10: Po nëse i blejmë shamull 7, ato më varët edhe pi dojë ndërtu me në Bali, ndo në Tajlon, ndo më varët edhe pi...
9: Nga cilësia, si që është kështë.
2: Nëse Genesis do t'ishte një ushqim, cili do t'ishte aji?
10: Fli.
2: Fli?
10: Fli, se Genesis, mas pare dhe ka layers.
9: Fli, është tradita
10: e... Edhe shdo stres e ka ato të vetën që e bën...
2: E gatuan mami në shpi?
10: Po.
2: E bën të mirë, shumë e qanë.
10: Sa edhe pitet.
9: Flija bëhet edhe në Shqipëri, shumë mirë, këtej nga zona e Veriut.
2: Po, nga Kuksi, nga kush e bën më shumë ti Kosov Gjakova, po i Prizreni.
9: Edhe gjithë e bën Kosova, një Kosova.
2: E bën gjithë.
9: Këto këngë që ti ke marr për shembull këngët e vlezëve Korçar. Këngën e Parashivisi Makut është ajo apo e Motrave Libova?
10: Jo, është Aidës.
9: Po e Alida Iskut.
10: Alida Iskut.
9: Alida Iskut.
10: Po Alidës.
9: Të kanë sjell, domethënë ka qenë kështu një rritje cilësore në këto trajtimet e këngëve tua,
10: këngët e vjetra në përgjithësi, edhe shqip, edhe anglisht, edhe në përgjithësi, më japin edhe pse nuk ndoshta nuk kam lindur alon atko, nuk jam kone leme që thojnë, po më japin një fantazi, nuk e di pse, ndoshta që i kanë bërë me shumë shpirt, me shumë zemër, se di e ndjej sa energji. Edhe gjithmonë kam qef sanat e vjetra mi rikriju, edhe mi sjell me një version më ndryshe temën. Edhe
9: po dhe zgjoj pse e ke hollu zërin? Pse e ke bë thon? Endri, çka
2: do të bësh?
10: Me ambientu pak, si e ke bërë ambientu pak me modernën?
9: Atë,
10: si e ke bërë sot edhe unë se
2: si e ka bër?
9: Shumë e bukur, a?
2: Jo, po si mund ta kemi kështu live?
9: Jo, po kjo ka vetëm pjesën e rapit.
2: Po, e di,
9: kurse ajo. Okej.
10: Mirë, pasi ngu krejt kongë.
9: Tani ti ke pasur një ftesë për festival kombëtar, për shkakun RTSH apo në festivalin që bën tash ti Prishtina, të festivalin fund vitit me muzikë let, muzikë pop, çish. Jo vetëm pop, po.
10: Jo.
9: Jo.
10: Jo. Me djenin të amë kështu se kom shumë ftesa dhe ka njerë për në mes të më kujtohen shumica se shumë kodë edhe që 8 vjetë bëj kështu jo, club shows, festivale, gjithçka edhe nuk
9: jo, se festivali duhet
10: po kujtohet shumë mirë e muj me gabu. Në është ako mundësi që nështë
2: jena marrë. Festivali fund vitit joni që shkojnë në Eurovizion e ka fjallën Salsano.
10: Po, okej.
9: Okay. Aty duhet konkurosh, nuk është se të fton një, ti të shkon për konkuruar, do kesh pas e dëshirë për të shkuar apo?
10: Paj, unë e kështër e këmë kryë Eurovizionin tam me një farë mënyre, se konga si aji.
2: Si aji, po.
10: Ajo është e Shqipëris, edhe ajo është Shqip.
2: Jo, absolutisht,
10: absolutisht. Ato kanë votu krejt bota, nuk kanë votu vëqë Evropa.
2: Salsano e ka më shumë që nuk të ka parë në skenë festivali, si që më mësuar shojmë shumë këngëtarë dhe artistë të tjerë.
10: Po, adin janë edhe varet për stilit të artistave, janë do këngëtarë për festivali, janë do këngëtarë për tjera.
9: Nuk është idiot, këtë më saktë.
2: Po, pra po, në regull është.
9: Mirë, unë zakonisht bëjtë sa pytje që ne i quajmë pa nivel, të më thëmë pytje këshu, su ragato, jo se përshë ka. Përgjigje duhet t'jenë me nivel, pa tjetë. Ja dhe që nga të smuse, si pytje. Pse nuk vjesh pesh në Shqipëri ti?
10: Kom... Kush po ta që s'ke shpash? Ku pedin? A kina i kona aty në kufi që se shojmë tajnën?
9: Po, drejtorin e kufirit e kam shok.
10: Jo, unë vi Shqipni shumë.
9: Vjen shpesh.
2: E ka fjalën me koncerte, me clubbing,
9: nga ana muzikore, nga ana muzikore, në krahasim me këngëtarët e tjerë të Kosovës ti je çimo pak duket më bajat.
10: Po tash edhe s'kam qejf më bajat, atë më po çdo javë, ka mak marroll, pak më
2: marmon.
9: E refuzon ta patjetër.
2: Pak marroll ose po.
10: Atë e kuptoj. S'ka kuptim.
9: Kush është këngëtare më seksi në tregun muzikor nga vajzat më seksi se ty, domethënë?
10: Veç këngëtore apo edhe kështu në përgjithësi, fytyra publike?
9: Në përgjithësi, fytyra publike.
10: Ka shumë.
9: Një dua.
10: Tash më kujtu më pari Oriola Marashi.
2: Yll.
9: Oriola Marashi?
2: Po, dhe mami Oriolës bën një emision këtu radio, e di, Joy?
10: Shumë
2: mirë.
10: Oriola
9: është yll i vërtetë.
10: Edhe yll.
2: Tani unë do bëj një pyetje me nivel. Për të ndalur pak nga pyetjet pa nivel. Është së fundmi një gjë shumë e mirë për gjithë ne adhuruesit e muzikës së X apo Y këngëtari, artisti, koncerte kombëtare, ndërkombëtare, dhe unë dua të di Tajna, a ka në plan ndërmend të realizoj një koncert apo do të kaloj një dekadë dhe do të takosh ndjeshti
10: se mendoj se çat rrugë jemi krejt, se mendoj se njerëzit po kanë nevojë më shumë për çasi lloj eventesh se për klube më, edhe qa drejtem jena të shku, edhe ka marrë dita që edhe unë e kom e bo koncertin tem, po unë po kom qef më përgadit një super show, diçka ma ndryshe, diçka ma me investu ma shumë, jo vesh me bo shumë thjesht ashtu me band.
2: Do më shumë performance,
10: me spikalzoj që ketë ato vizionet e mija.
2: A është brënda 2026?
10: Nuk e di.
2: Nuk e di, s'ke vendosje. Tek pyetjet pa nivel, këthejemi.
9: Pak të nga që kam gjuar unë nga këndë të tua, 2 a 3 janë me kokainë.
2: Sa sana, po ku i ma mendë që...
9: Ti ke pi kokainë e jërë?
10: Jo.
9: Po si ka mundësi që...
10: Po që adet që e kalëzëm të imë, unë kërë i këmë bëko në këtë vellem, kënë, do me thonë, 21-22 vjetë, unë atëherë, tonë kuoni, unë kënë të qysh kërë kam kryu, kërë gjësë kë marë seriozisht. Se kur je i ri, nuk i menon fort shumë senet.
9: Sa do mendojnë tjerët për ty?
10: Po, qa menojnë, unë për shembull kena nejt, kena bo hajgare me shoqnin tem, edhe dikush e ka thonë një fore, një shako, edhe unë me njerë e kom shkur notes atë shako. Do me thonë, që shto u konë metoda ja me kryimit për 5 vite me radhë.
2: Sa vjesh ke qënë të Kolumbia,
9: Nga i cigare besoj, se unë për shumë dhe kam provu, në i cigare kem provu gjithë, besoj.
2: U se kam provu, as Tajna.
9: Vërtet?

0: me thëmë, po kena avancu shumë a shumë.
1: Se mjeshkët, e?
2: Edhe janë zonjat e vetës, sot nuk kanë nevojë për një
0: mbështetje. As me mësu, mu eduku, me ledzu, me po, do me thone, shani i femën edhe i ka krejt, e ka bukurin, e ka mençurin, e ka sensin e humorit, duket si perëndesh, ka aur, ka mirët me energji, me intuit, do me thone, menoj që kena evolu shumë, sidomos femrat shqiptare, krahasim me
2: para 10 vjetëve. Absolutisht, Ajna, dhe bërë mirë që e theksove.
1: Unë ke shumë të drejtë për këtë. Ti je pasur?
0: Ta për ta merë manja ty.
1: Po pys.
0: Që shka thonë Bob Marley, I am rich in life.
2: Jam i pasur, je. Ti je pasur, e si e vërtet,
1: por në... Ku paguesh më mirë, në koncertet në Kosovë apo Shqipni? Kush paguesh më shumë, shqiptarët e Shqipnis apo të Kosovës?
0: Njësoj.
1: Po.
2: Kush, ku të pëlqen ushqimi më shumë, Shqipëria apo në Kosovë?
0: Këqër, do na më kallzu një sekret.
1: Ah, na trego.
2: Na trego.
0: Unë jam kon shumë katunore në ushqim. Dej, ndosh hajo jam pak. Mund të themi.
2: Çfarë? Je brenda
0: tradicionale.
2: Po kjo nuk të bën katunare. Edhe
1: fli qoftë kështu gjonash,
0: ëh. Gjithë perspektivën tash sushi mushi, që po. Aden nuk e du sushin heq. Aden sa do të thoni heq. Heq. Edhe dej von.
1: Po do të
0: shoh, jam kon shumë kështu piki edhe jam kon në chat comfort zone-n tam su ndel shapi ushqimit Kosovës. Po tash duna me thon që ushqimi këtu më pëlqen më shumë tim bot.
2: Ja, është mirë shumë.
1: Është jo vërtet ushqimi
0: i Kosovës. Po, ja keni
2: dorë, ja keni kuzhinë italiane, greke,
1: interesante. Italo, italo shqiptare.
0: Tani bal mam, ndoshta më jo shumë të investuar me bomu Noel kadeti.
2: Po.
0: Ti ke më kënaqë të hungër.
3: Oh, kudo.
1: Ashtu. Ti ke një shtëpi në det në Shqipëri?
0: Jo.
2: Gabim?
0: Nuk ka. Gabim bala.
1: Me këta e bum, duhet të bles pa tjetë i shpinde.
0: Amin.
1: Amin, amin, pa tjetë.
2: Do të lijet i këngën për dashurin?
0: Jo.
3: Jo.
1: Je tip ti që do të martohesh dhe do të bësh fëmi, apo se ke menu fare?
0: Si jam shumë të kalë
1: të drejtë. Nuk e tip. Që...
2: Po mami dhe babi që a thojnë?
0: Paj, ata nështë ta kanë
2: qëtë, po tash...
0: Po menoj edhe une, nështa si djetë si zotis që te ka shkru, po kështu për momentin nuk jam në atë fazë djetës.
2: Nuk është në atë mund.
1: Nuk e di, keti një konkurentet fort në rrypan të tua muzikore, R&B,
0: hip-hop.
1: Hip-hop.
0: Pa i nuk më
1: takon. Apo dje dhe best?
0: Me kalëzu, me këthonë këtë zanë. Takon publikut.
1: Po, a ka një tjetë zonë si një tjetë?
0: Unë e thamë në Kongë. E thamë shumë shpesh. Po, hajde, këtu së betojmë edhe një intervjusë më të bëbozë shumë.
2: E kuptoni, e kuptoni. Të njojnë më mirë shoqet apo fansat?
0: Zoti.
2: Vetëm zoti? Zoti?
1: Pse ti beson në zotë?
0: Po.
1: Se thash beson vetëm ke energjia, thash mos ndoshta.
0: Po, po thash ti u kriju energjia
2: ke dikujt. Dajna, gjëja më sekret, sikletshme që të ka ndodhur në skenë.
0: Jam zhzu. Po, jam zhzu një herë, komra, do me thonë, veç adenqysh, komra,
1: nga skena posht?
0: Jo, jam konë të knu, edhe në skenë tash aty në klabe, ka një herë i qesim pjetë, kër është skena ma ullë, ti qesim pjetë në skenë. Edhe tash dikush e ka derë dhe...
2: Kërë është kitur.
1: Atë pijen.
0: Pijen, edhe unë që shumë konë të kësy, edhe veç e kom që njerë, se atëherë bëjsh atë work, tash të bëjmë, e kom ljonë.
2: Tuarku, më i bukur në Shqipëri, Shqiptari është i tajnës.
0: Bam, kërë, komëra on beat, u konë beat, bam, bam,
1: bam.
2: Edhe kur karan,
0: karan
2: sinkron.
0: Ishe hitë, së shtu vali.
1: Ishe vesh me shkurtra?
0: Po me shkurtra jo vesh, po mirë që, jo, dhe në atë pik nuk është shku me të mëna i sa.
2: Nëse
0: ti... Unë e si dihet, mu mundet me mdojtë.
2: Nëse ti do t'i ishe një mësuse, do t'i epje një lëndë mësimi, qa lëndë do zgjidhje?
0: Psikologjin.
2: A, psikologjin.
0: Po.
1: A diti fore, tregon fore në shoqëni?
0: Jo, si moj men, vish një moj men, do me thonë
1: mund të throsh atë që moj men?
0: Qa i ka thonë Batmanit, Spider-Manit?
1: Qa i ka thonë gush?
2: Brad Pitt?
0: Spetat,
2: qa është atë? Kjo të mësuaje, kjo të mësuaje se tani do e marrë seriosisht për rritë.
0: Palidhi është të bëdojnë, te për palidhi. është shumë palidhi, a më qito e mojë men. Dhe më konë kërë s'ko mojë men, por e tjetër.
2: Disa e ca në pjot dhe të rëgohë në këtë emision. Qito
0: me në qëndesa, desë vi qito ko me mojë men, se s'mi rruka ato tjerat.
2: E lëzeqë me shumë është. Ne do këtë emi pas pak, se kemi rubrikën me, këtë gjuar për

0: rubrikën tonë me sekës?
1: Me çfarë?
0: Me Spider-Man.
2: Sa është kështu?
0: Kthehemi pas pak. Sa t'ia shpjegojmë tajnë se mos tremet, mos na ikën.
3: Nëse jeti pra radioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Afshim, shihemi.
3: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi. Duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
4: Flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional? Kompania jon po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit ton. Ne ofrojmë kushte të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhme më të mirë, apliko tani. Na kontakto në 068-89-26-189 ose na dërgo CV në recruiting.tirana@benebranch.it. Bëu pjesë e suksesit ton.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabajt,
5: çmimi,
6: interesi, kamera, aksesorë.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
8: Ndryshe.
9: Si lu deum këtu me tajnë nuk knaqe, more, këtë si ka ikur koha, është fantastike.
10: Je fantastike, për shpejt,
9: fantastike. Kemi më shumë se një orë bashkë.
8: Mirë, jemi në momentin e zvendësimit të fjalëve, në atë rubrikën që bëjmë ne gjithmonë, jo gjithmonë, por për personazhet veçanta që edhe ti e nga të veçantë që ka ardhur në emisionin ton. Ne do zvendësojmë fjalën, në vend fjalës seks, do vëmë fjalën muzik.
9: Okej. Okay. Tajna okay. Tutem kujdes zemër.
10: Hajde.
9: Kujdesa nuk është ashtu Ramos. Si mendon.
8: A është e vërtetë që ti ke lind për të bërë muzikë?
9: Edhe.
10: Jo, unë s'kom lind për të bërë muzikë, kom lind me ekzistu.
8: Po jo, ti gjithë për këngëtar.
10: Po për muzikë.
8: Po ti përgjigjesh
10: për muzikë?
8: Ti përgjigjesh për muzikë, sketi?
10: Kom lind me ekzistuar dhe me bë muzikë.
8: Me bë muzikë. Okej.
10: Jo me lind për muzikë.
9: Çe number 1-0.
8: Është muzika dashuria më e madhe jetës tënde?
10: Muzika ose?
8: Muzika.
10: Të kishe s'pe kuptaj. Urna?
8: Përgjigjë për muzikën, përgjigjë për muzikën. Jo,
10: s'pe kuptaj.
9: Ti përgjigjë për muzikën, drejku?
8: Përgjigjë për muzikën, t'keti.
10: Hajde po.
8: Po.
10: Hajde shkojmë.
8: Muzikën më të mire, për veta më pas punim.
10: Varet.
8: Varet nga kusht.
10: Varet nga aftësia.
9: E
8: bashkëpunëtorit.
10: E bashkëpunimit.
8: Si e sjellën ti muzikën, me tonet larta apo kështu slow?
9: Me ato hipat e vetë.
10: Dreami. Dreami, ambient.
8: Dreami, me këtë ambient kështu. Kush mendon se bën muzikë më të mirë në Shqipëri? Në Shqipërisë apo në Kosovës?
10: Nuk e di.
8: Nuk e di.
9: Tajna të lutem mendon kush e bën më mirë muzikën.
10: Hiç nuk varet nga nacionaliteti.
8: Varet. Ku e shijon muzikën ti më shumë, pap, ndazëm apo në makinë? Ndazëm, thon, në koncert apo në makinë? Që e shijon, për që e vintat?
10: Apo e makinë.
8: Makinë. Për mendimin tonë, kush e shijon më shumë muzikën, meshkujt apo femrat?
10: Meshkujt,
8: ha? Muzikë pa tekst, është më mirë se me tekst?
10: Tekste që ai vjen me gjithë.
9: Po tekste ku shash?
8: Ato fjale që më syni bukur të usha.
10: Paj, vi melodike.
8: Vi melodike, vetëm vi melodike. A thua ti ndonjëherë kur je shoqëruar, mshela figat muzikës se s'pëlqen? Po, po. Kur erdhe këtu dëgjove muzikë makinë apo?
10: Ja. Ja, dëgjova, meditova.
9: Hiç.
10: Hiç, ishte dëgjoj absolute.
8: Ja ka gjiste, se më sa bëmo.
9: Ka gjiste, ka gjiste. Tajna e kalon provën e muzikës me sukses.
10: Ajo më
8: sigurisht.
10: Interesant që bën çdo pyetje. Pas po kim për sa më minutë tjetër.
8: Jo, kur vin personazhi punë jote nuk kemi çfarë minutë tjetër. Vetëm muzikë dhe asgjë tjetër.
9: Zemra si parashikohet vera 2026, kështu flak fire koncerte.
10: Kam punuar shiu shumë, çto di më thon, se e kam punuar shumë për albumin dhe tash po duam të shiu frutet e punës tim, e muzikës.
8: Agenda është plot në verë, domethënë i ketë me këto koncert, me këto.
10: Po,
8: më shumë këtej besoj nga Shqipëria, besoj.
10: Po, tash e duhet më
8: shumë. Dgjoj, jam kurioz, kush nga vendet ku ka shqiptar, domethënë në bot, që ti ke pas më shumë kështu që të presin më mirë, Londër, Zvicër, Gjermani, në Shqipëri. Në
10: Gjermani e kam një audiencë shumë të madhe, kështu që nuk jam vetë shqiptar, sidomos aty ku ka edhe shumë tuj.
8: Tuj, ha?
10: Edhe number one country është në Spotify, domethënë numri 1 shteti që më gojnë mas shumë tim. Ernov Gjermania.
8: Ernov Gjermania, Ernov Gjermania.
10: Më nxi pras më shku se tepër edhe koncertet janë gjithë mirë dhe më japin shumë dashni edhe normal që është kënaqësi.
9: Çfarë thot familja jote pas sukseseve të tua një pasnjësh me një me një dokumentari aq të bukur i një qershori edhe gjithë gjërat që ka arritur.
10: Lumtur janë shumë krenore dhe mami bilem ka thonë tash je kfill mo. Sinqerë, dhe më ku rrite mo se
8: nuk
10: dok një ato vjet.
8: Një dhjetor, një dhjetor plot plot ndryshon prefiks Tajna.
9: Tajna. Ky mbanon datën, ditën, vitin,
8: e litin. Është 96, si mos e mbaj mend.
9: Tajna, nuk dua ti kësh pa se di pa na përshëndet me ai ose me ça dështi, dua që ta kemi në radio se ndoshta ne i përdorim edhe për spot her pas here.
8: Një gjë të vogël kështu.
9: Një gjë të vogël.
8: Nga ato refrenet apo ndonjë gjë të ndër në çike.

0: Que sunt cenuchii si ai, dole mă zi să ai, că sunt cenuchii si ai.
1: Sunt prindit.
2: Ai.
1: Ishim shumë të knajgjë që erdhe sot.
2: Shumë faleminderit.
1: Për këtë intervistë me ty, edhe e dim që ke bërë një rrugë gjatë. Enkas për emisionin ton dhe ne respektojmë shumë edhe vlerësojmë dhe turojmë shumë suksese në albumin tënd të fundit.
2: Faleminderit shumë, ishte kënaqësi edhe unë që ju njofta, që erdha dhe faleminderit shumë për energjinë pozitive.
0: Na erdhe, do të vim tani. Do të vim në plazh tash,
1: çfarë bëj? Amin. Pas albumit.
0: Faleminderit shumë, ishte me tani në
1: sot. Faleminderit shumë që na dëgjuat.
0: Kolegos,
1: shifemi
0: të vartë
1: të tjerë. Gëzuar,
0: super verë pat.
2: Faleminderit shumë, gëzuar.
3: Ky emision u mundësuar nga Max Optica, Bene Branch dhe Estrella Galicia.
4: Po hynë zonë, kalon ngrojtësin, godet, gol!
5: Gati të shënosh golin tënd

0: 100% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm. Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh.

0: Radio. TV. The next level.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
3: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
0: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Kudo ku jeni, në çdo moment. Me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori. 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU, 32990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 44990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
7: Vote now. Votoni tani në topawards.topvis

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 20. Qytetarët kanë parashtruar 5 kërkesa, dorëheqjen e qeverisë, shfuqizimin e statusit dhe kuadrit ligjor për investitorët strategjik, shfuqizimin e paketës së maleve, anulimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe kërkesa e fundit e qytetarëve, të cilët po protestojnë edhe në këto çaste në sheshin para kryeministrisë, është anulimi i ndryshimeve në ligjin për trashëgimin kulturor. Sakaq, kryeministri Edi Rama ka mbajtur sot një konferencë me gazetarë të Bashkimit Evropian, të cilët kanë bërritur në vendin tonë, ku në fokus të pyetjeve ishte investimi në Zvërnet, i lidhur me Jared Kushner. Gjatë përgjigjeve të tij, Rama theksoi se vlerësimi i çdo projekti duhet të bëhet mbi bazën e fakteve dhe rezultateve konkrete, jo mbi emrat apo lidhjet politike. Ai vlerësoi si një pjesë e vëmendjes që protesta ka marrë ndërkombëtarisht lidhet me emrin Donald Trump. Gjenden të gjallë pas 27 orësh, dy turistët gjerman të zhdukur në malin e policit në Librazhd, ndërkohë raportohet se pasi kanë hasur në probleme me automjetin e tyre, ato e kanë braktisur atë dhe në këmb kanë arritur deri në një rrugë ku kanë hasur një furgon që kalon të rastësisht. Turistët u gjetën pranë fshatit Stavraj. Mbi 7000 rënj kanabis të kultivuara janë gjetur ditën e sotme në fshatin Reçeri, njësia administrative Velipoj. Kryepolici Hita ka pezulluar nga detyra shefin e komisariatit të policisë Shkodër, shefin e stacionit të policisë Velipoj dhe ndihmës specialistin e policimit në zonë për gjegjes për territorin ku gjetën bimët.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarë e keqe.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun, pëmë ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimë ha, të prish prape?
4: Leo bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
5: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborq. Inda, ne jemi kudo.
6: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urina Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urina Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
7: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen. Spot.
2: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day. Ellie Goulding, Black Prada Dress.
3: I heard what you said.
2: Disc of the day on Top Albania Radio.
3: Just as I was chasing freedom, don't want the pills.

0: is Lady Gaga.
1: And you're listening to
2: Lunchroom.
3: New hits now on Lunchroom.
0: Mirë mbrëma gjithve dhe mirë se erdhët në Lunchroom. Ne në fakt na duket akoma sikur është kështu fillimi i javës, sikur është e hënë, po prapë në fillim jave jemi sado.
4: Në fillim jave jemi sado, muzika është shumë e bukur sepse na bën që të kërcejmë, të këndojmë, të qajmë ndonjëherë, të ngushëllohemi tek ajo, por deri në orën 22 do t'ju shoqëroj me më të reja dhe më të bukurat patjetër këtu në Lancho.
0: Patjetër ne jemi këtu për të raportuar ngjarjet më të bujshme, gjërat më të fundit që kanë ndodhur. Ore, si e kishim humbur ne dije? Kanye West ka pas ditëlindjen brenda.
4: Kanye West ka pasur ditëlindjen, bëri 49 vjeç dhe me mendjen ngjan si 18.
0: Po, e vërtetë, e vërtetë. Ndoshta edhe më i vogël.
4: Ndoshta edhe më i vogël.
0: Mirë, ne do t'ju mirpresim me Taste So Good nga Niall Horan, shkëputur nga albumi i tij më i fundit titulluar Dinner Party. Ju qëndroni në lagjë, ne kemi shumë për ndar me ju, është vetëm fillimi, jeni gati për një super episod të së martës.

0: këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu
2: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaqë perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë më i bia ime.
3: Po veshët? Ka shtë bukur dhe të vejgjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët!
3: Si, nona, që ka bo super ju!
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Bli një orë e nëzo atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e nëzo atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: O Vital,
7: cilësi në katër stinë.

0: Kjo ishte Madonna, sa po ndoqem Love Sensation dhe ajo ka është duke planifikuar, le të themi kështu, që të lançoj albumin e saj më të fundit Confessions 2, mirë po ajo ka publikuar dhe filmin e saj muzikor pikërisht me të njëjtin titull. Surprizat nuk mungojnë. Kjo është një nga lajmet që ne do të ndalemi ditën e sotme.
1: Nga ana tjetër, surprizat nuk mungojnë as me Shakirën, e cila i ka kërkuar ndihmë dikujt për të shkruar këngën e botrorit dhe nuk ju a merr mendja se për kë bëhet fjalë.
0: A për një kuq. Ndërkohë nga ana tjetër kemi një rubrik kur një këngë të ndryshon fatin, rikthimet më të mëdha në muzikë.
1: Kjo mund të jetë tema e rëndësishme mbrëmjes që do të kemi për sonte. Nga ana tjetër, Frankie Grande e quan motrën e tij artisten më të madhe të gjeneratës sonë. Dhe nëse nuk e kuptuat për kë bëhet fjalë pikërisht për Ariana Grande.
0: Bukur, dhe lajmi i fundit do të jetë në lidhje me Jason Derulo. Nuk do ta besoni kurrë se cili është talenti i tij i fshehur.
1: Nuk ja keni ide, në? Nuk e keni ide çfarë ju presin sonte. Lajme që kanë bërë gjullur dinë rrjetit more.
0: Namin ka bërë dhe ne jemi këtu për t'i raportuar, të bëjmë edhe pak humor, pse jo, dhe t'ju servire me muzikë të re patjetër.
1: Patjetër, me që jemi tek muzika e re, hidhemi tek Yippie Yo, Peruan Kenon nga Jax.

sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti

0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits.
2: A dinit se Kanye West ndryshoi ligjërisht emrin e tij në Ye në vitin 2021. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: ritëm, sa bona fali kjo këngë që ne sa bëndoshëm Silence nga Meduza dhe Rani, për të futur tashmë për temën e parë të mbrëmjes, e cila ka të bëjë me Madonën, që ka prezantuar një projekt të ri filmik që po të rish vëmendje, po ai sa albumi i saj i ardhshëm Confessions 2.
1: Në festivalin Tribeca në New York, Madonna shfaqi një film të shkurtër prej rreth 10 minutash, i cili shërben si një album vizual, le të themi kështu, për 6 këngët e saj të para të projektit të ri.
0: Filmi e paraqet Madonën duke u ndjekur nga një skuadër grash robotike me kamera, ndërsa historia lëviz mes pyjeve, klubit të natës dhe skenave surrealiste që përzien fantazinë, modën dhe muzikën.
1: Në këtë projekt shfaqen edhe emra të njohur si Julia Garner, Benedict Cumberbatch, modelja Kate Moss dhe patjetër bashkëpunuesja e saj në këtë album të fundit Sabrina Carpenter.
0: Madje pjesë e filmit është edhe vajza e saj Lourdes Leon, me të cilën Madonna ka bashkëshkruar një nga këngët e albumit.
1: Artistja shpjegoi se punoi për Confessions 2 për më shumë se një vit e gjysmë dhe se ideja e filmit lindi ndërsa priste që projekti i saj biografik të merrte dritën jeshile. Madonna ka thënë se nuk e pëlqen shumë termin videoklip sepse sipas saj tingëllon shumë i kufizuar për vizionin artistik që dëshiron të krijojë.
0: E megjithatë, Confessions 2 do të publikohet më tre korrik, ndërsa filmi vizual është tashmë i disponueshëm për fansat në platformën YouTube.
1: Jemi shumë të entuziazmuar të presim publikimin e albumit dhe të shohim se si do të ndërlidhen edhe temat vizuale, pse jo me Confessions 2 filmin vizual. Bukur. Idhemi tek Tu cosa fai questa sera, është Noemi dhe Vito Salamanca në këto momente.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
5: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
6: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim. Spot.
9: Muzika më e re. Sancho.

0: dojshëm Would You Still Love Me, kjo super bashkëndim mes DJ të mirë njohur Diplo dhe Cameron Whitcomb, për të kaluar tashmë tek një artiste që nëse pyetja do t'i bëhej Would You Still Love Me, do të thonim pa tjetër që po. Bëhet fjalë për Shakiren, e cila ka zbuluar se për himnin zyrtar të botërorit 2026, bëri një telefonat shumë të veçantë. Artistja kolumbiane kontaktoi personalisht Ed Sheeran për ta pyetur nëse dëshironte të shkruante këngën së bashku me të.
1: Sipas Shakirës, përgjigja e Ed ishte e menjëhershme. Të shkruaj diçka për të gjithë botën do të ishte një ëndër. Rezultati është Die Die, kënga zyrtare e Kupës së Botës së këtij viti, interpretuar nga Shakira dhe Burna Boy.
0: Shakira tregoi se dëshironte të krijonte një këngë që të bashkonte kultura të ndryshme, duke përzier ritme afrobeat, tinguj nga Karaibet, le të themi kështu, dhe elemente pop.
1: Kjo nuk është hera e parë që ajo lidhet me botërorin. Në fakt, Shakira konsiderohet nga shumë fansa si artistja më ikonike e historisë së FIFA World Cup, fal hiteve Waka Waka This Time for Africa në vitin 2010 dhe La La La në 2014.
0: Duke folur për projektin, ajo tha: "Një gjë e di me siguri, muzika dhe futbolli lëvizin masat. Të dyja zgjojnë pasion tek njerëzit."
1: Dhe me një ekip që përfshin Shakirën, Ed Sheeran dhe Burna Boy, pritshmërit për himnin botëror 2026 janë më të larta se kurrë dhe besoj që edhe në halftime të Kupës së Botës do të jetë patjetër edhe Shakira bashkë me Burna Boy që do ta performojnë këtë super himn.
0: Dhe mezi po presim në fakt dhe meqense jemi këtu do të ndjekim pikërisht këtë këngë, është Die Die nga Shakira dhe Burna Boy, një super këngë në fakt që e unifikon, le të themi kështu, muzikën dhe futbollin.

0: Vasco, não estou bem errado.
1: Familja Shezi.
2: Po familja, oh. Është nga ato personazhe që janë djeg futbollit?
1: Nuk është farë, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë don thjesht po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
0: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Vjen protesta e qytetarëve teksa ka përfunduar marshimi dhe qytetarët janë drejtuar tashmë drejt rrugëve të kryeqytetit pasi qëndruan për rreth 2 orë përpara kryeministrisë. Ndërkohë që rikujtojmë se qytetarët kanë parashtruar 5 kërkesa: dorëheqjen e qeverisë, shfuqizimin e statusit dhe kuadrit ligjor për investitorët strategjik, shfuqizimin e paketës së maleve, anulimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, anulimin e ndryshimeve në ligjin për trashëgiminë kulturore.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Kryeministri Edi Rama ka mbajtur sot një konferencë me gazetarë të Bashkimit Evropian, të cilët kanë bërritur në vendin ton, ku në fokus të pyetjeve ishte investimi në Zvërnet i lidhur me Jared Kushner. Gjatë përgjigjeve të tij, Rama theksoi se vlerësimi i çdo projekti duhet bëhet mbi bazën e fakteve dhe rezultateve konkrete, jo mbi emrat apo lidhjet politike të investitorëve. Ai vlerësoi se një pjesë e vëmendjes që protesta ka marrë jashtë kufive të Shqipërisë lidhet edhe me emrin e Donald Trump. Gjenden të gjallë pas 27 orësh dy turistët gjerman të zhdukur në malin e policit në Librazhd, ndërsa raportohet se ka pasur probleme me makinën dhe kanë braktisur mjetin dhe në këmbë kanë arritur deri në një rrugë ku kanë hasur një furgon që kalon të rastësisht. Turistët u gjetën pranë fshatit Stravaj. Mbi 7000 rrënjë kanabis të kultivuara janë gjetur sot në fshatin Re Çirinjësi administrative dhe Lipoj. Hita ka pezulluar nga detyra shefin e komisariatit të policisë Shkodër, shefin e stacionit të policisë ve Lipoj dhe ndihmës specialistin e policimit në zonë për gjegjes për territorin ku u gjetën bimët.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Pardon my friends.
3: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
4: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi
3: pa,
4: ose.
3: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
4: Ishte dyshja finale.
3: Finale.
2: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
5: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
6: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta originale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
6: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
8: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
10: O vite!
9: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: O-Vital!
9: O-Vital, cilësi në katër stin.
11: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Jemi në këtë pjesë të dytë të Lancho, tashmë për shpallur klasifikimin e mbrëmjes, i cili i takon Billboard Hot 100. Billboard Hot
1: Top 5 Number 5. A ky artist di se si ti thyej zemrat? Pas baladës Die With A Smile, ai rikthehet me I Just Might, është Bruno Mars në vendin e 5.

Drake është rikthyer jo me një, po me tre albume, dhe kënga që është bërë më virale dhe më e dallueshme, le të themi kështu, për fansat, është Janis Shut the F Up, pikërisht nga ky artist vendi i tretë.

Ajo tashmë po bën namin me Eternal Sunshine World Tour, e cila ka ky tour, pra ky turne ka nisur në Amerikë, dhe kënga që po bie më shumë në sy këto kohë është pikërisht Hate That I Made You Love Me nga Ariana Grande.

0: një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
5: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto

0: Sa pëndoj që më kati dhe abitudin i një super bashkëpunim në fakt me salmo, kolapeshe dhe mace, për të kaluar tashmë tek një moment shumë i veçantë. Në muzik nuk është gjithmonë e rëndësishme si nis.
1: Ndo njëherë momenti që përcakton një artist është mënyra si rikthehet.
0: Pas kritikave, viteve larg skenës, problemeve personale apo thjesht heshtjes së gjatë,
1: disa artist janë kthyer me një këngë të vetme dhe kanë ndryshuar gjithçka.
0: Dhe ne pikërisht aty do të ndalemi, tek rikthimet më të bujshme në muzik. Nisim me të parën.

0: Në fillim të viteve 2000 shumë media po shkruanin se epoka e Mariah Carey-t kishte përfunduar.
1: Por në vitin 2005 erdhi We Belong Together dhe historia mori një kthesë krejt tjetër.
0: Kënga u bë një nga hitet më të mëdha të dekadës, qëndroi 14 javë në vendin e parë të Billboard Hot 100 dhe konsiderohet ende sot si një nga rikthimet më të suksesshme në historinë e muzikës. Vijoj me

0: Në fund të viteve 90 askush nuk e priste që Cher do të rikthehej në kryet klasifikimeve.
1: Por më pas erdhi Believe,
0: një këngë që jo vetëm e riktheu Cher në maj, por revolucionarizoi edhe tingullin e popit modern.
1: Mbi 25 vite më vonë, Do You Believe in Life After Love vazhdon të jetë një prej refrenave më të famshme të gjitha kohërave.
0: Bukur, tashmë do të ndjekim një tjetër këngë të vitit 2023 dhe ajo është

0: Pas viteve të tëra e përfshirë në skandale mediatike, ndarjeve publike, djegje shtëpie dhe transformimeve artistike, Miley Cyrus më në fund kishte diçka për të thënë.
1: Dhe e tha me Flowers.
0: Kënga u kthye në një fenomen global, theu rekorde në streaming dhe i dha Miley-t dy Grammy të para të karrierës së saj.
1: Një këngë për pavarësinë, dashurinë ndaj vetes dhe një rikthim që e vendosi sërish në qendër të muzikës botërore, aty ku ajo meriton të qëndrojë.
0: Bukur, hidhemi tek kënga tjetër.

0: është ndoshta rikthimi më i pazakon në histori,
1: sepse Kate Bush nuk publikoi asnjë këngë të re,
0: por një serial e bëri punën për të.
1: Pas luajtjes së këngës përfshirjes së saj në serialin ikonik Stranger Things, Running Up That Hill u rikthye në majat e klasifikimeve plot 37 vite pas publikimit.
0: Dhe një brez i tërë zbuloi për herë të parë një prej artisteve më të rëndësishme britanike. Nga Britania do të shkojmë tashmë në Suedi për të ndjekur Can it

0: disa vite dhe largë qëndrës së vëmendjes globale, artistja suedeze Zara Larsson vendosi të rikthehej me një identitet më të qartë artistik.
1: Midnight Sun shënoi fillimin e një epoke të re për këngëtaren suedeze pas vitesh që nuk depërtonte dot sërish në tregun komercial siç ka bërë me hitet si Lush Life apo Symphony.
0: Një tingull më personal, më i pjekur dhe një rikujtim se Zara mbetet një prej zërave më të fortë të zhanrit pop. Shumë e guximshme kjo këngë për Zarën, siç e reflekton edhe titulli i këngës së radhës.

0: Tim për rikthime nuk mund të lëmë jashtë Eminem.
1: Pas viteve të vështira me varësinë dhe një periudhë ku shumë mendonin se kishte humbur shkëlqimin e dikurshëm, ai publikoi Not Afraid në vitin 2010.
0: Një himn për ringritjen, vetbesimin dhe luftën me demonët e brendshëm.
1: Jo rastësisht, kënga debutoi në fakt direkt në vendin e parë të Billboard Hot 100 dhe shënoi një kapitull të ri në karrierën e tij.
0: Kjo është arsyeja pse i duam kaq shumë rikthimet,
1: sepse na kujtojnë që një kapitull i vështirë nuk është fundi i historisë.
0: Ndonjëherë është vetëm hyrja e një kapitulli edhe më të madh.
1: Dhe këto këngë janë prova perfekte që rikthimet më të bukura shpesh vijnë kur askush nuk i pret.
0: Bukur, tashmë do të hidhemi tek Lost Frequencies, të cilët sjellin këngët e tyre më të fundit, Live It All.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet.

0: të ngjyrat e banesave.
1: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
2: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: A ty filloi jeta ime botërorëve në 70-të, jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofsa më shumë botëror.
5: Botrori më i bukur ishte botrori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
6: Unë nga botrorët mbaj mend botrorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
7: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt mbas ti për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
8: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: A e dinit se Kanye West ndryshoi ligjërisht emrin e tij në Ye në vitin 2021. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar.

0: dëgjoni Alex Warren me këngën e tij më të fundit titulluar Passenger dhe do të ndalemi tashmë te një tjetër temë diskutimi e cila ka të bëjë me Ariana Grande që ka nisur zyrtarisht turneun e saj Eternal Sunshine Tour dhe reagimet e para nga familja nuk kanë vonuar. Vëllai i saj Frankie Grande ka folur me superlativa për performancën e saj, duke e quajtur atë artistën më të madhe të gjeneratës sonë.
1: Frankie tha në një intervistë se nuk ka fjalë për të përshkruar nivelin e shfaqjes së saj në skenë, duke theksuar vokalin, koreografinë dhe energjinë e saj. Sipas tij, edhe vetëm klipet që ka parë në rrjetet sociale kanë lënë pa fjalë, edhe pse fillimisht kishte vendosur të mos shihte asgjë para koncertit për të surprizuar.
0: Ai shtoi se Ariana fluturon në skenë, në thonjza, këndon me forcë të plotë dhe rikthen edhe elementët ikonik të stilit të saj, duke përfshirë edhe paraqitjen e saj karakteristike dhe energjinë e fortë që e ka bërë të famshme globalisht.
1: Frankie gjithashtu u ndal te kënga e re e saj Hate That I Made You Love Me, duke thënë se e ka dëgjuar vazhdimisht dhe është një nga këngët e saj në fakt më të varura emocionalisht që ka dëgjuar ndonjëherë. Dhe sipas tij, kënga ka shumë stresa dhe çdo dëgjim sjell një kuptim të ri.
0: Ariana në fakt nga ana e saj ka shprehur dashurin për fansat dhe emocionin për rikthimin në skenë, duke thënë se e ka shumë të vështirë të gjej fjalët për të përshkruar këtë moment.
1: Bukur, meqense jemi te Ariana Grande, do të ndjekim pikërisht këtë artiste me këngën e saj udhëheqëse të albumit të saj Petal që pritet të lançohet këtë verë, Hate That I Made You Love Me nga Ariana Grande, ne ndjekim dhe rikthehemi në lançë vetëm pas pak.

0: Day That I Made You Love Me nga Ariana Grande, shkëputur nga albumi i saj i cili pritet të publikohet shumë shpejt, Petal, për të ndalur tek lajmi i fundit për sonte. Jason Derulo ka zbuluar një anë krejt të papritur të vetes. Ai është një berber shumë i aftë, këngëtar 36 vjeçar, tha se ditë përdor me siguri makinën e flokëve dhe gërshërët dhe shpesh u bën prirë flokësh, miqve dhe familjarëve të tij.
1: Shishi Derulo, bravo, ai u shpreh se ky është talenti i tij sekret dhe me humor tha se nëse dikush ka nevojë për një prirje të mirë, ai mund t'i bëjë një linjë perfekte dhe një stil të rregullt.
0: Përveç kësaj, ai tregoi se edhe kur është në turne, nuk ndahet nga muzika. Jason gjithmonë merr me vete një studio portative në mënyrë që të krijojë këngë të reja sa herë që ndjen frymëzim gjatë rrugës.
1: Edhe ndonjë ngërshër që t'i shethin njerëzit çu rrugës kanë përshtypjen. Ai theksoi se procesi i krijimit është pjesa e tij e preferuar dhe nuk mund ta imagjinoj jetën në turne pa mundësinë për të punuar me ide të reja dhe për të regjistruar muzikë në çdo moment.
0: Kur jeni punë, jeni punë, kur jeni off,
1: pra,
0: jeni berber.
1: Jeni berber.
0: Derulo ishte gjithashtu pjesë e Capital Summertime Ball në Wembley Stadium ku performoi për mira faza disa nga hitet e tij më të mëdha.
1: Gjatë performancës ai pati edhe një moment në fakt të vogël kur rrëshqiti në shkallë, por e ktheu menjëherë në spektakël duke u ngritur dhe duke thënë me vetbesim I survived, unë mbijetova, gjë që ndezi publikun në Wembley.
0: Mbrëmja mblodhi shumë artistë të tjerë të njohur duke e kthyer koncertin në një nga eventet më të mëdha muzikore të verës në Londër.
1: Bukur, hidhemi tek muzika e radhës. Është kënga e radhës që do të vijë nga Vince Staples, kjo është Cotton, Pambuk. Me Pambuk neve çfarë mund të bëjmë me Pambuk ne? Nuk e di pse ngeca në këtë moment, doja ta plotësoja këtë intro, megjithatë ndjekim këngën.

0: na shoqëroi Cotton nga artisti Vince Staples për të përmbyllur këtë super episod të Lancho.
1: U kënaqëm shumë, servirëm lajme nga e gjithë sfera muzikore, le të themi shumë nga Madonna te Shakira te rubrikat e Frankie Grande te Jason Derulo. Ky episod i pati të gjitha.
0: I pati të gjitha dhe njësoj do t'i ketë edhe mbrëmjen e nesërme, ku ju nga ora 20 mund na dëgjoni në valët e Top Albania Radio për t'ju përcjell lajmet më të fundit nga bota e muzikës. Ne urojmë që ju të kaloni një mbrëmje sa më të këndshme.
1: Natën e mirë.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Apo zgjohet sa shabërën kohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërën kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
3: At the Movies, çdo të premte ora 14:00.

0: filloni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Mira, qytetaru dyndën sot para kryeministrisë në ditën e 10 të protestave kundër zonave të mbrojtura dhe largimin e politikës së vjetër. Qytetarët u grumbulluan në sheshin Skënderbeje, më pas marshuan drejt kryeministrisë. Ndërkaq protesta po vijnë edhe në këto çaste në rrugët e kryeqytetit. Protestuesit kanë bërë thirrje edhe për një protest kombëtare nesër, më 10 qershor. Lëvizja qytetare që po proteston prej 10 ditësh përpara kryeministrisë ka ndërmarrë aksionin e parë politik teksa i kanë kërkuar KQZ-s formularin për mbledhjen e firmave për propozimin e ndryshimeve në kodin zgjedhor. Letra e cila mban datën 9 qershor është vullosur me logon veprimi qytetar për demokraci funksionale. Mban emrat e 10 qytetarëve të shoqërisë civile. Në krye të saj është ish-kreu i KQZ-s Krista Qkume, ndërkohë që kanë firmosur edhe Andit Epelena dhe Edlira Çepani. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi sot shfuqizimin e investimit dhe ligjit për investimet strategjike. Deklaratën e bëri gjatë një konference përshtyp me gazetarët e medjave europiane në kryeministri. Kush janë këta që thonë se Shqipëria është e jona? Dëgjoj popullin dhe ik. Populli flet kur i vjen dita të flasë dhe e ka zgjedhur këtë sistem, u shpreh Rama. Po ashtu debatoi me gazetarët europian, pasi u tha se nuk ka ende një projekt për Zvërnecin. Çështja e Zvërnecit ka kaluar prej ditësh kufit e debatit vendas. Protestat kanë tërhequr vëmendjen e medjave ndërkombëtare si Reuters, Associated Press, Financial Times dhe The Guardian, të cilat kanë raportuar për kundërshtimin ndaj projektit të zhvillimit turistik lidhur me investime të mëdha të huaja në zonën e Sazanit e peizazhit të mbrojtur Vjosnart. Aktivistët argumentojnë se zona e Vjosnartës përfaqëson një nga ekosistemet më të rëndësishme bregdetare në Shqipëri. Nga konferenca e Partisë Popullore Europiane në Sarajevo, Sali Berisha komentoi zhvillimet politike në Shqipëri, kryetari demokrat shprehu mbështetje për protestat kundër projektit në Zvërnec dhe kërkoi një qeveri kujdestare për garantimin e zgjedhjeve të lira. Konferenca IP Shkvore e Shqipërisë reagon lidhur me protestat masive kundër projektit në Zvërnec. Në një deklaratë publike shprehet se po ndjek më vëmendje zhvillimet e fundit shoqërore, duke theksuar se çdo projekt zhvillimi duhet të respektojë mbrojtjen e mjedisit e të drejtat e pronësisë së qytetarëve.
1: Top Albania Radio.
2: Një përplasje fort mes tre automjeteve në aksin Vlorë-Orikum përfundoi me një viktime 5 të plagosur shtetas egjiptian. Një 35 vjeçar mbeti brenda njërës prej automjeteve të shkrumbuara nga flakët që shpërthyen pas përplasjes së fort. Policia po heton shkaqet e aksidentit, ku dyshohet se rol kanë luajtur shpejtësia e lartë dhe pozicionimi i gabuar në korsi. Vijona rrathia për Sadik Llanin, autori vrasjes e 27-vjeçarit Ardian Baloshi dje në Kamz. Policia e Tiranës arriti të gjurmojë itinerarin e tij drejt liçenit të Bovillës me makinën që i u qet aty pranë. Forcat rënea vazhdojnë kontrollet e shtrira edhe në zonat malore të Krujës. Ende mister fati i 34-vjeçarit Eglend Koçi i zhdukur që prej fillimit të qershorit. Policia e Tiranës shpalli në kërkim një 41-vjeçar Armand Shakaj, i cili dyshohet se ka mbajtur peng Koçin. Ndërkohë në pranë gara edhe një 25-vjeçare Nea Zyferi, kamarier në lokalin e Shakajt, i dyshuar për përkrahjen e këtij të fundit. Ende nuk ka një motiv.
1: Lajme nga bota.
2: Presidenti Trump deklaroi se negociatorët janë në çastet e fundit të një marrëveshjeje paqeje mes Iranit dhe Izraelit, pasi të dyja palët ndaluan përkohësisht armiqësitë që kishin rrezikuar të rindiznin luftën disa mujore. Trump tha se marrëveshja është shumë e afërt dhe se mund të finalizohet brenda 2 ose 3 ditësh, megjithse tensionet në terren mbeten të larta. Diplomacia mbetet aktive me Pakistanin që luan rol ndërmjetësues. Ministri i Brendshëm pakistanez Mohsin Najvi i dorëzoi një letër të veçantë udhëheqësit suprem Iran Mojtaba Kamenei, ndërsa presidenti iranian konfirmoi se Teherani është ende në tryezën e negociatave. Konflikti ndikon rënd transportin përmes ngushticës së Hormuzit, ndërsa Amerika ka vendosur një bllokadë në portet iraniane. Çmimet e naftës uluhatën duke rënë sot pas një rritjeje të fortë një ditë më parë. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance theksoi se megjithse SBA dhe Izraeli kanë interesa të përbashkëta, qëndrimet e tyre nuk përputhen gjithmonë. Do qet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Vesa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Spot.

0: Tim Cook po lë Apple-in. Po, ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tje ishte të numronte gërvishit në kokën e një vide me lup.
1: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtun nga ora 18 deri në 19.
2: Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
3: Dieri guides, guide G
2: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
4: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio. Spot.
5: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Antonella Ako,
2: për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, të ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
0: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

dush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjetoni

Holy Sunsiam, unjam veçnjën algoritëm, antivirus vritëm, pritëm, nuk hap buk po mikroqipsin në një roman dhe Filip Dik fushtet bins, por si këshnik lujve sindem elektronikon, baj rave, dirina kësham, baj party partizan, tek në jungle, drum and bass.

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.